0: julkisissa hankinnoissa. Komissio esitteli keskiviikkona ehdotuksensa EU:n uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi säännöiksi. Julkisissa hankinnoissa on kyse valtavista summista, sillä EU:n julkisten hankintojen arvo on 2,6 biljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa 15% unionin bruttokansantuotteesta. Ehdotuksellaan EU-komissio haluaa osaltaan parantaa eurooppalaisten yhtiöiden kilpailuasemaa unionin ulkopuolisten, etenkin kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten, yhtiöiden rinnalla. Entinen pääministeri SDP:n Antti Rinne palaa kansanedustajaksi, kertoo Ilta-Sanomat. Rinne kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei aio pyytää vapautusta eduskunnasta. Hän nousee eduskuntaan Mia-Petra Kumpula-Natrin tilalle. Kumpula-Natri siirtyy teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alussa. Rinne aloittaa kansanedustajana lokakuun alussa. Hän oli kansanedustaja vuosina 2015-2023 ja pääministeri puolen vuoden ajan vuonna 2019. Vuoden 2023 vaaleissa Rinne putosi eduskunnasta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niinku yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Paras sekoitus.

arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Lyhyt vuokraus on pahentanut asuntopulaa monissa Euroopan kaupungeissa, arvioi EU-komissio. EU:n energia- ja asumisasioista vastaavan komissaarin Dan Jørgensenin mukaan lisääntynyt lyhytvuokraus on johtanut joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla asumisen kallistumiseen siinä määrin, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa asumiseen. Jørgensen ottaa esimerkiksi Madridin, jossa vuokrat ovat nousseet 10 viime vuoden aikana 75%, ja Lissabonin, jossa vuokrat ovat nousseet samassa ajassa peräti 103%. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
2: Spandex-puku. Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä. Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
1: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että se, että sinä päivänä et yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Paras sekoitus.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Kansalaisaloite ääripiirteisten koirien ja kissojen jalostuksen kieltämisestä etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen tavoitteena on estää sellaisten kissojen ja koirien jalostus, joiden tavoitellut ääripiirteet aiheuttavat esimerkiksi todistettavaa kipua, sairautta tai toimintakyvyn rajoitteita. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa äärimmäisen lyhyt kuono, runsaat ihopoimut ja liioitellun pieni tai iso koko. Aloitteen tekijöiden mukaan nykyisiä jalostusvalintoja ohjaavat ulkonäkö- ja rotumääritelmät, ei eläinten terveys. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin keskiviikkona sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati tiistaina julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Minna ja Kimmo, me ollaan kaikki kolme niin koira-ihmisiä.
1: No.
0: Joo, ootteko huomannut, että nyt on koittanut ne ensimmäiset päivät, kun ihmisen pitää vetää sellaista kesäteatteria koiran kanssa ulkoillessa, kun se kakkaa ja sä hukkaat ne kakat. Mm. Se kesäteatteri tehdään siis muille ihmisille. Mä asun sellaisella alueella, että siinä on omakotitaloja tosi paljon. Ja no. Myös koira-ihmisiä tosi paljon ja lapsiperheitä, joita varmaan nyppis, että mä jätän ne sinne. Mutta mä en kerta kaikkiaan. Siis eilen oli ensimmäinen päivä, kun mä otan sen muovipussin käteen ja yritän etsiä sitä kikkaretta ja mä en löydä. Ja sitten mä mietin, että mä vittin haroa sitä nurtsia siitä lehtien seasta, koska sitten mä en välttämättä kuitenkaan löydä ja sitten mun ällöttää pistää se pussi taskuun. Mutta mä teen sen shown silleen silmäillen tosi läheltä, silleen takapuoli pystyssä siellä tutkin sitä maata. Jotta kaikki, joka mahdollisesti näkee mut, niin mä saisin heiltä synnin päästä, että toi ainakin yritti.
1: Yritti, niin, se niin. Pahemmaksen se menee sitten, niin kun menee. Vielä noita lehtiä putoilee.
0: Joo.
1: Eli aikanaan koira tuli just sille niin kuin syyskuun lopussa, että se niin kuin tämä lehti... Tämä yhtälö niin kuin tuli saman tien silloin niin kuin tutuksi.
0: Ja.
1: Niin mä sanon tuoreeltaan, niin ostin semmoisen pipon, missä on otsalamppu integroituna. Pipoa siis
2: Suvi,
1: ladattiin.
2: Suvi,
0: niin, missä on mun?
2: Oletko niin, valmis?
1: Niin,
2: Suvi,
1: niin, mä olin tuoreena pedanttina koiran omistajana ja ulkoiluttajana, niin mä olin siellä puistossa sen otsalampun kanssa siellä lehtikasassa.
2: Pitäisi olla sellainen CSI-sellainen.
1: Etsiskelemässä sitä pientä niin kuin pikkusormen pään kokoista niin. Kikkaretta.
2: Pitäisi olla sellainen skanneri, että toi niin kuin kakka näkyy semmoisena
1: niin,
2: että
0: niin, se jotenkin sieltä. Niin, pitäisi ollakin.
2: Tai hei, alkaa syöttää koiralle jotain fosforia.
0: Niin,
2: sillä se kakka kiiltää.
1: Hetki aikaa kiiltää siellä. Ennen kuin kiilto sammuu.
2: Niin.
0: Ai saakutti.
2: Ja monihan tekee ton shown ihan muinakin vuoden aikoina.
0: Niin, se on ihan totta, ettei ole kuvitelmaakaan.
2: Niin, on kyykkivi näin, mutta todellisuudessa ei poimi sieltä yhtään mitään.
1: Niin, kyllä.
0: Ja sitten se sellaiset niin kuin taivaalle katse. Keliat ja viheltelijät, niin niistähän huomaa heti. Mm. Ei sulla olisi pusseja taskussa. Elä edes yritä. Ja nyt sä vielä esität, että sä et edes nähnyt, että se koira...
1: Ai niin, lämpökamera.
0: No se ei ole.
1: Lämpökamera. Koska sehän on,
2: se on,
1: on lämmintä kuitenkin vielä
2: se
1: sieltä.
2: Se on pakkasella ihan sika hyvä. Mä usein pidän kädessä sitä kakkaa. Joo. Mä muuten huomasin, että mä edelleen vierastan tuota, kun sanoit, että me kolme ollaan koira-ihmisiä.
0: Ai, eikö sä koe olevas?
2: Näköjään en. Siis joo, järjen tasolla, mutta joku tunneharaa vastaa. Niin kuin, oot sä esimerkiksi autoihminen? Niin, sulla on auto.
1: Niin, no se...
2: Sulla on myös koira, niin se tekee sut koira-ihmisen, mutta auto ei tee susta autoihmistä.
0: Totta.
2: Niin,
0: se... Mutta näin se vaan on.
2: Niin. Ja sit sulla on kotona lautanen. Johan. Niin, oot sä lautas ihminen.
0: Joo, ja sitten se
2: on, meillä on koira, joo, mutta mä en ole sellainen niin kuin, nyt minkä ikäinen se on,
1: niin kuin se siinä, ehkä aina tietysti tollaisen termiin myös, se saattaa pitää sisällään semmoista tietynlaista fanaattisuutta.
2: Just sitä.
1: Sen takia sitä niin kuin moni ehkä vähän yrittää väistellä, että en ole koira-ihminen, mutta olen ihminen, jolla on koira.
2: Niin, sä menisit naimisiin koiran kanssa, jos olisi laillisesti mahdollista.
0: Hei nyt!
2: Menisit.
0: Nyt! Älä niin. Tee musta tommosta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa

0: kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: Robottiruohonleikkuri, jonka ristiäiset pidettiin eräässä suomalaiskodissa.
1: Joo, ne oli varmaan, mä luulen, että ne oli nyt viime viikonloppuna, joo. Koska mun mielestä me saatiin heti tuosta alkuviikosta siitä kuva. Ja oli ollut, siinä oli kuvassa juhlatarjoilun jälkiä. Ja sitten oli tämä päivän sankari siellä myöskin.
2: On se syy kaivaa shottilasit esiin, jos on. Uusi ruohonleikkurin perheessä.
0: Robottiruohonleikkuri oli kravatti otsalla. Ja
1: niinpä. Hieman muutama Jägermeister siihen sitten.
0: Reissussa räjäytyneen näköisenä. Saatuaan nimen Neptunus.
1: Joo.
0: All righty, ok. Niin ja sitten sillä oli joku lempinimikin, oliko Nepo.
1: Joku semmoinen lyhenne siitä sitten vielä niin kuin tämmöisenä puhuttelunimenä.
0: Meillä ihmisillähän on tapana nimetä esineitä.
2: Mm.
0: Auto on tosi yleinen. Sitten hyvä ystäväni Katja Stoll nimeä kaikkea mahdollista. Hän on nimennyt ilmalämpöpumpun, vitsi kun mä en muista sen nimeä, ja sitten tuon robottiimurin auton.
1: Onko se niin kuin ihmisnimet vai minkä
0: no Katja kuuluu näihin ihmisiin, jotka on niin kuin omasta mielestään hauskaa.
1: Ai hetkinen, meihin ihmisiin, jotka olemme omasta mielestämme.
2: Joo,
0: joo. Ja sittenhän me taidettiin järjestää meidän podcastissa myös jollekin näistä kodin esineistä, jollekin kuivaa sumulle joku nimikilpailukin. Ja siihen just tuli niin kuin satoja osallistumisia näin. Mutta nythän hankki vastikään tuoreen poikaystävänsä kanssa veneen.
1: Joo.
2: No venehän pitää nimetä, niin se on pitää. Selkeä.
1: Se on se, joo.
0: Mutta ymmärrätte tämän omasta mielestään hauska asian, koska sen veneen nimeksi tuli Hannele Koistinen.
1: Okei.
2: En mä tajuu.
0: Ei siinä ole mitään tajuumista.
1: Niin, mutta venehän kyllä aina, eikö se ole niin kuin naisen nimi veneillä?
0: Niin, totta.
1: Minusta
0: niin,
1: yleensä aina. Että siinä mielessä Koistisen Hannelehan on ihan
2: niin
1: ihan käypä.
2: Iskikö hän jos kumppapullon kylkeä vai menikö ihan vaan tälleen?
0: Ja sitä en tiedä, mutta sen kuulin, että se pene on niin pieni, että jos sen koko nimi kirjoitettaisiin siihen, niin se menisi niin kuin kummallekin laidalle.
1: Kiertää koko veneen.
0: Vitsi,
1: kun mulla on kateus. Mulla on nimeämiskateus. Siis montakohan vuotta mulla nyt on tämä viimeisin mopo ollut alla. Ehkä 3-4 jotain sellaista. Mm. Ja mä oon niinku koko ajan halunnut nimetä sen.
0: Joo.
1: Mut kun se ei tapahdu niinku tolleen luontevasti. Mulle tulee just mieleen Hannele Koistista.
0: Joo.
1: Tai yhtään mitään nimeä. Niin se on niinku, se menee musta pieleen silloin, kun pitää niinku pinnistellä.
2: Mm.
0: Mä tiedän paremmin, mitä sä ajattelet kuin sä itse. Joten mä sanon, että kyse on sulla siitä, että sun rima on niin korkea.
1: Se voi olla.
0: Sä keksit koko ajan nimiä, sä niin olet valtavan luova ihminen, mutta sä hylkäät kaikki sun keksimät nimet. Mulla on sama tatuointien suhteen. Mulla ei yhtään tatuointia ja mulla ei mitään tatuointia vastaan. Mä otan heti tatuoinnin, kun mä keksin millaisen
1: niin maata. Just.
2: Niin, mutta sitten kun se rima on kerran ylitetty, niin sen jälkeen sen voi alittaakin. Että sitten kun sä huomaat mun käsivarretta, niin ei ole enää mitään
0: tatuointien suhteen. Joo. Ja sitten taas esim. Mun puoliso, niin hänellä ei ole sitä rimaa ollenkaan.
2: Joo.
0: Me ostettiin, meillä on nykyään Volkswagen Golf.
1: Joo.
0: Ja sitten tietenkin, kun eka kertaa ajettiin sillä.
1: Joo.
0: Niin sillä, että nyt tälle pitää keksiä nimi.
1: Joo.
0: Niin hän mietti 2 sekuntia. Tämän nimi on Meno Golf.
1: Okei. Okay.
0: Oli sillä, okei, okay, selvä.
1: Ja se oli siinä.
0: Niin. Ja ymmärrätkö, ei mitään kynnystä.
2: Ja tiedätkö
1: niin
2: mitä?
1: Nyt mä muistan,
0: hän oli itse aivan innoissaan.
1: Teillä oli se muurahainen. Eiku mikä teillä oli kotona keittiössä?
0: Joo. Mikä sen nimi oli?
1: No kun sä halusit, että sen nimi on Erika Wiikman.
0: Joo.
1: Niin sit siitä tuli joku murkkis.
0: Just niin.
1: Joku tämmönen. Koska siis teillä oli eriävät tai niinku mielipiteet siitä nimestä.
0: Niin.
2: Sulla on hyönteinen siis.
0: Joo, meillä asuu muurahainen meidän tiskipöydällä.
2: Joo.
1: No mutta ja sit kun sekin on niinku muuttunut. Että mä jossain vaiheessa mä niinku mietin, että kun se on italialainen vehje, se on tuon harmaa italialainen.
0: Joo.
1: Että sillä on joku miehen nimi.
0: Julio Iglesias.
2: Ai!
1: Ei,
0: se on harmaa italialainen.
1: Ei, espanjalainen. Ai, se on, ei se.
2: Se nimi on Röpö.
0: Mussolini.
1: Mutta nyt kun mä tilasin
0: mikä
1: sille.
0: Mikä Röpö?
2: Röpö.
0: Suvi on samanlainen
2: mieleen
0: kuin mun puolisoni. Joo. Ei mitään kyllä.
2: Täältä kyllä tarvitaan. Terve!
1: limboa.
2: Mutta sitten kun sun röpöön tulisi joku ongelma, että se ei toimikaan, niin se, että sillä on nimi, tekee siitä inhimillisemmän. Mä väitän, että sulle ei mene hermoniin nopea.
1: Niin, siis mä haluaisin sitä... sille nimen, mutta niin. Just kun se, se on niinku, tässä on niinku tuska. Niin mutta nyt kun mä tilasin sille sen hännän. Silloin nyt siis tosiaan se karvainen häntä tulossa.
2: Oi.
0: Jos on siis patterit ja se häntä heiluu.
1: Niin, se heiluu. Se sellaista pientä heiluvaa liikettä tekee, että voiko se nyt äkkiä tulisi. Niin
0: puhutaan
1: niin...
0: ihmistä, jotka omasta mielestään hauskoja.
2: Hei, mulla on kansiksi.
1: Ja ylipäänsä jotenkin järkeviä ihmisiä.
2: No antakaa, mäkin osallistun sitten. Oliko se Menogolf se sun auto?
0: Joo.
2: No niin, arva mikä sen nimi on sitten, kun sä vedät sen hetkeksi parkkiin.
0: No.
2: Menopaussi.
0: Hei, nyt oli hyvä.
2: No niin, tykkäsin.
1: Mutta mä en niinku tiedä, miten mä tästä pääsisin eteenpäin.
0: Niinpä, se on jotenkin sun niinku...
1: Mä oon semmoisessa tyhjiössä.
0: Joo.
1: Ja niinku, tiedätkö, kun mikään ei tunnu miltään.
0: Niin, mutta jos sä olisit nyt joku niinku näyttelijä, niin nyt mentäisiin sellaiseen, tiedät sä, semmoiseen johonkin... improvisaatioharjoitukseen, missä sä tyhjennät sun tietoiset just ajatukset tämä. Ja annat sen tulla sieltä jostain selkeytimestä.
1: Tämä.
0: Niin kuin toi äskeinen röpä. Niin. Suvi antoi sen tulla jostain siis todella
1: hyvä. Mun selkeydin on tyhjä.
2: Mä luulen, että ei sun pitäisi vähän syödä jotain sieniä tai jotain muuta sellaista, että tää luovuus lähtisi tästä.
0: Tässä sekavan keskustelun aikana on tullut tosi paljon viestejä ihmisiltä, kaikkien
1: joka vaan lisää mun tätä nimikateutta.
0: Niin, otetaan tosta muutamia kohta.
1: No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hihi, nämä on ihan tosi hyviä, mitä täältä nyt porukalta tulee. Kaikenlaisia omien esineiden ja vekottimien nimiä. Ja sitten myös ehdotuksia Minnalle, eli kun Minna, sä saat siihen sun tumman harmaaseen, grafiitiväriseen vanhaan vespaan sitten sen hienon karvaisen hännän, joka heiluu, koska se on niin söpö, niin sen nimeksi Sadun mielestä pitää tulla Hopeakettu.
1: Et saa lämpeä yhtään, mä näen nyt.
2: Joo, toi on semmoinen, että pitää vähän aikaa niin kuin makustella.
0: Ja Ismo osallistuu tähän porukkaan, että kun kynnystä ja rimaa ei ole, hän ehdottaa Musti.
1: Okay. Hei, mä vedän röpökortin vieläkin tähän. Okay. No niin, mutta otetaan inspiraatio vähän muista esineistä, joita on nimetty. Niin Sofia täällä kirjoittaa, että heidän pyykinpesukoneen nimi on Wishy Washy, nimetty Pokemonin mukaan. Ja äidin vanha auto oli Pekka. Ja sitten kun hän sanoi, että Pekka antaa kyydin kauppaa, niin sitä jotkut jaksoi ihmetellä Jonni Vertaa.
0: Joo, no, sitten täällä on kaksi, robottiruohonleikkuria yhdessä perheessä. Toinen on Gerhard ja toinen on Unelmasäleikkö.
2: No niin, totta kai. Sitten tulee viesti Timolta, että pojalla on robotti-imuri nimeltä Hampus. Sille järjestetään aina synttärit. Se oli just, oli ollut 4-vuotispäivät ja se oli saanut 7-vuotiaalta Oliverilta pölyä lahjaksi. Tuommoinen pölypallero tuommoisessa minikripussissa.
0: Ai, tuolisuloista. Joo, sitten täällä on jollain muullakin on Volkswagen Golf, jonka nimi on Kolopallo. No tässä oli oivallusta, Golf eli Kolopallo.
1: Niin, sille. No okei, mitäs sille sun menopelille mennä? Ihan vaan Fabio. Onko Fabiolla häntä? Kuulostaako se?
0: Saat nimetä Fabioksi, mutta mä tykkään Tonin ideasta Alberto. Kun se on italialainen. Totta.
1: Vähän pitää olla sitä,
0: Alberto on se kuninkaallinen nimi ja sä tykkää, että olisi kuninkaallista.
1: Niin, no joo. Mutta ei Albertolla ole häntä.
2: No sehän on nyt se häntä tuli tähän jotenkin
0: Alberto
2: sotkeen.
0: On häntä Heikki. Heikki! Sen nimeksi tulee Heikki, kun sillä on häntä.
1: No missä siitä italialaisuus puuttuu hitto kokonaan?
0: Heikki!
2: Heikki olisi kyllä muuten hirveän hyvä. Ja just se hännän kanssa. Mutta ei voi mun kälyn siippa on Heikki.
0: Ai jaa. Okay,
2: ei voi ottaa tollaista perheessä kulkevaa nimeä.
0: Joo, täällä yhdessä perheessä auto on Pulkka ja robottiruohonleikkuri on nimeltään Lapsi. Ja sitten näin sanoo, että siellä se Pulkka on taas lumen alla, siellä se Lapsi on reippaana pihatöissä.
2: No niin, Jonnalla on Air Fryer, jonka nimi on Juha Tapio. Mä oon niin kade kaikille teille.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Onko kaikki rahat tuhlat? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Tänne tuli WhatsAppilla ihmettelyä. Mulla meni tuossa kisan tuoksennassa kokonaan ohi tämä hyönteinen, jolla on 6 jalkaa. Siis 6 apua. Ja sitten Suvi sanoi, että hänen on nyt kyllä myönnettävä, että ei hän nyt tiedä että tarkasti, että kuinka monta jalkaa hämähäkillä on. Siis annoit se vinkkinä, niin kuin, että 6 jalkaa. Ja sitten tuli tämä.
1: Niin, vähän sille epäröiden sen 6, mutta kuitenkin hyönteinen, niin jolla on kun mä mietin, että 3 per puoli.
2: Eikö 3? Mutta sitten siinä oli myös se seitti-vihje.
1: Se seitti oli varmaan ratkaiseva nyt Katrille, mutta...
0: Sitten joo, mä sanoin, että niin, että hyönteisillä on 6 jalkaa ja hämähäkeillä 8. Niin olisitpa nähneet Suvin ilmeen. Mitä?
1: Siis eikö hämähäkki...
0: Hyönteisillä on 6, hämähäkeillä 8. Eikö hämähäkki ole hyönteinen?
1: No tämä, eikö se ole? Minna, sano säkin nyt jotain. Eikö se ole?
0: Tämä opetetaan 3. luokalla ala-asteella. Siis 9-vuotiaalle opetetaan, että hämähäkki ei ole hyönteinen. Se ei ole sitä oleellista, vaan se, että 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteet. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin, opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
1: Joo.
0: Miten helvetissä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6. Tiedätkö, sä voit jalkaa hevosella.
1: Mä oon laskenut PISA-tuloksia jo 90-luvusta lähtien.
0: Hevosella on 4 jalkaa, tiedätkö, ei 6.
1: Mutta kun mä mietin, että monellakohan se kiipeä, koska siis lähtökohta on se, että se on ällöttävä. Sillä on jalkoja liikaa. Mut miten niin se ei ole hyönteinen?
0: Se on niinku eri eläin.
1: No mikä eläin?
0: Hämähäkkieläin.
2: Niin, se vaan joku nivelijalkainen. Mitä nämä oli?
1: Ja ne ei kuulu tämmöiseen isompaan kattoon nimeltä
2: hyönteisiä. Mutta se syö hyönteisiä. Eikö niin?
0: No, se syö se hyönteisiä.
2: No, toi on just hyönteisiä, jota se pyydystää.
0: Kyllä, mutta se on niinku eri eläin. Vähän niinku on sitten matelijat ja nisäkkäät. Tiedätkö, mikä ero on matelijalla ja nisäkkäällä?
1: Tiedätkö, eilen lehdessä oli se, että tee PISA-tutkimus. Ota selvää, oletko viisaampi kuin lapset. En uskaltanut tehdä se jossa.
0: Siis niin kuin nyt sanot, mikä ero on nisäkkäällä ja matelijalla?
1: Nisäkäs imettää ja synnyttää eläviä poikasia.
0: All right.
1: Mutta se, no niin. Hämähäkki asiat jotenkin aivan kiinni.
0: Joo, no ei, toi oli vähän tonne detaljit.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
2: Spandex-puku.
1: Ja sitten kypärä.
2: Jos sä osaat väärittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä.
1: Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
10: Tää hyvältä näyttää!
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
2: Tarkkaan ottaen studiossa Suvi Hartliin, Kimmo Vehviläinen ja yksi teini, joka on naamioitunut aikuisen ihmisen vartaloon.
11: Pukeutunut keski-ikäiseksi naiseksi. tullut häiritsee.
1: Tämä perustuu siis täysin siihen, miten sä käyttäydyt.
2: Uskolliset kuulijamme tietää, varsinkin, jotka on kuulolla juuri tähän aikaan, hyvää huomenta vaan kaikille, niin toi Minna, kun rocktähden elkein siinä kohtaa, kun tämä meidän avaustunnari päätyy, vetäsee mikrofonin tästä pitkästä tämmöisestä, niin kuin koululaisen pöytälampu on tällaisesta telineestä, on sunsa eteen, niin sulla se pitää sitten nitinä. No. Anna demonstraatio. Just näin.
1: Näin.
2: Niin sitten hän teki sitä äsken 2 minuuttia putkeen.
1: Joo.
2: Ja sitten no,
11: mä yritin verrytellä sen, että jos se niinku...
2: Joo, niin se, mikä oli selitys? Pakkohan mun on tää suun eteen ottaa. Ai niinku veivata 100 kertaa sitä edestä.
1: Hän katsoo meitä silmiin. Joko provosoidu.
2: Pakkohan mun on.
11: Joko alkaa ärsyttää.
1: Not touching, can't get that.
11: Oi, ei, mutta ärsyttää. Kun mä ajattelin, että jos on niinku taas jotenkin yöjäljiltä tämmönen jäykempi, että jos sitä, tiedätkö, verryttelee, niin sit se ei enää tolleen parkasis, mutta että...
2: No nyt, Minna, me korjattiin jo, että se ei nyt auta. Toi korosti ei auta. Sitten mä ajattelin, että meillä on tuollainen huone, missä on noita johtoja ja muita, missä nämä meidän tekniikan kaverit työskentelee, että mä haen CRC:tä sieltä.
1: Ei, sitä ei voi laittaa sinne.
2: Miksei?
1: Ei sitä voi, koska jos sä pistät sinne jotain tällaista liukastetta, se lakkaa nitisemästä, mutta se ei myöskään pysy enää pystyssä.
2: Onko kokeiltu vai?
1: Näin mulle on kerrottu.
2: Okei. Okay.
1: Joo, että tuotosta me eletään tämän natinan kanssa.
2: Täytyy tehdä nyt joku ratkaisu.
1: No niin. se.
2: Joo, mulla esimerkiksi ei nautisi
11: ollenkaan. Teillä on aivan äänettömät nivelet siellä. Joo. Että koitan nyt sitten.
2: Koitetaan nyt sitten.
1: Jäi.
2: Jes, hei, torstai-aamu, 10. syyskuuta, kello on 6.
1: Huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Ja 4 tuntia nitinää ja natinaa luvassa. Ja myöskin hyvää musiikkia.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen

0: Ai että, ylivoimaisesti mielenkiintoisin huone täällä Novan toimituksessa, toi tekniikan huone. Mä en vaan löytänyt valokatkaisijaa, niin mä laitoin niinku kännykästä ton taskulampun päälle. Ja siellä pimeässä ja hyllyt notkuu, se on johtokelo ja erilaisia sähkölaitteita.
1: Liittimiä.
0: Kaikkea sellaista supermielenkiintoisen näköistä vempelettä. Ja sitten oli kymmenittäin spraypulloja, mutta ne oli kaikki niitä airdustereita, millä paineilmalla putsataan vaikka pöllyt näppäimistöstä. Sitten oli tuommoista voimakasta liimaa. Mä sanoin, että pitäisi tuo niin kuin...
1: No niin, liimata tolleen tiettyyn asentoon.
0: Niin.
1: Että sitten vaan niin kuin itse elelet siinä mukana.
0: Just niin.
1: Että tarviinko tätä pystyy edes nostaa ja laskee.
2: Kyllä vielä toistaiseksi meidän nivelet ei pidä niin pahaa ääntä kuin toi mikin Aisan nivel.
1: Tuommoinen toinen asia, mitä tuossa mietin, kun tälle, että yhteisiä asioita käytetään, niin tuolta kun kahvia otin tuohon kuppiin ja sitten kaurajuomaa siihen lurautin perään, niin otin jääkaapista sen tölkin, jossa oli ehkä puoli teelusikallista sitä jäljellä. Että miten pieni määrä vielä varastoidaan? Sitä niin kuin aina välillä ehkä kotonakin miettii, kun ottaa jonkun sieltä ja siellä on siis oikeasti tippa jotain. Että se edellinen käyttäjä on ajatellut ilmeisesti sitten kuitenkin, että tämä vielä käytetään.
0: Ei.
1: Vai onko se vaan ollut laiska, että ei jaksa taitella sitä roskiksi.
0: Niin
1: sitä.
0: Se on sellainen sekunnin murtoisan päätös, että jouduisi mennyt tämän rutistelemaan.
1: Niin lopetanko mä tämän astian tai rasian.
0: Joo,
2: ja sitten siinä on se kierrätys.
0: Vähän jääkaappiin.
2: Niin. Joo, se on paljon helpompaa. Meillä tässä kävi eilen niin, että käytiin tyttären kanssa kaupassa ja ostettiin muun muassa litra maitoa. Tänä aamulla, kun mä heräsin, niin se tölkki on avattu ja se on siinä keittiön pöydällä, koska hän oli syönyt illalla. Nyt kun Mali on mennyt nukkuun, niin muroja tai jotain. Ja mä jään mielenkiinnolla seuraamaan, että mitä hän toimii tämän jälkeen. Että kun hän tietää, että ei sitä voi enää käyttää.
1: Jätitkö sen siihen pöydälle?
2: Jätin.
1: Joo, että hän niinku itse ymmärtää.
2: Joo.
1: Että se voi vitsit, se unohtui siihen.
2: Jos hän pistää sen jääkaappiin, se tarkoittaa, että hän ei halua myöntää mulle, että se just unohtui siihen, koska hän harmittaa. Tai sitten se on vähin äänin kaadettu viemari ja pistetty kierrätykseen se tölkki. En tiedä, mitä tapahtuu.
1: Tai onko hän, voiko olla, että hän on sitten käynyt hakemassa itse uuden.
2: Niin, sekin voi olla.
1: Paikatakseen. Nythän sä oot sitten tilanteessa, että sä et ole ihan varma, voiko sitä käyttää. Jos se on siellä se tölkki.
0: 18V, niin ei ihan hirveän montaa prosenttia laske ton varaa, että hän niinku kaataisi sen viemäri ja rutistelisi sen ja kävisi kaupasta hakee uuden. Not gonna happen.
2: Totta.
0: Mä veikkaan, että sen voi vielä käyttää.
2: Oikeasti?
0: Joo, mä nimittäin itse kun on tämmönen ruoka-asioiden suhteen pihi, niin meilläkin perheessä on käynyt. Niin sitten mä vaan laitan sen jääkaappiin ja sitten kun se on taas kylmettynyt, niin sitten mä testaan. Ei se kyllä musta yleensä pahaksi
1: mene yhdessä. Se on kyllä totta. Mä oon kans ehkä vähän sellainen lepsu silleen noissa, että mä en jotenkin usko asioiden pilaantuvan ihan niin nopeasti. On se niin kuin mielikuva.
0: Joo, ainoa mikä mua ärsyttää, menee niin kuin pahamakuiseksi, on juusto. Jos juusto jää pöydälle, niin se menee semmoiseksi keltaiseksi. Ja se ei auta,
1: niin
0: että se laittaa jääkaappiin.
1: Pinta, joo.
0: Joo, ja siihen tulee semmoinen voimakkaampi maku.
2: Niin.
0: Kerämäjuustoonkin. Siitä mä aina ärähdän. Mä tajun siis jostain syystä, niin perheen jäseneni ovat sellaisia, että kun ne sanoo, että hei, mä voin korjaa pöydän, eli kun on ruokailtu, niin ne korjaa kaikilla, niin kuin, paitsi, että siihen jää aina yksi tai kaksi asiaa. Että miksi sitä asiaa voi tehdä niin kuin loppuun asti? Vaan että ne korjaa kaikki lautaset, kaikki haarukat, veitset, lasit, näin, mutta sitten siihen jää voipaketti ja maitotölkki. Okay. Ja sitten on silloin, mä menen nukkumaan, mä korjasin pöydän. Tuo ethän korjannut, siihen jäi.
2: Niin takaisin niin
1: jotenkin, että ne ei näe niitä.
0: Niin. Ja tämä koskee jopa perheen aikuisia.
1: Okei.
0: Okay. Kyse ei ole tämmöisestä teinisokeudesta.
1: Mutta sitäkin mä, että aina kun näistä, että miten jotain säilytetään ja älä syö, jos se on ollut pöydällä tai muuta, niin kun esimerkiksi mulle ei niin näihin kilometreihin mennessä ole kertaakaan tullut ikinä mitään ruokamyrkytystä tai oiretta niin kuin mistään.
0: Joo.
1: Ja olen nyt kaiken näköistä lapannut tänne.
0: Oletko usein syönyt homeista leipää vahingossa?
1: On varmasti. Siis olet ottanut niin kuin jostain paahtoleipäpaketista viipaleen, laittanut sen sinne ja sitten kun olen syönyt sen, niin ruvennut katsoa, että hetkonen. Täällähän on joku läikke jossain.
0: Mä oon telkkareilla pari haukkuu ottanut ja sillä, että ensin maistuu se hyvä valvikinkku siihen päällä. Sitten onpa ihme tänne maakellarin maa, kun vilkaisin sinne leivän alle. Niin, aah, tää on vihreä tää leipä.
2: Ai saako.
0: Ja sitten on aina vähän sen olo, että jaha, jaha.
1: Ja onko tullut
0: ei mitään.
1: Kuitenkaan ikinä
0: ei,
1: mitään?
0: Ei.
2: Mm. Onko se silleen, että jos sulla on yksi homeinen leipäpaketissa, niin sitten se homeidiet on muissakin? Eikö se ole silleen?
1: Mun mielestä sanotaan, että niin. Se on niin kuin mennyttä sitten se koko leipä, jos siellä on pilkkua.
2: Mutta meinaatteko nyt oikeasti, että kun se maitopurkki on nyt ollut siellä sellainen 9 tuntia pöydällä, että se pystyisi vielä juomaan?
0: Sä pystyt testaamaan se nyt. Niin. Nyt onko se nyt vielä siellä pöydällä?
2: Oh.
0: No okei, mutta että testaa se niin, että keität kahvit kotona ja sitten kaadat sä sinne kahviin, jos siihen tulee niitä kokkareita tilalla, jos ei tule. Se on
1: niin ja ihan jo varmaan haistaminenkin auttaa.
0: No joo.
2: Joo, mulla olisi mennä viikonloppuna tekemistä, niin mulla ei ole silleen varaa hörpätä sitä ja katsella, että joku alkaa möyriä vai ei.
0: Niin joo, älä silleen ehkä tee.
2: Okei, mutta kahvitesti.
0: Se on kyllä hyvä.
2: Joo. Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: tässä oli Mirellan vähän enemmän. Toi Enni laittoi WhatsAppilla viestin liittyen tähän, kun Suvilla oli jäänyt kotona toi maitopurkki yöksi pöydälle, että voiko sitä vielä juoda. Niin kirjoittaa, että maito on vielä hyvää, terveiset Meijeristä. Ja tämä, että antaa terveiset Meijeristä, niin sehän tosiaan antaa hänelle heti ikään kuin auktoriteetin.
1: Aivan, niin kyllä,
0: asiantuntijalla.
2: Maitoasioiden asiantuntija.
1: Niin kyllä.
0: Suvi palko epäilemään.
1: Niin onko sitten kuitenkaan mikä Meijeri-ihminen?
0: Niin.
1: Niin.
0: Että vai?
2: Aja kuva, tai se ei ole totta.
0: Niin. Joo, en nyt, jos näytän, on nyt ammuvuorossa.
1: Niin.
0: Joo.
1: No joo. Ja sitten taas Armi kertoo, en tiedä onko hänelläkin Meijeri vai ei, mutta missään tapauksessa en joisi yön lämpimässä ollutta maitoa.
0: Joo. Sitten noi leikkeleet on, niistä haistaa äkkiä, jos ne on
1: no joo.
0: Musta tuntuu, että maitohan niinku tuoksuu aina vähän semmoiselle vauvan hengitykselle.
1: Mm. No, joo, hyvin sanottu, kyllä.
0: Niin, että mistä siinä niinku huomaa, että se on pilalla? Mä en siitä hajusta sitä erota, vaan just siitä, niin, jos tulee klöntteinä, joo, niin okei, että tämä alkaa.
2: Jos kuuluu plumpsahtelua, niin.
0: Niin, just se.
1: Joo, hyvin. No okei, nyt konstalaatte viesti, että maito on vielä hyvä, terveisin rekkakuski. Mä en tiedä, mikä hänen meritti nyt tässä sitten on. Tässä aletaan knoppailemaan titteleille.
0: Joo, hänkin on auktoriteetti.
1: En usko terveisin radiojuontaja.
0: Tuossa Lady Antebellumin Need You Now tulossa ja sen jälkeen. Mitä tapahtui tänään?
2: Voi että, kuule, pitkästä aikaa mulla on sulle patentti.
0: Yes, ai miten mukava.
1: Kato, aika musta herran.
0: 1800-luku, 1900-luku.
2: 1800-luku.
0: Vitsi, nämä on kaikista mielenkiintoisimpia. Nämä on kaikista
2: torstai mikä on patenttipäivä.
0: Yes, yes, se ei voi olla nastarengas, koska hyvä, että oli autoakaan keksitty. Se oli joku lääke. Eikö penisiliinin kanssa mennä? Ei se, ei. No niin, joo, kohta selviin.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Nova. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Merika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
11: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
10: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla.
11: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
10: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
12: Auton rengasliitto. Luotto- ja liikenneturva.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Hei, onks sulla purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
19: Fresh. Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
23: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
24: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
25: Skoda.
26: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
27: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
29: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
30: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
31: Makeit uutuuksii.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
33: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
34: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
35: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: 26 minuuttia yli 6 on kello. Hyvää huomenta toivottavat Minna, Kimmo ja Suvi täältä Novan aamustudiosta ja sitten vähän liikenteeseen.
1: Joo, otetaan ääniviesti, joka on tullut tuohon meidän WhatsAppiin.
2: Huomenta. Kajaanista Sotkamoon pääsi sitä Kajaanin kylältä vähän matkaa, niin siinä on hirvikolaari. Pääsee kyllä läpi ajamaan, mutta hidastaa vähän liikennettä hetkellisesti.
1: Eli Kajaanin kylältä Sotkamoon päin pikkusen, niin hirvikolari. Ja tämä nyt tietysti muistutukseksi muillekin, jotka siellä vielä hämäryydessä ajelee, että hirvet liikkuu.
0: Ootko Minna valmis kertomaan
1: Olen.
0: Patentin?
1: Olen.
0: Vitsi, mua jännittää.
3: Kekkonen.
4: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
5: Tapahtui tällä päivämäärällä.
1: 10. päivä syyskuuta, jotenkin vähän silleen hätkähdin tuota päivämäärää, että tästä on niin kuin kolmannesi nyt jo mennyt syyskuustakin. Mm. Patentti vuodelta 1846 ja se on myönnetty tämmöiselle yhdysvaltalaiskeksijälle herralle nimeltä Elias Howe, Hove kirjoitetaan tämä hänen nimensä.
0: Lennät jo aikaisempi.
6: Hove. Voiko olla joku tuote tai joku tunnetaan Hove? Joku. En tiedä.
0: Niin.
1: No ei, kyllä tässä on kysymyksessä ompelukone.
0: Mä luulen, että se on ollut herra Singer.
1: Joo, Singer rupesi niitä niinku valmistamaan, mutta tämä herra siitä tämän patentin itselleen sai, mutta hän ei sitten niinku pystynyt tavallaan muuttaa sitä sillä lailla rahaksi, että hän ei löytänyt niinku sijoittajia rahoittamaan tätä keksintönsä tuotantoa. Tällä päivämäärällä hänelle se patentti myönnettiin silloin. Ja sitten hän myikin patenttioikeudet jollekin lontoolaisherralle. Ja sitten kun hän palasi, siis oli yhdysvaltalainen, mutta kävi välissä siellä Lontoossa, mutta sitten kun hän palasi takaisin Yhdysvaltoihin, hän huomasi, että täällä onkin nyt sitten tosiaan siinä hänen patentillaan alettu niin kuin hyvin samanlaisia koneita valmistamaan. Ja seurasi 5 vuoden oikeustaistelu, jonka hän voitti ja sai tällaisia huomattavia lisenssimaksuja näiltä plagioijilta, joista yksi oli muun muassa Isaac Merritt Singer.
0: Okei.
6: Silleen maine menee nyt vähän väärään laariin, koska
1: niin, kyllä se menee, että jos nyt lähdetään katugalluppia tekemään, että kuka on keksinyt ompelukoneen, niin eiköhän siellä Singer heitetä ilmoille. Tosin kuulemma Singer itse ei koskaan edes niin kuin väittänyt, että tämä on mun keksintö, mutta onnistui sen vaan sitten, niin kuin, sitten tekemään tämmöisen, se on muistaakseni niin kuin maailman ensimmäinen tämmöinen ylikansallinen yritys.
0: Maailman ensimmäinen ylikansallinen yritys, niin kuin sanoit.
1: Niin,
0: wow,
1: että singereitä sitten ruvettiin tekemään siellä ja täällä.
0: Joo.
1: No sitten ehkäpä mä nyt otan täältä sitten seuraavaksi vuodelta 93, silloin salaiset kansiot on avattu ensimmäistä kertaa Fox-kanavalla Yhdysvalloissa. Sarjan ensimmäinen jakso. Mulder ja Scully.
0: Muistan sen erittäin hyvin vieläkin.
1: Mä en oikein muista, siis pitäisi varmaan nähdä nyt joku jakso, että oliko ne niinku miten hurjii? Oliko ne kauhean pelottavia?
0: Ei se niinku silleen pelottava ollut.
1: Eikö?
6: Aina mun päässä.
0: Sä sekoitat nyt tuohon hämärän rajamailla, Twilight Zoneen. Ne oli enemmän semmoisia. Tämä oli vaan.
1: Mutta näissä oli aina jotain outoa.
6: Olihan siis sellaista mystistä,
1: eikö
6: jotain ulkoavaruutta.
1: Eikö out there? Aina on jotain niin kuin syyllinen ei olekaan ihminen vaan.
0: Niin, joo, mutta ei siinä ollut mitään tämmöisiä torahampaisia alienejä, jotka sarjan mukaan ihmisiä.
1: Ei semmoisia, mutta jotain erikoista, kun eikö se ollut just nämä, että nämä salaiset kansiot oli just jollain osastolla, mihin on laitettu semmoiset tapaukset, joihin ei ole niin kuin ollut ihan selkeätä vastausta.
0: Kyllä, just näin.
1: Ja sitten sieltä käy hakemassa sen laatikon tapausnumero se ja se.
0: Joo.
6: Ja eihän se, vaikkei siinä nyt mitään torahampait ollut, mutta se, että joku asia on tuntematon pelottaa jo valmiiksi, niin siitä se syntyy.
0: No teitä nyt pelottaa ihan kaikki.
6: just.
0: Narahdukset.
1: Ei se nyt silleen, mutta vaan...
6: Kyllä mä muistan kanssa sen tunnelman. Niin. Ja sitten se musa.
1: Musahan oli...
6: Se on unelmattava.
1: Sehän on tunnareiden aatelija.
6: Joo, on. Mutta se teki siitä. Se tunnari teki pelottavan. Mä muistan, että niiden jälkeen, kun katsoi telkkaristoit, niin piti aina katsoa hetki mainoksia tai ostos-TVtä tai jotain, mistä niin kun tuli kepeämpi olo.
0: Siis oikeesti?
6: Joo.
0: Teit pelotti X-Files tälleen?
1: Ei, kun mä just sitä mä sanon, että kun mähän tykkään siis kauhusta.
0: Mutta niin, ei toi ole kauhua.
1: Niin, mutta kun tää lukee genrenä, että on kauhu ja science ja mitä lienee.
0: Ei, niin science, joo, mutta ei se ole missään nimessä kauhu.
1: Draama, kauhu, science
0: se on
1: fiction.
0: Se on yhtä kauhu kuin, muistatteko te Columbon? Tai CSI.
6: Niin.
0: Siis ne oli tavallaan kaksi etsivää, jotka tutki tapauksia. Itse asiassa oli vähemmän pelottava, siinä ei aina edes kuollut kukaan.
1: Niin, no sitä mä just tarkoitan, että kun mulla on niin kuin silleen pyyhkiytynyt tämä katsomiskokemus pois, että pitäisi nähdä nyt yksi jakso, että niin kuin missä mennään asteikolla. No sitten tällaista oikeasti niin kuin tosielämän kauhua länsinaapurista. Ruotsissahan on kyllä poliitikoille tapahtunut, koska tämä oli päivämäärä vuonna 2003, kun Ruotsin silloinen ulkoministeri Anna Lind oli ystävänsä kanssa valitsemassa tai etsimässä NK-tavaratalossa vaatteita tulevaan TV-esiintymiseen. Ja siellä sitten ilmeisesti aivan täysin niin kuin hetken mielijohteesta Mihailovic, joka kuljeskeli puukko taskussaan siellä, koska jotenkin koki olevansa jostain syystä turvaton ja uhattu ja muuta, niin joku ääni hänelle päässä sanoi, että nyt puukotat ulkoministeri. Ja näin tapahtui. Ja
0: miten siinä kävikään?
1: No, ulkoministeri seuraavana aamuna näihin vammoihinsa kuoli.
0: Ai niin, siinä päättyi toi kamala.
1: Niinpä.
0: Joo, siis jotenkin tämä lintukoto Ruotsi, niin aika tämmöinen verinen menneisyys,
1: no,
0: Ulla Palme ja tämä.
1: Niin, että ei se niin kuin siellä on jotenkin sattunut ja tapahtunut tällä rintamalla.
0: Kyllä. Vai niin?
6: Vai niin?
1: Eipä siihen sitten muuta.
0: Joo.
6: Olipas pelottavia. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli yksi biisi, jonka tahdissa Esko Eerikäinen tanssi eilen Turun kauppatorilla.
1: Totta.
0: Eskon kymppihaaste elämä lapselle ja ennätyspotti muuten, mutta palataan tähän asiaan myöhemmin. Juhlitaan tätä juttua. Nyt sitten palataan tuohon X-Filesiin salaisiin kansioihin. Täytyy myöntää, että WhatsApp on nyt aivan turvoksissa ihmisistä, jotka ovat Suvi ja Minnan kanssa samaa mieltä siitä, että salaiset kansiot oli todella pelottava televisio.
1: Tuli viesti. Nyt Kimmo hiljaa. X-Files oli sellainen ohjelma, mikä traumatisoi, enkä tänäkään päivänä ole katsonut yhtään jaksoa. Terveisin raavas 43-vuotias.
0: Mä näen, siis mulle salaiset kansiot oli sarja, joka itse asiassa kertoo tästä mun tämänhetkisestä työpaikasta. Agent Mulder uskoi siihen, että totuus on tuolla jossain. Ja siksi FBI laittoi hänet sinne kellariin tutkimaan näitä salaisia kansioita, jossa oli kaikkea tämmöisiä UFO-juttuja. Ja kukaan siellä FBIssä ei oikein uskonut niihin. Ja sitten Mulderin tämä parihan oli tämä Scully.
1: Scully, joo.
0: Ja Scully, Mulderhan yritti selittää, että hei, että ihan oikeasti, että sitä ja tätä tuot ulkoavaruudesta. Mm. Niin Scully aina pyöritteli silmiään. Samalla kuin te pyörittelette mulle, kun mä yritän kertoa teille totuuksia. Ja te ette usko.
1: Ilikka laittaa viestiä. Huomenta aamuihmiset. Salaisissa kansioissa oli yksi jakso, missä venyvä tyyppi ujuttautui ihmisten kotiin ja söi ihmisten maksat. Oli häiritsevä. Ei ehkä kauhua, mutta epämiellyttävä katsomiskokemus ennen nukkumaan menoa.
2: No tätä me just tarkoitan. Kyllä sit jäi kurja fiilis. Ja onpa täällä yksi sanoi, että ei mitään. Kurja fiilis silleen, että ei voi mennä nukkumaan, koska pelkää, että se tulee uniin.
1: No tämä. Kyllä ne salaiset kansiot vaan oli pelottava.
2: Niin.
1: Muistan joskus, kun eksän kanssa oltiin jo nukkumassa. Hän oli jo nukahtanut ja mä katselin salaisia kansioita ja sitten hän alkoikin vieressä ulisemaan jotain. Ja niin paljon pelästyin, että sammutin telkkarin, kun mietin, että nyt on jotkut alienit vallannut talon.
2: Ei saakutti. On toi musiikki jo itsessään sellainen, että kun sen soittaa, niin tulee kylmä olo.
0: Mutta onko näin, että siis tuommoisessa perinteisessä etsiväsarjassa, niin tuommoinen normaali ihmismurhaaja, joka murhaa pistoolilla tai puukolla, on niin kuin vähemmän pelottava kuin venyvä mies, joka tulee postilaatikosta.
1: Syömään maksan, niin.
0: Niin, no kyllä, mä ymmärrän tietysti tuon.
1: Mistähän, jos haluaisi nähdä jakson, niin mistähän löytyisi?
0: Ainakin Netflixistä.
1: Onko siellä?
0: En ole ihan varma, vai onko mä kattonut tuolta vuokraamosta, mutta siis näitä leffoja, niitähän tehtiin 2-3 kappaletta, niitä X-Files niinku elokuvia.
1: Niin leffoja tuli jo muutama, niin oli.
2: Miksi sitä sarjaa ei ole tuot? Telkkarissa näytti uudelleen, kun kaikki näytetään uusintana.
0: Niinpä.
1: No jotain, varmaan jotain tällaisia näyttämisoikeusasioita.
2: Niin, no, joo, semmoinen se on pakko.
0: Mä luulen, että rahalla saa ja hevosilla pääsee, koska sille. Väitän, että olisi katsojia kyllä.
1: Nyt täällä jo epäillään, että onko Kimmo katsonut ylipäänsä yhtään jaksoa.
0: Muistan, sitten siinä oli Skinner, oli se niiden pomo. Kuitenkin sekä en kauheasti Mulderin näitä UFO-juttuja uskonut, mutta se silti vähän dikkasi siitä ja antoi se olla. Ja sitten siinä oli tämä Cancer Man. Se, joka aina poltti tupakkaa. Joka miten se aina liittyy niihin asioihin, mutta se niinku tiesi kaikkein eniten niistä UFO-jutuista, mutta se ei taas halunnut kertoa, koska Yhdysvaltain hallinto yritti pimittää UFOilta saamaansa teknologiaa, jotta ne vois voittaa venäläiset.
1: Hei, nyt tulee viesti, että Disney Plus on salaiset kansiot.
2: Ai oikeasti.
1: No näin ainakin viesti kertoo.
2: Mutta käyköhän siinä niin, että jos hän katsoo, niin se on vähän niin kuin MacGyver-kokemus niin, 2000-luvulla, että et se ei
1: lähde. Niin kuin, tuleeko sen jälkeen semmoinen, että no niin, voi ei.
2: Ja sitten tuosta biisistäkin tulee ihan lässy.
0: En tiedä, mutta tekee mieli testaa.

0: Tässä nuorison keskuudessa suuren suosion saavuttanutta rock'n'roll-musiikkia tarjoili solistiyhtye HIM.
1: Mun silmät pyörii täältä niin paljon, että ne muljahti just sijoiltaan.
0: Ei synskali. Fool's Garden katkon jälkeen ja sitten Alex Warrenin uutuus single Emerald Eyes, joka on kerännyt jo valtaisaa suosiota.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
11: Tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Gun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
15: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja...

0: Tarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
1: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Niin,
1: aika lempeä tämmönen biitti.
0: Siis jotenkin tuli tuosta X-Filesta päästiin Disney Plussaan ja sitten Disney Plussan tilaamiseen. Ja se pieni orpo oli jo valmiiksi, että nyt mä tilaan Disney Plussan itselleni, en muista yhtään paljon se maksaa kuukaudessa. Ja sitten mä katson innoissani viikon verran Salaisia kansioita. Sen jälkeen mä maksan sitä vuoden, mutta en katso sieltä mitään.
2: Niin. Joo.
0: Eilen, niin mä pystyin sellaiseen temppuun, että mä maksoin yhtä aikaa kolmea eri parkkimaksua yhdellä ainoalla autolla.
2: Miten?
0: Mä lähdin tästä työpaikan pihasta, ja täällähän se menee niin, että aamulla pitää laittaa semmoista äpistä semmoinen täppä päälle.
2: Joo.
0: Ja sitten kun sä lähdet pois työpaikan pihasta, niin kun...
2: Täppä pois päältä.
0: Täppä pois.
2: Joo.
0: Mä aina unohdan sen.
2: Okei. Okay.
0: Joten mä lähdin pois täältä, ja täällä raksutti.
2: Joo.
0: Sitten mä ajan tonne palaveriin Helsingin keskustaan, ja jes, itse kauhean tuuri, tässä on paikka. Auto siihen, Easy Parkista, parkki päälle, nousen autosta, katon, ei, tuolla on joku merkki. Ah, tää on kuorma-osa-alue, en mä voi jättää tähän. Hyppäsin takaisin autoon, palaveri alkaa ihan kohta. Ja lähdin etsiä uutta paikkaa ja unohdin ottaa se Easy Parkin pois. Mä en löydä parkkipaikkaa, joten mä ajoin sinne Kasarmitorin alle sinne.
2: Siellä on parkkihalli.
0: Joo, se maksaa joku 900 euroa tunti.
1: Joo.
0: Ja jätin auton sinne, menin palaveriin. Ja sitten palaverin loppupuolelta jätin, että niin, mä tällä hetkellä maksan kaapelitehtaan pihalla. Sitten mä maksan sitä Easy Parkia.
2: Kadun varressa, joo.
0: Ja nyt mä oon tuolla torjalla.
2: No niin, koska rahaa on.
0: Mikä nyt kalleinta on?
2: Mikä on, joo.
0: Tälleen meillä.
1: Hyvä.

0: Alex Warren ja uutta musaa Emerald Eyes. Hieno biisi.
1: Ei, tässä kun puhuttiin X-Filesista, eli salaisista kansioista, niin vähän siihen liittyen vaan ei ollenkaan. Niin uutisissa seuraavaksi aiheena se, että presidentti Stubb osallistuu avaruushuippukokoukseen Pariisissa. Kyllä.
2: No niin.
1: Ja ei siinä vielä kaikki. Hovioikeus täällä Suomessa antaa ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy FBI-operaatioon.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6.

0: Backman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niinku yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Äiti.
3: Niin?
2: Ei ku ihan vaan...
3: Mitä? Mikä?
2: Ei siis mitään ihmeellistä.
3: No, mihin se liittyy?
2: Kotiin.
3: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
2: Äiti, ei!
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Mitä mä laitan päälle töihin?
4: Pitäis hankkia uudet renkaat.
3: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
4: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
5: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
6: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
7: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää torstaihuomenta uutisista. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isoimmasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa tänään. Metsäkanalintuja ovat metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästäjäliiton mukaan metsäkanalintujen kannat vaihtelevat luonnostaan hyvin voimakkaasti. Tänä syksynä metson ja teeren kannat ovat valtakunnallisesti lähellä keskitasoa, mutta riekko- ja pyykanta ovat laskussa. Kantamäärissä on myös alueellista vaihtelua. Lännessä kannat ovat heikentyneet, idässä ne ovat monin paikoin vahvistumassa. Metsästysaikoja säädellään vuosittain metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa metso ja teeri ovat kokonaan rauhoitettuja.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Hei! Kello on 7:03 torstai-aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Huomenta. Ja nyt sääennusteissa on niin kuin muu osa Suomea ja sitten Lappi. Koska Lapissa pääosin poutaista ja aurinkoista tänäänkin, ja siellä siis asteet 10 ja 15 välillä, kun sitten taas muualla maassa tämmöistä pilvistä matalapainesäätä, sadetta tai sadekuuroja ja lämpötila 14-18.
2: Hyvää huomenta te kaikki syntiset maan matoset.
13: Wow, hei.
2: Hartiat kumarassa joutuu kulkemaan tälleen torstai-aamuna, kun morkkis on niin kova kurjasta, mitä on tehnyt.
13: Niin, että viikon lasti jo alkaa tuntua.
14: Mutta musta oli ihanaa, että se muotoilu tonne te syntiset, ei me syntiset, vaan te kurjat.
2: Joo, itse etenen lähinnä ryömimällä, koska vuosien taakka painaa tonne.
13: Joo,
2: mutta en varmasti ainoa, joka on kateellisena kattonut leffoista, kuinka elokuvissa aina mennään ripittäytymään papille.
13: Niinpä.
2: Ja miettinyt, että miksi synnyin tapaluterilaiseen suomalaisperheeseen. Miksi en voi olla katolinen? Ainoa Suomessa, joka voi mennä niin kuin putsaamaan oman tuntonsa ja kertomaan synnit, on Timo Soini. Hän on Suomen ainoa katolinen. Mä en ainakaan tiedä ketään muuta.
14: Wow. Erkäisen Esko taitaa olla kanssa.
2: Onko?
14: Sinnekin suuntaan voi käydä kertomassa salaisuuksia.
2: Onko? Mä en tiedä, täytyy Eskolta kysyä sitten, kun hän on toipunut tuosta kymppihaasteesta. Milloin käynyt ripittäytymässä.
13: Ja sitten, eikö katolisuudessa se menee niin, että sitten sä saat katumusharjoituksia ja...
2: Joo.
13: Tietyn määrä Ave Mariaa tai jotain, niin sitten taas
14: kaikki
13: voi jatkaa eteenpäin.
2: Tämä selittää muuten, miten se eilenkin pystyi 10 tuntia noin kevyellä jalalla.
13: Mutta itse asiassa, Kimppe, sinä maan matonen.
2: Niin.
13: Kyllä, sinäkin voit sieltä maan pinnasta nousta.
2: Tämän mä kuulin, Minna kertoi sen mulle ja kohta Minna kertoo sen koko Suomen kansalle, mitä pelastus on tullut.
13: On.
15: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Tehosekoitin hetken, tie on kevyt. Kello on 10 minuuttia, eli 7. Hyvää huomenta. Ja nyt voi tulla iso lause monelle meistä.
1: No joo, siis tästä Hesari Taano, olisiko se nyt ollut viikonloppuna vai milloinhan tämä nyt oli, mutta otin jutun silloin vaan tässä niinku ylös, koska tämä oli mulle itselleni uutta tietoa. Että harva luterilaista uskoa tunnustava tietää, että tämä nimenomaan katolilaisuudesta tutumpi yksityinen ripittäytyminen papille on mahdollista myös omassa kirkossa. Tässä on nyt haastateltu Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherraa, joka kertoo, että hän on uransa aikana antanut henkilökohtaisen synninpäästön 10 ihmisille. Okei, hänellä on pitkä pappisura jo takana, että siinä mielessä se ei niin kuin ole tavallaan paljon ja kertoo siitä, että tätä ei nyt ihan joka päivä tapahdu. Mutta joka tapauksessa kuitenkin. Tunnustettavia syntejä yhdistää yksi selkeä teema ja se on ahneus. Se kuulemma näyttäytyy teoissa ja ajatuksissa eri tavoin, niin kuin haluaa itselleen enemmän kuin ikään kuin kuuluisi.
0: Wow.
1: Ja tällaista.
0: Niin kuin ajatus mulla siitä, että siis ihminen, joka tietää, että luterilaiselle papille voi ripittäytyä, niin ehkä niin kuin vain tietynlaiset ihmiset sen tietää. Niin se, että mäkin olen ahne. Harva se päivä haaveilen lottovoitosta. Niin, että mulla tulisi niin kova morkki siitä, että mun tekisi mieli mennä niin kuin ripittäytymään.
1: Niin, että mä oon huono ihminen, joo, kun mä haluan näin paljon.
2: Mutta tietysti, jos on sydämellä jotain paljon suurempia syntejä, niin sitten...
0: Niin, mutta toi se ahneus.
1: Yleisin syy. Tämä luterilainen rippi, se perustuu niin kuin vapaaehtoisuuteen. Et ihminen omasta tahdostaan, silloin kun siltä tuntuu, niin voi sinne mennä. Taas sitten niin kuin katolisessa uskossa se niin kuin velvoitetaan ainakin kerran vuodessa.
0: Ai jaa, tätäkään mä en
1: pitäisi käydä, kyllä.
2: No onko meillä jotain kopperoita sitä varten?
1: No, yksi löytyy. Siis tässä se ei nimenomaan luterilaisessa ripissä ei välttämättä piiloudutua mihinkään sermin taakse, vaan että se on tämmöinen yleisimmin tämmöinen niin kuin face-to-face kasvokkain tilanne, jossa jutellaan. Mutta yksi rippituoli löytyy Helsingistä Kallion kirkosta. Niin siellä on tämmöinen puinen oliko Italiasta.
0: Muista tämä nyt, Suvi. Esimerkiksi tuolla tehty. Helsingin Kampin alueella on tämä keltainen ruusu, niin siellä on kellarikerroksessa semmoisia kopperoita, missä on semmoinen reikä seinässä.
2: Joo.
0: Niin älä sinne kerro sun syntejä.
2: Siellä tehdään
0: syntiä. Vaikka se nimi on Glory Hole, niin se ei ole niinku semmoinen jumalallinen glory.
2: Oh Jeesus. Se on semmoinen kierros, että mä käyn sen kautta ja sit Kallion kirkko.
0: Siellä on aina sama Kallion pappi.
2: Ei nyt. Älä nyt.
1: Mutta just tää niinku yksi näkyvä rippituoli, joka löytyy luterilaisesta kirkosta meillä, niin se on nimenomaan niinku tarkoitus, se on vähän niinku sinne hankittu ikään kuin mainostamaan tätä mahdollisuutta.
0: Okay.
1: Että kai muistatte, että tällaista voi tehdä ja siellä on hyvät äänieristykset ja muuta. Ja löytyy nenäliinaa, koska kuulemma tämmöinen syntiensä tunnustaminen usein herkistää ihmisen. Ja siinä tietysti on tämmöinen vähän niin kuin terapeuttinenkin ulottuvuus, että ihminen saa jotenkin asioita. Ja luterilaisessa ripissä, niin sä et saa, pappi antaa sulle niin kuin sen vapautuksen synneistä, mutta sä et saa mitään tällaisia tehtäviä. Että nyt menet kotiin ja luet tietyn isämeidän rukouksen, luet 50 kertaa, niin sitten se on kuitattu. Ja sitten myöskin se niin kuin ehdottoman rikkumaton rippisalaisuus, salassapitovelvollisuuksien äärimmäinen muoto, kuulemma. Ja kuulemma monia kiinnostaa se, että mitä tapahtuu, jos joku nyt tulee ja tunnustaa jonkun rikoksen tai vaikka siis niin kuin murhan, niin pappi voi vain toimia kirkkolain mukaisesti, kehottaa tunnustajaa ilmiantamaan itsensä viranomaisille ja tai sitten kertomaan aikeistaan, jos jotakuta vaara uhkaa.
0: Mutta hän ei
1: voi mennä soittamaan poliisille, että juuri tuossa ripissä ihminen kertoi tällaisen asian.
2: Musta on ihan hemmätin väärin. Se on niin väärin.
1: On se papille aika taakka. Että
2: on ihan
1: kyllä
2: kauhean
1: taakka. Tietysti varmaan koulutuksessa sitten opinnoissa käydään läpi, mutta...
0: Niin, mä en oikein osaa sanoa tuohon, onko se niin kuin moraalisesti oikein vai väärin. Mutta se, että sen, mä tiedän, sitten, sen se... mä tiedän, että musta ei olisi papiksi.
1: Niin.
0: Että et, niin kuin, sehän on niin kuin jotenkin etuoikeutettua, jos saa olla lohduttajana jollekin elämänsä suruissa. Mutta Jumalan kautta, jos joku julkis tulisi siihen istua ja kertoisi vaikka, että hän on nyt tässä pettänyt puolisoa. Mm. Se olisi niin mehukas juoru. Että niin. Kuinka mä niin kuin... huuleni ovat siinä töidyt. Sitten seuraava.
2: Vaan onko kuitenkaan?
0: Niin, satuin tuossa muuten kuulemaan. Että...
1: No mites niin kuin muut tällaiset ammatit? Kyllähän on paljon ammatteja, joihin tällaista salassapitoa liittyy. Hyvänä aika lääkäri. Tai niin. Voit ihmisten rahojen kanssa tekemisissä.
0: Niinpä.
1: Tai...
0: Niinpä. Että jossain illanistujaisissa kerrottaisiin jostain julkisuuden henkilöistä, että sillähän vissiin pyyhkii hyvin, että tuntuu olevan rahoissaan.
1: No niin,
0: sitten sä tiedät, että sen kaikki tilit on miinuksella, se on velkarahaa kaikki ja menossa ulosottoa, kun sä oot pankkistöissä.
2: Niin.
0: Pystytkö istua hiljaa siinä?
1: Niin miten ihmiset, joiden töihin liittyy tällaista just äärimmäistä salassapitoa,
0: niin.
1: Pitäisi välillä mennä niin oikeasti jonnekin metsään? Niin. Huutamaan sinne pöllöille.
0: Juu.
2: Päiviläisen tilipäätös.
0: Niin, kyllä. Kertooko edes puolisolleen?
2: Niin.
0: Joo, ei.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli Katy Perryn Watch It Burn.
1: Niin, kyllä meillä on kuulolla varmaan paljonkin ihmisiä, joiden ammattiin kuuluu se, että on salassa pitovelvollisuus ihmisten asioista. Ja vähän tuossa sitä mietiskeltiin, että miten semmoisen kanssa pärjää. Pete laittaa viestiä, että olen ajanut taksia ja pikkubussia tilausajoissa vankilakyydeistä valtiovierailuihin ja yritysten johtoryhmiin. Vaitiolovelvollisuus on ehdoton, eikä asioista puhuta edes työkavereiden kanssa. Ei kenenkään.
2: No.
0: Mä en itse asiassa, siis luotan suomalaisiin vanhan liiton taksinkuljettajiin ja miksen tuoreempiinkin kuin Kallioon. Mutta mä oon niin kuin luullut, että se on vaan semmoinen sovittu kunnia-asia. Toi kuulosti siltä, että se on ihan siis niin kuin tyyli, että allekirjoittaa jonkun paperin. Mutta että pohjalta, kun tulet jostain päivänvaloa kestämättömiltä jatkoilta aamuyöllä, niin se taksikuski ei siitä juoruille kylillä. Että mistä se noukki mut kyytiin.
2: Sari laittoi viestiä, että työskentelen poliisin lupakansliassa ja toisinaan siellä käy tuttujakin. No, mitäs miehellesi kuuluu tällaisia? Siinä jutustellaan ja sitten lopuksi asiakas lähettää miehelle terveisiä. Ne menee aina perille, mutta sitten kerrotaan, että kaupassa satuttiin törmäämään. Että hän ei kerro
1: niin,
2: missään
1: niin,
2: yhteydessä.
1: Niin, hän ei kerro, että joo, tänään töissä meillä kävi niin. Hän ja hän tuttu.
2: Joo. Okay. Jaha, tänne Kimmo Vehviläisen terapeutti ja kirjanpitäjä laittaa viestiä, että kyllä. Toiset meistä laulaa.
1: Niin miten on niin kuin esimerkiksi terapeutti?
0: Niin selvisikö terapeutti?
1: Niin, koska siis,
2: joo, mä googlasin sitä oikeasti.
1: Niin kuin tässä Hesarin jutussa kerrottiin, että luterilaisessa kirkossa voi myös ripittäytyä ja on se salassapitovelvollisuus on ehdoton.
0: Niin kuin äärimmäinen.
1: Se on äärimmäinen, kirkkolakiin perustuva.
0: Niin, ja se äärimmäinen, nythän on kyse siitä, että jos tunnustaa murhan. Ja tämä myös nyt, niin kuin, että terapeuttihan ei tietenkään voida mitään. Mutta jos sä tunnustat murhan terapeutille, niin pitääkö hänen kertoa siitä poliisille vai ei?
2: No AI:n mukaan äärimmäisissä tilanteissa, jos niin kuin henkeen tai terveyteen kohdistuu tällaisia uhkia niiden estämiseksi. Esimerkiksi terapeutilla voi olla oikeus tai jopa velvollisuus ilmoittaa asiasta eteenpäin viranomaisille.
1: No, onpa vähän epämääräinen.
2: On tosi veteen piirretty.
0: Niin.
2: Yes.
0: Niin joo, no, jos jollain on parempaa tietoa, niin fine. Mutta tämän mukaan, vai niin kuin, että se on ainoastaan pappi, jolla on tämä äärimmäinen äärimmäinen. Koska tuntuuhan se niin kuin ihan hullulta, että jos joku esimerkiksi kertoo niin kuin murha-aikeistaan.
1: Niin, tämä niin, juuri, toi varmaan nyt tarkoittaa tämä henkeen niin kohdistuva uhka just sitä, että,
0: just niin,
1: että avaudut tällaisista ajatuksista.
2: Mutta kelatkaa, miten tuollaisissa ammateissa, missä täytyy kantaa tuollaisia ihmisten salaisuuksia, niillä on pakko olla tämä niinku oman pään purkusysteemi
1: no,
2: aika hyvin
1: tämä
2: hoidossa.
1: Tämä nimenomaan kans itse asiassa vähän niinku kiinnostaa, että millä, kun jos et sä kenellekään puhua ja niin pidät sitä kunnia-asiana, että et myöskään puhu.
0: Joo.
1: Niin, mitä?
0: Niin.
1: Miten?
0: Kyllä.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no tautua korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
14: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
15: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
18: Autovex. Mitä? Vain 10?
19: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
20: 1, 2, 3, 4, 5.
21: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
23: Varmasti mehevämpää.
22: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
23: Tavallista parempaa.
22: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
23: Hei joo!
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Onko tässä näytös jotain häikkää?
26: Ei.
25: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
26: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
25: Ois se kiva.
26: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
25: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
27: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
28: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
29: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
30: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
31: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
32: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: No niin, erikoista on meininki hulluuden highwaylla. Halo Helsinki, oli tämä.
1: Joo, tuli viestejä näistä salassapitoasioista omissa töissä, mutta voidaan palata näihin vähän myöhemmin.
2: Mm. Eilen oli hieno päivä Turun kauppatorilla. Tehtiin jonkinlaista historiaa taas.
0: Näin tapahtui perinteikäs juttu tavallaan, eli Eskon kymppihaaste 5. kertaa.
2: Niin.
0: Aikaisempina vuosina Esko on kävellyt, sitten toisena vuonna pyöräillyt, kolmantena vuonna tanssinut ja neljäntenä vuonna
2: soutanut
0: 10 tuntia putkeen. Tällä kertaa hän teki näitä kaikkia 4 niin kuin 2,5 tuntia per laji. Tämmöinen hyvän tekeväisyys, Focathlon ja koko niin kuin syy tähän urakkaan totta kai se, että Esko kärsii ja jumppaa ja me kaikki muut lahjoitettiin näitä 10 lahjoituksia siihen annettuun numeroon. Ja odotukset oli korkealla. Esko oli kerännyt 4 aikempana vuonna pikkusta vaille 200 000 euroa.
1: Niin kuin yhteenlaskettu potti.
0: Eli se oli ekana vuonna ehkä jotain 30
1: niin oli.
0: 000 tälleen, mutta se on sitten kivunut sinne 50 000 euroon. Eilen Elämälapselle konsertissa Veronika Verho pääsi kertomaan Eskolle, joka oli siis koko tämän 10 tunnin ajan autuaalisen tietämätön, että miten sitä hyväntekeväisyysrahaa sinne säkkiin virtasi, niin kertoi sitten tuloksen. Kuunnellaan.
3: Eskon kymppihaaste numero 5 on päässyt mahtavalla tavalla tavoitteeseensa.
4: Onko?
3: Ja arvaa mitä, Esko?
4: No.
3: Mä näytän ensin meidän katsojille. Huima kymppihaaste potti tänä vuonna on 64 515 euroa!
4: Yes, yes, yes! Ennätys, hei ennätys! Kiitos kaikille, jotka lahjoitti, hei. Nämä rahat oikeasti menee todella hyvän tarkoituksen.
2: Se oli ihanaa kuulla.
0: Oli.
2: Joo,
0: se oli suorastaan liikuttava hetki.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja nyt tietysti tätä kautta kiitokset myös kaikille. Uskon, että siellä on ahkerasti te, eli meidän kuulijat, ollut lahjoittamassa.
2: Joo
0: siis lyhyellä matikalla, niin 64 tonnia tarkoittaa sitä, että 6400 ihmistä lähetti sen 10 arvoisen tekstiviestin ja maksaa sen 10 seuraavassa puhelinlaskussaan. 64 tonnilla saa aika paljon arvokasta välineistöä, tutkimustyötä, mitä tahansa, mitä pienet lapsipotilaat lastenklinikalla tarvitsee. Että, hieno juttu, ensi vuonna taas. James Youngin Infinity, Natasha Benningfieldia tulossa kohta. Ja sen jälkeen, hei, pureudutaan uuteen Temptation Island kauteen. Luetaan muutamia näitä legendaarisia lausahduksia ja tehdään
1: esittelylauseita.
0: Myös omat myyntilauseet.
1: Jaha, no niin.

0: onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
2: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: varmaan tutustuttuakaan.
1: Sama.
0: Että on jäänyt sitten varsinainen ohjelma kyllä jotenkin kattelematta, mutta joka kerta aina pitää pyöritellä vähän silmiä näille lauseille.
1: Ja mä mietin päässäni aina, että näillä ihmisillä on todennäköisesti äiti, iskä ja mummi ja pappa. ja sitten yritän pureksia näitä.
2: Mutta tämä kulttuuri on musta hieno, koska aikanaanhan oli Iltalehdessä oli tämä Iltatyttö. Ja bikinissä joku mimmi keikisteli. Ja siinä oli myös aina se torstai on toivoa täynnä. Tyyppinen tämmöinen joku lausahdus. Ne oli aika mielikuvituksettomia.
1: Niin.
2: Mutta näissä tempparijutuissa, näissä on mielikuvitusta ja oivallusta.
0: Onkohan ne näiden omia vai auttaako siellä tuotanto sitten, että kehitellään vielä?
2: Mä luulen, että tarvittaessa, jos joku on jumissa oman lauseensa kanssa, niin apuja tulee. Mutta kyllä mä haluan uskoa, että ne on ihan itse nämä miettinyt.
1: Mä väitän, että tässä on nyt muutama jumi jäänyt näihin lauseihin, että ehkä olisi pikku jälppi ollut paikalla.
0: No, mutta otas pari.
1: No niin, tässä on naisväeltä. Mä oon Milka, niin kuin se suklaa. Eli jos teille tulee makeenhimo, niin tiedätte, kenen puoleen kääntyä. Sitten sit tulee tämä vähän kryptisempi. Mä en tiedä mitä sanoa, mutta mä voin jättää teidät sanattomaksi.
0: Jaha.
1: Tismalleen mun reaktio. Jaha, okay. Jaha. Joo. Jos mun naama alkaa kyllästyttää täällä, niin mä näytän aina hyvältä myös takapäin.
2: Nyt. Joo. Oli kova.
1: Sitten miesväeltä. Tällä reissulla mä voin toimia teidän hammaslääkärinä, koska mä oon varma, että täällä on reikiä, mitä porata. Ja sitten mun mielestä kaikkein
0: nyt ei ole riimejä silleen, kun musta joskus oli jotain, että tulin tänne bailaa ja esittelee mun mailaa.
2: Totta muuten, tommonen oli.
0: Niin on ollut mun mielestä.
1: Ei ole yhtään riimiä nyt. Mutta sitten tää kaikkien vekkuleen on mun mielestä täällä, että mun charmi on kun Bluetooth, se välillä liittyy väärään laitteeseen. Että ollaan tässä on nyt parhaimmistoa. Teette
2: lämpöä. Ei myöskään tuomitse. Ihan ok. Mä kehittelin tuossa muutaman oman.
0: Jaha.
2: Koska jonain päivänä lähden saarelle. Jos tämmönen ihosi tuntuu silkille, lähepä kanssani pilkille. Okei, tuo oli vähän lässyt. Unohdan nämä muut kakarat. Mulla on padelpelaajan pakarat.
1: Tykkään. Joo, tykkään.
0: Okay, niin tottahan noiden ei tarvi olla.
2: Yksi vielä. Lisätään kiukaaseen puuta, avaappa vähän suuta.
1: Oh, menipä roskaiseksi.
0: Oli. Mä keksin sulle myös.
2: No niin.
0: Mä tulin esittelemään mun mikkiä ja sä voit testaa myös mun huumoria.
1: Tykkään. Okei, Kimmo, mulla on kanssa sulle. Mä voin tulla asentaa sun pimennysverhot, koska kaikki asiat ei kestä päivänvaloa. Mulla on myös Minna sulle.
0: Noniin.
1: Vatkaan ja vaivaan sujuvasti. Uskallatko kokeilla?
0: Joo.
1: Leipomisen viirotan, tarvitsen tätä alleviivaa.
0: Mulla oli itselleni kanssa, mä tulin leipoa, vatkaa ja maistaa myös vuosikerta uuni paistaa.
2: Mä oon enemmän koko ajan vakuuttunut, että pitäisi olla tänne keskikäisten temptation.
0: Tää on ihan lällymenoa tää näiden nuorten touhu siellä.
2: Joo. Ainoa vaan, mille enää olisi merkitystä, on se toi Kurosen iltanuotio, koska ketään ei kiinnostaisi katsoa niitä videoita.
0: Tekee, mitä tekee.
2: Voinko mennä takaisin tuonne?
1: Kaikki on päikkäreillä vaan.
0: Pitäisi miettiä tämä konsepti uudelleen kokonaan. Suville mulla on, en mä meteorologi ole, mutta silti ennustan, että talvellakin suvi tulee.
1: Nyt oli!
2: Oi.
1: Arvostan.
2: Tähän meidän nyt.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Rihannan ja Calvin Harrisin We Found Love. 7:55 kello ja tuossa olisi uutiset tulossa.
1: No, Euroopan keskuspankilta odotetaan koronostoa. Tämmöisiä uutisia muun muassa.
0: Ei.
1: Vähän kirpasee nyt jo ennakkoon, mutta kuunnellaan, mitä se nyt käytännössä tarkoittaisi.
0: Joo, sitten me pelataan sananselityspeliä uutisten jälkeen jaossa Novan aamun kahvimukiin.
2: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Nova.
3: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Mikä toi on?
11: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
10: Onks poppaa?
11: Ei mikään peruspanini.
10: Saaks poppaa?
11: Poppa pois.
10: Maku poppaa.
11: Eikä yhtään tulinen.
10: Toisin kuin minä.
11: Poppa uunin.
10: Poppa ääntä kohti.
11: Ja nauti.
10: Taattua poppamieslaatua.
11: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
10: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
11: Poppamieltä.
10: Käy poppaan.
12: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78-200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina, ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Euroopan keskuspankki EKP:ltä odotetaan tänään 0,25% koronnostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan laukkasi elokuussa euroalueella 3,3% tahtia, eli selvästi yli 2% tavoitetason. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Nordea ennakoi katsauksessaan korkokokouksen edellä, että syyskuun korotuksen jälkeen luvassa on nostoja myös joulu- ja maaliskuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin sota saattaa päättyä heti Yhdysvaltain välivaalien jälkeen. Trump sanoi kyseessä olevan hänen mielipiteensä. Hän perusteli arviotaan sillä, ettei hänen mukaansa Iran pysty sinnittelemään enää kauaa. Journalisteille puhunut Trump sanoi Iranin olevan epätoivoinen ja syytti Iranin yrittävän vaikuttaa välivaaleihin. Iran ja Yhdysvallat tekivät molemmat keskiviikon aikana iskuja Hormuzin salmella kulkeviin öljytankkereihin. Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääriilmiöt häiritsivät viime vuonna yli 171 miljoonan lapsen koulunkäyntiä, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessa. UNICEFin mukaan myrskyt, tulvat, helleaallot, kuivuus ja metsäpalot muun muassa tuhosivat koulurakennuksia sekä aiheuttivat keskeytyksiä koulunkäyntiin. Miljoonat lapset olivat riskissä jäädä kokonaan koulunkäynnin ulkopuolelle. Viime vuonna koulunkäynti häiriintyi UNICEFin mukaan useita kertoja 40 maassa. Esimerkiksi Espanjan Valensiassa yli 500 000 oppilaan koulunkäynti kärsi myrskyistä keväällä.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: No juu, hei, huomenta vaan 3:08 kello torstai aamuna. Minna Kimmo ja Suvi täällä. Ja tosiaan nyt tuolla Lapissa tänäänkin on suht aurinkoista ja poutaista ja asteet 10-15. Mutta sitten muualla Suomessa tämmöistä pilvistä matalapainesäätä. Sadetta ja sadekuuroja tulee ja lämpöasteet asettuu 14 ja 18 välillä.
12: Meillä on liikenteessä kaikki hyvin ja...
13: Kaikki hyvin, just tsekkasin.
12: Okay, joo. Niin sopiko, että mä vähän kommentoin uutisia?
13: No.
12: Kun tuossa oli tuosta, että keskuspankki nostaa korkoa 0,25%. Mm. Niin kun nythän meillä on niin kuin kolme ongelmaa. Te tiedätte, sirkuksessa on tämä elävä tykin kuula, kun ammutaan semmoisella tykillä ihminen siihen verkkoon.
13: Ja.
12: Niin sellaisella tykillä, mutta tehokkaammalla, niin pitäisi ampua toi Trump tuonne maata kiertävälle radalle. Samalle radalle, johon Putin olisi pitänyt tietysti ampua myöskin. Mm-hmm. Saisi mennä nyt sinne, se on niinku ihan päivänselvä asia. Mutta sitten asioita, joihin me voimme vaikuttaa helpommin, niin nyt kaikki ne miljoona suomalaista, joilla on muutama 10 000 euroa tilillä rahaa pahan päivän varalle.
13: Mm.
12: Se paha päivä on nyt, se on tänään.
13: Mm. Ani, et käytä se nyt.
12: Niin, otatte pankkikortin ja ihan itse saat valita kauppakeskuksen, Matkus Kuopiossa, Tripla Tradit Helsingissä, Turussa, oman, niitä vaan. Menet sinne ja ostelet kaikkea, missä on siniristilippu, kotimaisia tuotteita.
13: Mm.
12: Niin, kun kaikki tekis tämän, niin yhtäkkiä lähtisi talouden rattaat öljyyttynä rullaamaan.
11: Saaks yhtään jättää varastoon?
12: 400 euroa.
11: 400 euroa no niin. Saa jättää tilille. Niin. Mutta kaikki muu.
12: Kaikki muu.
11: Niin kuin bort.
12: Niin kuin pahan päivän varalle. Paha päivä on nyt.
13: Mm.
12: Sitten jonain päivänä sä kuolet ja sitten rahat jäi sinne.
13: Mm.
12: Se olisi ihan hirveä tilanne.
13: Mm.
12: Ei sun lapset niitä rahoja tarvii, niillä on jo omat rahat. No niin, se siitä. Mutta sitten on se kolmas juttu. Pankit. Nythän ihmiset haluaa ostaa asuntoja. Nyt se on käynnistynyt, nyt on luottamus on palautunut. Sitten pankit ei anna lainaa. Mä oon kuullut varmaan 100 tarinaa siitä, että ihmisillä on kaikki talousasiat kunnossa. 5 vuotta sitten näillä spekseillä on saanut helposti asuntolainan. Pankit ei anna. Miksei hallitus määrää pankkeja antamaan ihmisille lainaa, koska nyt pankit jarruttaa sitä, että Suomi pääsisi ylös tästä kurimuksesta. Kiitos.
13: Kiitos ekonomi Vehviläinen. Okay, onko vielä olemassa se, että jos sä ostat asunnon, niin sulla pitää olla 10% tai 15% käsirahaa?
12: No näin, mäkin kuvittelin, mutta nykyään pitää olla 92%.
13: Se on kovin paljon. Mm.
12: Niin on. Siis se tuntuu siltä, että pankkien mentaliteetti on tää.
11: Ja niitä pahan päivän rahoja ei saa tohon käyttää.
13: Ei, ne on siihen
11: niin tarkoitettu. Ne on sinne kauppakeskuksessa.
13: Ja tiedätkö, että tuo ihmiset on ottanut, milloin Kimmo julistaa pahan päivän?
11: Tarkentelin vaan nyt
12: joo, näitä. Joo, mutta tilillä ei saa olla rahaa.
13: No niin. Hei, mulla on tuohon, mä oon hoitanut asiani.
12: Sama. Kato. Näin, täällä.
13: Hei, me ollaan tunnollisia.
12: Joo, tervetuloa Suvin ja Kimpsin verkkokurssille. Hei, okei, sanaselityspeli nyt. Puhelimet soimaan 0108-06000. Tämä ei maksa mitään ja tässä on hienoja palkintoja ja tämä on hauskaa muutenkin.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartli.

0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: No Tittahan se on täällä. Huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Teillä onkin mielenkiintoinen reissu siellä meneillään. Kerros vähän kaikille, että missä ootte, mihin matka ja miksi?
2: No viedään heppukoiraa tyttökaveri Helmin luokse parhaaseen koirahoitolapaikkaan.
1: Okei. Okay.
2: Lapsen anoppilaan ja siellä on Helmikoira kaverina ja jatketaan matkaa Tampereelle lentopallon Euroopan mestaruuskisoihin.
1: Jaa. Te olette nyt siis jossain Kempeleen ja Muhoksen välillä.
2: Joo, Oulun ja Muhoksen välillä tällä hetkellä näyttäisi olevan 6 kilsaa Muhokselle matkaa, mutta
1: selvä.
2: Ajellaan kyllä tässä.
3: Ja siitä nyt sitten vielä, se on useamman tunnin.
2: No siinä useamman tunnin rupeamaan sitten Tampereelle.
4: Pelaatko te itse lentopalloa vai mitä?
2: Hötsäillä. Lapsi on pelannut lentopalloa ja lentopallon pyörissä on, parissa on pyöritty kyllä reipas 10.
1: No pidäpä nyt Titta 10 sekunnin myyntipuhe, kun niin kuin lentopallosta niin kuin yleisölajina, millainen tunnelma on lentopallon EM-kisoissa? Mitä sä odotat?
2: Siellä on semmoinen positiivinen melu. Siellä on semmoinen positiivinen henki. Ei ole semmoinen liian kilpailuhenkinen sillä tavalla, että vastustaja kunnioitetaan. Se on semmoinen laji ja se on yksi iso syy, miksi pysytään siellä. Se on, se on hurjan mukavat, kannustetaan kaikkia.
3: Kukas, tai siis mikäs maa ne tulee nyt voittamaan sitten?
2: Suomi tietenkin.
4: No, okei.
2: No, me ollaan tilastoissa, ei ehkä ykkösenä, mutta jos me voitetaan Serbia-peli, niin me päästään jatkoon.
1: Okei.
3: Tämä laitan nyt ylös, että muistaa sen verran just seurata, että Serbia pitää voittaa. Joo.
1: Erittäin mielenkiintoista.
2: Me ollaan käyty katselemaan Italiassa ja Puolassa näitä Euroopan mestaruuskisoja.
1: Ai, te olette oikein HC.
2: Vähän panee ja...
1: Joo. Niin. Mikä on Suomen lentopallomaajoukkueen nimi, jos futajat on huuhkajat?
2: Veljekset,
1: niin
4: okei.
1: Kyllähän mä tämän tiesin.
4: No niin.
1: Ei, veljekset voittoon.
2: Tämä oli testi.
1: Just niin.
2: Ensimmäinen piste
1: tienattu.
4: Onko tinkaa?
1: No niin, ruvetaan pelaa. Sanaselityspeliä.
4: Oikein hyvä, selitetään numerosta 4.
3: Noin.
1: Sitten Titta, niin kun tiedät, niin sä päätät, kuka meistä aloittaa.
2: No se on tietysti Kimmo.
1: Oi, kiitos. Juuri eilen täällä uhriuduin, että kuka ei valkkaa enää näkyä mua.
2: Kuulin.
1: Ja, niin, hyvä. Mahtavaa, olet ihana ihminen. Okay, minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy löytää, jotta voittaa tämän Novan aamun upean kahvimukin sinne auton kyytiin. Ja sitten kerran saat sanoa ohi, pidättää mielessä, se monesti kisajalta unohtuu, niin sitten jäädä jumittaa johonkin sanaa. Ja se on sun homma sanoa se ohi, me ei voida sitä tehdä.
2: Jep.
1: Tässä olivat säännöt. Olemme valmiina kilpailuun kisaamassa siis Titta. Ja aika alkaa. Mikä oli numero? Mä unohdin.
4: Nelonen. Hyvä.
1: Kiitos. Hyvä. Aika alkaa nyt. Karatessa, niin sulla on tää tummimman värinen juttu, niin sä oot tosi kova.
2: Musta.
1: Mutta mikä
2: musta
1: se?
2: Vielä.
1: Juu.
3: No niin, tää on sit semmonen Lapin juoma-astia, puusta kaiverre. Juu.
4: Tämä on tyylilaji vaikka elokuvissa, tosi hauskaa.
2: Komedia.
4: Juu.
1: Ihminen, joka on siis ihan superviisas, hän on suorastaan...
2: Älykkä, Nero.
1: Joo, Nero.
3: No sitten sulla on nämä leegot täällä suussa ja voi olla, että niihin tulee reikiä, mutta sitten niihin voi tulla sinne väleihin myös semmoista, jota pitää rapsutella sieltä pois.
2: Sammakkivi.
3: Juu.
4: Vaikka merirosvot voi piilottaa tällaisia niin kuin hiekkaa.
2: Aarre.
4: Juu.
1: Ei kotka, vaan hieman pienempi petolintu.
2: Haukka.
3: Tämmöinen autossa hyrisee siellä konepellin alla. Mikä se?
2: Moottori.
3: Joo.
4: Tänään kun tulee vettä taivalta, on sateinen piip.
2: Päivä. Keli.
4: Ei.
2: Ilma.
4: Ei, vaan se.
1: No niin, musta saat arvata. Suvi, se selittää kyllä, tämän tiedän, että tämä on se, mikä tulee uutisten jälkeen.
2: Sää.
4: Hei, mulla on 3 kuista.
1: Mulla on kans 3.
3: Kuin paljon. On. Mullakin on 3.
1: Joo!
4: Heittämällä Titta.
3: Heittämällä
4: mulla feliin.
1: Veljekset voittoon. Veljekset voittoon.
4: Ai että. No nyt kelpaa lähteä Tampereelle.
3: Kelpaa.
1: Yes.
2: Ja hei, teidän tarvii laittaa Akovolle nyt seurantaa sitten ensi vuodeksi. Siellä on mahtava joukkue.
1: Mitkä?
2: Akovolley. AC Oulu.
4: Selvä.
3: No niin.
1: Okei. Okay. Hyvä. Joo, ekstra palkinnot kaikki nimiseinälle. Tämä meni täydellisesti.
3: Joo, silloin kun sujuu, niin se sujuu, joo. Ei muuta.
2: Mutta teillähän sujuu ihan sairaan hyvin. Helppohan noihin oli vastata.
1: No joo, kyllä. Myönnetään, että meillä meni erittäin hyvin myös tässä
2: päässä. Eli Simon kannattaa aloittaa.
4: Okei.
1: Okay.
4: Tämähän halusi
1: kuulla. Otin tämän talteen ja...
4: Meidän mittariston mukaan Kimon itsetunto nousi just kohisten.
3: Kyllä.
1: Eikä pelkästään itsetunto.
4: Oi,
1: Minna, älä taas noita tollaisia tuumia juttuja.
4: Nyt unohat temppareita.
1: Hei, hyvää matkaa teille.
2: Kiitos hurjasti ja mukavaa päivää teille.
1: Samoin.
3: Moi.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Leonin Don't Worry, jota ennen sanaselityspeli, jota hurrataan täällä WhatsAppissakin. Mm-hmm. Titta oli nyt 27. ihminen, joka pääsee meidän Hall of Fameen.
1: Oi, okay. Se kävit laskee. Milloin se aloitettiin se joskus? Sitten tulee kuule kohta jo, väittäisin, että lähemmäs vuosi. Se on ollut joskus viime syksynä, kun me otettiin tämä Hall of Fame käyttöön.
0: Joo, toki pitää selvittää. Joo, eilenhän sinne pitkästä aikaa pääsi Katri ja nyt sitten vielä Titta. Ja tilaa on, väitän, että on maailman historian rumin tuommoinen Hall of Fame-seinätaulu. Mm. Mutta tunnetta siinä on sitäkin enemmän.
1: Niin on, on noihin tuohon listaan on vaadittu paljon oikein vastattuja sanoja.
0: Kaseja eniten. Ja ysejä, niin kuin Titta pääsi ysiin, on siellä muutamia. Näekö mä oikein 10 ja sitten tämä kaikkiaikojen ennätys 11 löydettyä niin sanaa 60 sekunnissa. Uskomaton tulos.
2: Se on kyllä, kun äskenkin oli aikamoista tykitystä.
0: Joo.
2: Niin se, että tulisi 11.
0: Niin 2 vielä tuohon päälle.
2: Niin, se on kyllä kova tahti.
0: On.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
4: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
3: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
4: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
3: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mä oon pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei ole yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla.
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
2: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Silloin kun tämä Madonnan Frozen ilmestyi, niin mä jotenkin fanitin tätä biisiä ihan sairaasti. Tämä oli musta tosi.
1: Sama.
0: Eikä se tuoda ole vieläkään, mutta että semmoista se on se elämä. Honeymoon is over.
2: Kuultu on, nähty on.
1: Niin. Tämä oli jotenkin, tämä oli niinku sydäntä särkevä ja jotenkin semmoinen, en mä tiedä,
0: joo.
1: Miten se oli.
0: Niin, semmoista uudenlaista soundia.
1: Oliko se musavideo oli semmoisella jollain aavikolla?
0: Nyt en sitä muista, en.
1: Vähän tämmöinen fiilis mulle tosta tulee. Olipas kuumattavaa äsken, mulla jossain kohtaa nyt tässä on aamun aikana, mun omassa puhelimessa näin mä mennyt tuommoinen ohjelmistopäivitys päälle.
2: Oh.
1: Siis, että se, mä en tiedä, onko mä jotenkin vahingossa hyväksynyt, kun se välillä tarjoaa, että joo, haluatko laittaa sen johonkin tiettyyn kellon lyömään päivittämään. Vai onko se vaan nyt sitten päättänyt, että jos mä en ole sitä huomannut, että nyt tämä päivitetään, eipä siinä. Ja sen jälkeen puhelin käynnistyy uudelleen. Joten kun mä äsken otin siis vaan käteeni tämän, niin mä katsoin, että jaha, siinä luki, että ohjelmistopäivitys on tehty, käynnistä puhelin uudelleen.
0: Joo.
1: Ja sitten, että Anna, onko se nyt sitten, no joku pin, joku näistä pinneistä.
2: Onko nyt sitten
1: Simin pinni vai mikä pinnumero. Ja mä en ollut yhtään varma. Siinä oli, mä näpytin siihen yhden numeron ja se ei ollutkaan oikein.
2: Tämä on todella kuumottavaa.
1: Sitten sanoit, että sulla on kaksi yritystä vielä.
2: Tämä, kun se
1: sitten
2: uhkailee.
1: Sitten mä näpytin siihen lyhyen vai nelinumeroisen, että olikohan tämä nyt se, kun mulla on joku pitkä ja sitten mulla on johonkin toiseen on lyhyempi. Niin sitten sanoi, että tämä oli uudelleen väärin. Mulla on yksi yritys vielä jäljellä.
2: Ja sä et ole nyt käyttänyt sitä vielä vai?
1: No ei, kun nyt mä sitten sen vapisevin käsin tuossa äsken tein ja yritin saman aikaan miettiä, että mitä sitten kun se menee väärin, niin pitääkö sitten mennä sinne johonkin operaattorin sivuille ja etsiä se joku PUK-koodi vai mitä se, niin kuin että vaiva uhkasi.
0: Tämä oli kuin Missionin Impossible -elokuvan loppukohtaus, siis semmoinen, missä se tuon ydinpommin se laskuri laskee alaspäin ja sitten se katkaisee johdon.
1: Onko se sininen vai punainen johto, joo, joka katkaistaan?
0: Uskomaton story.
1: Niin viimeisellä se meni sitten oikein, kun mä en miettinyt sitä. Mä vaan otin tämän ja
2: se tuli jostain siellä käytiemästä.
1: Niin,
0: niin. Luotit, sulla oli
1: silleen onhan vähän se minussa se tieto, kun mä sen nyt avaan, mutta kun nyt mä just mietin, että onko mun niinku eri tämmöinen numerosarja niin kuin koko puhelimen käynnistämiseen ja sitten toinen SIM-kortin käynnistämiseen.
0: Ei ole, ei niitä
1: tai lukitus, niin SIM-kortin se, lukitus, niin se oli sitten se toinen.
0: Se
1: mikä
0: on PIN.
1: Niin, mutta sitten, että joku numerosarja sinne piti laittaa, kun puhelin kokonaan käynnistyi.
0: Niin, se puhelimen pääsykoodi.
1: Niin, no nämä on eri asiat.
0: Ja useimmiten se pääsykoodi on niinku kuusinumeroinen, ja SIM on aina nelinumeroinen.
2: Iso hakutti.
1: Mut ihan semmoinen, siis herranjestas maailma kaadut tässä, sitä nyt ollaan ja
0: joo, näin. Joo, mutta sä oot aika living on the edge, koska mä ymmärrän sen, että jos on joku tyyli Zalando, niin sä et muista salasanaa. Mutta se, niin kuin monilla on niin. Mutta se, että sä oot ennenkin ollut näitä, että sä et tiedä sun oman puhelimen. Sä et muista sun
1: niin, mulla tulee siis yhtäkkinen epävarmuus, kun se sieltä kysytään. Ja varmaan mä nyt ensimmäisenä siihen laitoin jonkun edellisen numerorimpsun.
0: Laitatteko se noita salasanoja ja tuommoisia numerokoodeja, esimerkiksi noita pankkikortin sitä tunnuslukua, niin mikä kännykkää ylös?
2: Ei, sehän olisi hyvä.
1: Ei.
0: Eli Suvi laittaa näin ilmeistä.
2: Mä laitan
0: salanimillä.
1: Aha.
2: Aika koistinen. Niin
1: siis sun visakortti on Mika.
0: Tyyliin.
1: Vaihtaa.
0: Siis mä voin paljastaa yhden, mä käyn nyt tärkeä vaihtaa sen.
2: Niin.
0: Mulla on toi S-ryhmän semmoinen kortti. Niin se on siellä mun puhelinnumeroissa, niin siellä on toi Paavo S-mäki. Niin okay. Se S on kato siinä. Ja sitten se nelinumeroinen PIN on sen puhelinnumeron niin kuin viimeiset neljä numeroa.
2: Okei. Okay. Että sulla on hirveä duuni vaihtaa noita.
0: Niin jo, nyt on käynyt vaihtaa.
2: Mutta tiedätkö, ihmisen pitäisi luottaa enemmän intuitioon. Niin. Kuin nytkin se selvästi pelasi sulla. Mutta sitten kun me luetaan järkeillä liikaa, niin sitten menee tätuiksi.
1: Sepä, niinku, ja just kun se pyytää, että puhelin käynnistyy uudelleen, anna se puhelimen avauskoodi.
2: Ja.
1: Niin tulee se epävarmuus, että mikä on puhelimen avauskoodi.
0: Ja.
1: Just siis niinku oikeasti, ihan kun mä en yhtäkkiä muistaisi omaa toista nimeäni.
0: Joo. Joo, tajuan.
1: Mm.
0: Okei, Madonnasta sitten päästäänkin toiseen järkelemäiseen artistin nimeltä Robbie Williams. Come on.

0: Hetkisen kuluttua Radionovan aamussa maistelemme erään marjan kuoresta tehtyä juomaa, joka kuulostaa nyt tosi oudolta, mutta ei se sitten niin outoa olekaan. Palataan tähän pian.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radionovan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radionovan juontajat studio.

0: ilman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
21: Saarioinen. Valmista tuli.
22: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kygo ja laulussa Dan Tyminski, Heaven on Your Mind. Aviciihan käytti tätä Dan Tyminski-kaveria useammassakin biisissään. Oletteko koskaan nähnyt tätä? Minkä näköinen kaveri on Dan Tyminski?
1: En tuntisi, jos kävelisi kadulla vastaan.
0: Joo, mä tuossa satuin näkemään Insta-videon, jossa hän laulaa lollot ja akustisen kitaran kanssa. Se on mun näköinen. Niin kuin se, että Avicii, Kygo on tälleen nuorisouskottavaa musiikkia. Ja Dan Tyminski on...
1: Niin,
0: hän on jo niin kuin savannin kypsempi leijona.
1: Paineen tilanne on se, että sanotaan, että Dan Tyminski on tuolla lämpiössä, tuolla aulassa, niin käytkö hakee hänet haastatteluun ja...
2: Arvotaan Tyminski.
1: Kenen hihaa käy kiinni.
0: Just niin. Okei, meillä on täällä baari auki.
3: Radio Nova ja Kili. Luonnonpiirteyttä kahvimarja energiajuomasta.
0: Mikä kahvimarja? Joo. Niin. Se on marja. Marjan sisällä on papu.
1: Joo, mutta sitten sillä marjalla on myös kuori.
0: Antakaa se laseja tänne.
1: Ja tähän asti se kuori, mikä siitä on niin kuin jää.

0: Me juuan nämä kaikki tänne.
1: Siis sanoit Suvi, että tämä on
0: mun lemppari. Aha. Aivan ehdottomasti lemppari. Kaikki, missä on mangoa, ei voi olla huonoa.
2: No, on kyllä hyvä. Uh-huh. On kyllä hyvä tämäkin.
0: Jep.
1: Mutta ei ylitä vadelmaa.
2: Mutta että tässä juomassa tämä niinku piristävä asia, se ei tule sieltä niinku laboratoriosta, vaan se tulee nimenomaan luonnosta.
0: Joo.
2: Siitä tuota kuoresta. Ja eilen sä pidit esitelmää siitä, miten vuohet, että...
1: Kahvin on keksinyt vuohi.
2: Vuohet, kyllä.
0: Niin, ajattele.
2: Mistä maasta ne oli jostain? Etiopialaiset vuohet, joo.
1: Joo, siis etiopialainen paimen...
2: Avaa seuraava.
1: Katseli, että vuohet on väsyneitä ja sitten meni syömään pensaasta marjoja ja yhtäkkiä ne loikki innoissaan.
2: Joo.
1: Ja jolloin paimen meni itsekin syömään niitä marjoja ja sen jälkeen sekin loikki innoissaan.
2: No oota, mennään täältä.
1: Mikä siellä?
2: Yöstölkistä. Ai se...
1: Onko kirsikka auki?
0: On, nyt on, joo. Sä voit ottaa itse asiassa siitä oman, koska mä aion kiskata tän.
1: Koska mulla on hirveän vaikea valita, onko kirsikka, missä sun lasi?
2: No niin.
1: Kirsikka vai vadelma, mun suosikki. Ootko sä minä maistanut kirsikkaa?
2: En ole maistanut.
0: Siis täytyy sanoa, että...
1: Veikkaa, että tää on sun suosikki. Uh-huh.
0: Kirsikka niin kuin makuna on sellainen, joka aiheuttaa suuria epäilyksiä lähtökohtaisesti.
2: Niin kuin suomalaiset kuulemma on ollut niin kuin kirsikan makuisten asioiden suhteen vähän
1: nihkeitä.
2: Nihkeitä.
0: Okay. Vähän sama kuin kookos, niin sekä.
2: Mutta ilmeisesti se on nyt jotenkin lyönyt läpi.
1: Mä olin 16-vuotias lukiolainen ja asuin Savossa, Mikkelissä. Mutta lähdin sieltä elämäni ainoan kerran Yhdysvaltoihin, San Franciscon liepeille, jossa mun kaverin isosisko oli au pairina. Ja siellä niin me ostettiin Dwayne Wayne-lasit, muistatteko te, missä oli ne aurinkolaiset käännettiin, se on pyöreä.
0: Lippa.
1: Yes. Sitten me kuunneltiin, silloin oli ilmestynyt just Guns N' Rosesin Take Me Down to the Paradise City. Ja ostettiin sherry-kokea kaupasta, koska Suomesta ei saanut vielä.
2: No.
1: Se oli aivan sairaan hyvä. Mä oon rakastanut siitä lähtien kaikkea, missä on kirsikkaa.
2: Kirsikkaa, joo. Mutta on kyllä tämäkin...
1: Tämä on
0: siis
1: hyvä.
0: Kyllä mä voisin vetää koko tölkin, vaikka kuulukin suuriin epäilöihin, mutta kyllä tämä on niin kuin erinomainen sekoitus.
2: Yksi vielä.
0: Totta! Mikä on juonut?
2: Kaskara, juusu, sitruuna.
1: Mä oon täynnä jo. Älä anna mulle
2: tämä näin. Mä luulen, että tämä on mun suosikki. Mä aina tykkään, kun on joku sitrusasia. Niin.
1: Sitten on jutsu on semmoinen...
2: Itämainen sitruuna.
1: Niin, mutta se on sellainen trendikäs. Vähän niin kuin hibiskus tai joku,
2: niin on.
1: Että kun se laittaa, niin...
0: Niin tämä maistuu etelälle.
2: Oh,
0: ihan eteläfiilis.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: Maxin Ava, So Am I on tämä biisi nimeltään. Kello tulee 9.
1: Kyllä se on kuulkaa lahjonta tämä voittava konsepti. Trump on luvannut yysvaltalaisille $5,000, jos republikaanit voittaa välivaalit. Että
2: no niin.
1: Että näin.
0: Nyt on otettu.
1: Kyllä.
0: Viimeiset keinot käyttöön.
2: Hei, katsotaan. Jos uutisissa on vaan jotain ankeita asioita, niin mä heti uutisten jälkeen kerron semmoisen lyhyen, tosi söpön jutun.
0: Sopii.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionova.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
13: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Moro, mitä äijää?
16: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
15: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
16: Ei hyvää päivää.
15: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle. ja lautasella on kaikki hyvin.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
20: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
21: Koska pienempi ei riittäisi.
20: Aivan.
21: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
20: Kaikki peli.
21: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
20: En ihan ymmärrä.
21: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
24: Ei hätää!
25: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
26: Tää hyvältä näyttää!
27: Radionovan ja STT:n uutiset.
28: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon kelakorvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78–200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina, ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiolta $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Hän ei sanonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Republikaanit ovat kannatusmittauksissa olleet vaalien alla heikoilla. Trumpin oma kannatus on mittauksissa keikkunut runsaassa 30%, mutta Texasissa pitämässään puheessa hän kehotti silti kuulijoita äänestämään kuin hän olisi itse ehdolla.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, näin se aamu etenee. Kello on 9:03 torstai. Minna Kimmo ja Suvi täällä ja säännöstä, joka nyt sitten kertoo, että suuressa osassa maata on tämmöistä pilvistä matalapainesäätä. Tulee sadetta tai sadekuuroja. Mutta sitten Lapissa tilanne on toinen. Siellä tänäänkin aurinko hyvinkin tulee esiin ja on poutaisinta. Lämpötila 14-18, pohjoisessa 10-15. No niin, mä lupasin kertoa söpön pikkuuutisen.
1: Ai niin, no.
2: Tämä tulee Joensuun suunnalta. Siellä oli tämä oli muistaakseni tiistaina, parin tunnin ajan tämmöinen pop-up, oma niinku pieni myyntipiste, jossa alle 7-vuotiaat asiakkaat sai tehdä ostoksia millä tahansa
0: isin, isin rahalla.
2: Ei, vaan millä tahansa maksuvälineellä siis. Leikkiraha, joku oli kivellä maksanut.
1: Eikä.
0: Ei,
2: joo, siellä oli tällaisia, siis siinä oli jotenkin, se, siinä oli tällaisia tuotteita, joilla oli pillimehuja, jotain tota, pullaa, smurfilimuu, tämmöistä, niin kuin niin siinä luki, että se on siis leikkirahakauppa. Tuo leikkiraha, valitse kolme eri tuotetta.
1: Voi herra jästä, mitä sulla on ne.
2: Ja se oli siis tullut idea kuulemma siihen sellaisesta, että sinne oli tullut kauppaan asioimaan äitinsä ja siskonsa kanssa pieni tyttö, jolla oli ollut mukana leikkiraha ostoksia varten. Ja sitten äiti oli siinä kassalla vaan käynyt niin kuin kassan kanssa keskustelun, että silleen, että tyttö kuuli, että joo, että harmi, että ei taida sille leikkirahalla oikein nyt saada täältä mitään.
0: Ja,
2: kauppias oli kuullut tämän ja saanut siitä idean, että mitäpäs jos olisikin. Ei, kun hän oli nimenomaan hakenut jotain esittetuotteita, jotka olisit myynyt tytölle sillä leikkirahalla.
1: Ai.
2: Ja siitä oli jalostunut tämä idea, että pitäisi yksi tämmöinen tempaus tehdä.
1: No, ajattelen, miten paljon tuolla kauppialla on toinen toistaan kauniimpia kiviä. Koska pienten lasten taskut on täynnä niitä.
0: Joo, joo, ja kauppiaan on sydän on puhdasta kultaa.
1: Niin, on.
0: Joo. Mä haluan tää pojottaa. Mikä kauppa?
2: Tää kauppa oli Joensuussa, K-Market Reijola.
0: No niin, terveisiä K-Market Reijola. Aivan loistava idea. Mä oon aivan varma, että tätä ideaa kopioidaan.
2: Niinpä, kyllä. Ja varmaan se on ollut niin kova sukse, että varmaan sielläkin sitten ehkä uudelleen tämmönen järjestetään. Tavarantoimittajat oli lähtenyt tähän kulma innolla.
0: Joo.
2: Innolla mukaan. Nämä on musta ihan niinku sympaattisia, kun on, meilläkin yhdessä lähikaupassa on niitä keppihevosia lapsiasiakkaita varten siinä sisään menoporttien kohdalla, niin on törröttää niitä, että siitä voi ottaa hepan alle.
1: Just niin, että he viihtyisivät reissun
2: niin,
1: paremmin. Joo,
2: niin.
1: Joo, okei.
0: Okay. Että nyt vinkkiä esimerkiksi noita premium-tason henkilöautoja myyville pääkaupunkiseudun autoliikkeelle, niin tämmöinen pop-up yli 50-vuotiaille asiakkaille, että voisi tulla
2: leikkirahalla
0: ostaa tuommoisen Bentleyn itse.
1: Kimmo tulee tässä viikon sisällä.
0: Kivellä vaan.
2: Joo, kyllä. Tyhjennät teidän Afrikan tähden.
1: Niinpä.
2: Kassan.
1: Kauniita vaahteranlehtiä hän kohta.
2: Sekin on totta.
1: Mä lähden ostamaan.
2: Oi että.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
0: Meidän tuottajan perheessä odotetaan perheen lisäystä erittäin innoissaan. Jenni tulee kohta kertoa, mistä oikein on kysymys, mutta on kova juttu, on kova juttu.

0: Kuten tuossa vinkkasin, niin meidän tuottaja Jennin perheessä odotetaan nyt, ollaan aivan siis laskettu aikaan tässä näppylöillä, odotetaan perheen lisäystä. Kaikki varmaan jo arvasi, että en mä olisi tolleen sanonut, jos sieltä olisi ihmisvauva tulossa. Kaikki nyt miettii, että onko tulossa koiranpentu vai kissanpentu, mutta ei, tämä on vielä kovempi juttu.
1: Tämä on vielä kovempi juttu. Tarina lähtee siitä. Kesästä lähtien puolisoni on joka päivä kysynyt multa, joko, voitko katsoa joko tänään? Joko tänään tuli tieto? Ei ole tullut, paitsi tänä aamuna tuli tieto, hyppäsin autoon, merkki kertoi, perheenlisäyksemme on saapunut, auton ohjelmistopäivitys ja grok on nyt meidän autossa.
0: Greg.
1: Grok.
0: Grok.
2: Älä sekoita. Okei, mikä on grok?
3: Eli mikäs?
1: Eli sehän on Tesloissa tämmöinen tekoälyominaisuus, eli nyt mä voin sitten jatkossa jutella mun autolle ja mun auto sitten juttelee mulle takaisin.
0: Niin, hetkinen, sinä vai puolisosi?
1: No varmaan puolisoni oikeasti, sillä juttelee enemmän. Minä olen vaan sanansaattaja.
0: Mutta kyllä suakin vähän kiinnostaa.
1: No vähän kiinnostaa.
3: Onko mitään tietoa, että minkä tyyppistä keskustelua voi käydä?
1: Ilmeisesti aika laidasta laitaa, että siitä saa aika tämmöisen unhinge-version, että siitä saa ihan semmoisen törkyturvankin, jos haluaa, että oikein suorapuheisen juttukaverin saa.
0: Eli näistä asetuksista voi määritellä, joo, millä lailla se juttelee. Joo, todennäköisesti pystyy määrittelemään myös, minkälaisella äänellä.
1: Joo.
2: Onko grok mies vai nainen vai jotain siltä väliltä?
1: Mä mielestä grok on ehkä mies. Mutta en mä osaa.
0: No varmaan siihen saa naisen äänen, jos haluaa.
1: Saa varmasti. Niin. Mä en vielä tiedä, koska siis nyt mun pitää ladata se ohjelmistopäivitys.
0: Pystytkö sä sanallistaa jotenkin meille, että miksi puolisosi on niin innoissaan tätä odottanut? Mikä on se ajatus, mitä hän odottaa? Onko se niinku kyllästynyt juttelemaan sun kanssa esimerkiksi?
1: Niin. No ei, koska mä veikkaan, että tässä on semmoinen teknologinen kehitys ja harppaus taas eteenpäin, koska oikea graalin malja häämöttää vielä, eli tämä täysin itse ajava ominaisuus. Se odottaa vielä tuloaan. Tämä on askel kohti täysin itse ajavaa autoa.
0: No niin, nyt tämä, koska siis johan, kyllähän sä voit kännykän kanssa jutella, niin kuin tekoäly löytyy joka paikasta, juttuseuraa löytyy.
1: Niin.
0: Mutta ikään kuin tuossa, kun se on autossa, niin se on ikään kuin, siitä häilvenee se, että se on tekoäly, vaan se on se auto, joka juttelee.
1: Kyllä.
0: Sillä autolla on persoona.
1: Kyllä, koska nythän nykyäänkin mä oon voinut sanoa autolle, että hai Tesla, kun mä menen sinne ja sitten se vastaa mulle näytöllä. Mutta eihän kukaan käytä sitä, kun ei sitten mulle mitään hyötyä, mutta nythän se vastaa mulle äänellä. Mä sanon sille,
0: pitääkö sille puhua englantia?
1: Ei.
0: Suomeen.
1: Se puhuu suomea.
0: Vitsi. Okay.
2: Mutta kyllä mä näen silti, että tuossa on riski, että sun ja sun miehen kommunikaatio keskenään hälvenee. Pikkuhiljaa
3: niin, tai sitten se muuttaa muotoa niin, että te käytte pariskuntana keskustelua auton kanssa.
2: Kysytään Skrokilta.
1: Ja näinhän se tuli, koska tätä me on monta kertaa, mä oon kuullut mun puolisoni sanomaan, aattele, koska hän on ollut niin kateellinen kuin muilla on ollut jo se, että aattele, nyt kun olisi Grok, niin me voitaisiin kysyä siltä.
2: Ei niin, jos vaikka kiistakapuloita.
1: Niin,
2: totta.
1: Niin.
2: Grok selvittää.
3: Eli olisiko se vaikka niin, että Grok, kuule, meidän pitäisi keksiä joku ruoka täksi illaksi. Mitä me voitaisiin laittaa? Ehkä jotain italialaista.
1: Ja sitten se kertoo.
3: No, voi sitten tehdä vaikkapa risoton, johon tulee friteerattua kurpitsan kukkaa. Okei, Grok. Katsotko, saako meidän lähikaupasta sitä?
1: Just näin.
0: Noin se menee. Just tolleen näin. Mä käytän kännykän tekoälyä. Sitten
1: sä sanoit, no ei saa lähikaupasta, mutta hei, tuosta vähän matkan päästä saa. Navigoitko meidät sinne?
0: Ja sitten tekoäly vielä tekee sen, että siellä lopussa on tälleen. Jos lähikaupastasi ei löydy kurpitsan kukkaa, haluatko, että annan samankaltaisia reseptejä, joihin sitä ei tarvita?
1: Niin.
0: Se koko ajan vie sitä itsekin sitä keskustelua eteenpäin. Onkohan se niin, voisiko se olla jo kohta niin omat aloitteet, että jos teillä sattuisi tulee vaikka pientä kähinää kahdestaan sulla ja puolisolla, niin se olisi yhtäkkiä, se niin kuin oma aloitteet sanoisi, älkää viitsikö tapella. Onhan kaunis päivä tänään.
3: Älkää viitsikö tapella. Kyllä nyt on niin, että Jenni on oikeassa.
2: Tismalleen. Hei, toi olisi paha.
1: Joo,
2: toi
1: olisi hyvä.
0: Jos te olette ajanut.
2: Sä näet sen niin. Menee krokki vaihtoon aika nopea.
0: Voikohan sen niin kuin määritellä sinne
1: niin,
0: asetuksiin.
1: Kumman puolella se on.
0: Niin. Mutta sitten myös sitä, että kun on ajanut 2 tuntia putkeen, niin se olisi tälleen lapsen äänellä. Isi, mulla on pissahätä, voidaanko pysähtyä? Antaisi niin kuin vinkin, että olisiko pienen tauon paikka.
2: Niin silleen.
0: Joo. Bensan ja ainut se on Tesla. Sokkeri alkaa olla lopussa. Voi voi.
3: Niin vähän semmoisen surkeella äänellä. Niin. Ai ai. Joo. Akussani on enää 20% virtaa.
0: Joo.
3: Katsoinkin sinulle juuri läheisimmän latauspisteen.
2: Tai sitten jos haluaa vitsiä elämään taas, niin sekin onnistuu, koska just tuli viesti, että tämä Teslassa saa vilkun ääneksi pierun.
1: Joo, niin saa.
3: Eikö se saa kaikenlaisiksi ääneksi pieruja? Tämä on ollut tämä niinku first things first.
2: Oikeasti. Mitä?
3: Joo. Muistan, kun eräs tuttava oli hankkinut Teslan, niin sinne oikein niinku porukalla, oli jotkut perhejuhlat, mitkä oli, niin porukalla lähti sitten väki kuuntelemaan niitä pieroääniä sinne Teslaan.
0: Okay. Sitten kun laittaa pissapojasta, niin tuleeko sillä...
2: Hei, älä! Hei! Mun meni niin maku, tyhmä auto.
0: Pieru on ok.
2: No niin, oli, kun sä veit sen nyt yli. Nyt tää on liikaa.
0: Jaha.
4: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Talk to me on tää biisi, Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers. 29 on kello, Minna Kimmo ja Suvi Kolmikko sitten puolestaan istuu täällä studiossa.
1: Onko teillä joku aisti erittäin tarkaksi virittynyt? No, okei, miksi mä edes kysyn?
0: Ei se ole kuulo.
1: Mä miettii, että mitäs niitä olikaan. Kyllä ne olisi varmaan tässä jo ilmennyt, jos meillä jollakin olisi joku.
0: Niin, ja sitten alkaa olla näin niin kuin kehityssuunta ihan toisinpäin. Mun aisteilla.
1: Pääty häämöttää, niin. Anni, sulla oli jo heinäsirkat hävinnyt.
0: Juu, ja silmälasit on päässä ja en mä haista mitään, enkä maista mitään, enkä tunnekaan mitään.
1: No onneksi on ihmisiä, jotka vielä aistii.
0: No onko sulla?
1: Ei mullakaan kyllä oo.
0: Joo, mutta jollain on.
1: On. Mä kohta kerron yhden esimerkin.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
3: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
4: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
3: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
4: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Mä menen rustaa.
10: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
9: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
10: Voi ihanaa, tuu pian takas.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
13: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
12: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
13: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
14: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
15: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
18: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
20: Saarioinen. Valmista tuli.
21: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin.
2: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Abreun teipillä tai rakkaudella. Minna lupasi kertoa erityisaistivasta tyypistä. Puhukohan hämähäkkimiehestä?
1: En puhu. Puhun toimittaja Tom Nylundista. Hän on ollut siis nyt erikoisjoukot.
0: Näin.
1: Mä en nähnyt.
0: Mutta
1: luin vaan, ja oliko nyt sitten ensimmäinen, joka sieltä leiriltä joutui lähtemään.
0: Joo.
1: Ja nyt sitten lehteen, tämä Ilta-Sanomissa on ollut tämä juttu, niin hän tietysti harmitti se, että ensimmäisenä tuli lähtö ja kertoo, että hänellä olisi ollut kovan kestävyyskunnon lisäksi vielä tämmöinen erikoisominaisuus, josta hän kokee, että olisi voinut hyötyä. Hänellä on ylitarkka hajuaisti ja tunnistaa ihmisten ominaishajut todella tarkasti. Hän kertoo tunnistaneensa esimerkiksi, että jos joku on raskaana, niin hän haistaa sen. Hän on myös tarjonnut ystävilleen apua vesivahingon paikallistamisessa.
2: Oi.
0: Hän voisi toimia homekoirana.
1: No eikä tämä vähän nyt sitä tarkoita.
2: Joo.
0: Okei, mä tiedän tämän miestyypin. Mulla on kaksi ystävää, jotka väittävät pystyvänsä haistamaan naisen ovulaation.
3: Ai ihan aidosti nyt läppä pois.
0: Juu. Että kun he kulkevat niin kuin baarissa ja sitten vähän sillä, että mistä löytyisi mukavaa seuraa, niin ne haistaa ovulaation, niin tietää, että toi lähtee messiin.
1: Ihan vähän kuulostaa nyt tämmöiseltä legendalta tämä.
0: No ihan, mutta vähän kuulostaa Tom Nylundkin.
3: No niin. Olisi nähnyt
0: se erikoisjoukot jakso, niin oli tämä semmoinen legenda se kaveri.
3: Vetääkö nämä sun kaverit tuota verkkokursseja aiheesta, kun se kuulostaa vähän siltä.
1: Niin, voiko tuolla
0: niinku ollaan juu naurettu, siis totta kai, eihän kukaan tota usko.
1: Niin.
0: Mutta että siis ihmisiä, jotka vakaasti itse uskovat, että mä pystyn lentämään, mä pystyn tekemään mitä vaan, pystyn haistamaan naisen ovulaatio.
1: Se, et en tiedä, olisiko tästä nyt ollut erikoisjoukoissa sit hyötyä.
3: Niin miten no, onko
1: niin, minkälaista hyötyä siitä olisi ollut, että haistat, että tästä on viimeksi kulkenut se ja se kisaaja.
3: Mutta kyllä mä taloa ostaessani kävin mielessä, että olisipa kiva, jos tuntisi jonkun tuollaisen tyyppi, jos kaveripiirissä olisi.
0: Joo.
3: Että olisi voinut tulla nuuhkimaan.
0: Jep.
3: Sen läpi ennen ostoa. Nyt mä en tiedä, miten, niin kuin mua jopa pelottaisi pyytää sellainen ihminen käymään.
0: Niin.
3: Meillä on muutama semmoinen tyyppi käynyt, joka sanoi, että on joskus tullut yliherkäksi, koska on altistunut homeelle.
1: No.
3: Että he saa ne oireet heti, jos niin, semmoista
1: ja
3: on.
1: Ja jotenkin haistaa sen heti niin kuin
3: niin,
1: ilmasta.
3: Kyllä se vähän jännittää päästä kotiin, että sitten seuraa sen reaktio silleen ylitarkkaan.
0: Joo, mä tunnen myös ihmisen, joka kanssa haistaa niin kuin homeen tai sen kostean talon tosi helposti. Hän sanoo, että hän on useita kertoja ollut kylässä jossain, mutta hienotuntoisuus syystä ei ole viittinyt sanoa, että tiestäkö, että tämä on ollut muuten homeessa. Vaan sillä, että onpas teillä kaunis koti.
3: Eikä.
0: Ja sitten kotiin päästyä pesee kaikki vaatteet saman tien, koska se tarttuu kuulemma se haju vaatteisiin. Mä en haista ikinä mitään.
3: Niin.
1: No mulla on vähän sama juttu, että en todellakaan voi sanoa, että mulla olisi mikään tarkka hajuaisti. Että on tapahtunut sitä, että mies tulee kotiin ja on eteisessä. Hei, mikä tässä eteisessä? Tässä on joku outo haju.
0: Joo.
1: Ja mä oon silleen, että jaa.
0: Niin.
1: En ole haistanut kyllä mitään.
0: Joo. Mä tuon supertarkan hajuaistin sijaan, niin kaikkein mieluiten ottaisin supertarkan kuuloaistin. Eli kun on ihminen, että juttelee jossain selkeästi niin kuin kuulo etäisyyden ulkopuolella.
1: Niin.
0: Jolloin ne juttelee vapautuneesti kaikkia salaisuuksia.
1: Niin sä
0: sitten itse kuulis.
1: Pikkusen kääntäisit korvalehteä siihen suuntaan ja
0: joo.
3: Eikö huulilta lukeminen olisi vielä hyödyllisempää?
0: Ois.
3: Niin. Supernäkö. Sä voit zoomata.
0: No, niin okei, niin tästä me katsotaan tämän Lahden yli tuonne Lauttasaareen, niin mä näkisin, kun tuolla joku vaihtaa vaatteet tuolla kerrosta. En mä tiedä, siitä tulisi sinne likainen olo.
1: Niin mä en oikein osaa sanoa, minkä aistin sitä sitten ottaisi oikein todella terävänä. Kyllä sitten nämä, jotka tekee makuaistinsa kanssa töitä, siis on ollut seuraamassa esimerkiksi Paulikin tehtaalla kahvin maistajaa, kun ne siellä tehdään niitä koe-erinäistä, kun tuodaan. Tai siis koepaahtoja ja koekahveja niistä eristä, mitä sinne tuodaan niitä kahvipapuja, niin siellä se maistaja menee niin kuin testaa.
0: Kyllä.
1: Ei juo sitä kahvia, mutta siis testaa. Ja sehän on myös semmoinen duuni, että sä et voi viikonloppuna vetästä niin kuin pizzaa tuplavalkosipulilla, koska työväline menee
0: epäkuntoon. Mutta onko niin, että ton aistin saa parhaiten hyödynnettyä työelämässä?
1: Mä luulen ehkä. Mä luulen, että olisiko, niin kuin hajuaisti on varmaan semmoinen, jota ihmisen on työelämässä hankala hyödyntää.
0: Niin ellei koska pestaudu homekoirasta
1: niin,
0: tai
1: jostain. Mutta kun me luotetaan niihin enemmän.
3: Niin. Mutta miten tollasellakin herkkämakuaistisella, niin tehdään sitten testitys, sä haet jonnekin työpaikalle ja väität, että sulla on tämmöinen talentti. Niin minkä, se, jotenkinhan se pitää todistaa, että sulla on CV:ssä tommonen.
0: Onko se ainoa tapa se, että sit sun otan töihin, sun luotetaan ja sit jos tuotteet ei mene kaupaksi?
3: Se on aika pitkälle viety jo siinä kohtaa.
1: Onko se se homma, joka periytyy, että sut valitsee siellä se entinen maistajamestari,
0: niin just,
1: se jonka kanssa niinku jotenkin siellä sparraillaan sitten.
0: Joo, mä en pystyisi ikinä tekemään päätöstä. Mm-hmm. Jos mulla olisi siinä niinku nyt uusi tämmönen T-laatu.
1: Joo.
0: Ja sitten niinku johtaja antanut tehtäväksi, että nyt tehdään tämmönen muumitee.
1: Mm.
0: Että valkkaa. Ja sitten siinä olisi kaikki aika lähellä toisiaan. Se helvetissä mä pystyn valkkaamaan sen, että tämä. Niin, mä jännittäisin niin paljon, sit, kun niitä tehdään miljoonaa,
1: mutta kyllä mä luulen, että tollaisessa hommassa siellä on joku raati. Mutta nämä niin niin. Tällaiset just joku kahvimaistaja, niin sehän vaan maistaa, että onko se niin kuin kunnossa. Niin. Onko se erä niin kuin kuranttia kamaa.
0: Niin just.
3: En halusi olla keittämässä tommoisella kaverille kahvia, kun se tulee käymään niin, omaa studiossa.
0: Niin.
3: Aika suurpiirteisesti vetelen poroja.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
1: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että se, että sinä päivänä että yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apte. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Mä menen rustaan.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peli?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa. Ei kun morjasta
2: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kiitoksia Roxette. Me aletaan lopettelemaan nyt tältä aamulta lähetystä. Tänään oltiin jotenkin, liikuttiin niinku hyvän maun reuna-alueella. Jotenkin hirveä semmoista.
1: Eikä se lopu no, nimittäin. Me liikuskeltiin hyvän maun reuna-alueella myös osiossa, jota ei kuultu taajuudella.
2: Joo, meillä on tuhmis sanaselityspeli tuolla podcastissa, joka löytyy osoitteessa radio.fi, eli raio.
0: Sieltä Kuukka Vehviläinen Hartlin podcast ja odottelet, että nyt aamupäivällä ilmestyy tämän aamun kooste, niin tämä tuhmis sanaselityspeli löytyy sitten sen sieltä lopusta.
2: Näin on. Ja kyllä tässä niin kuin Minnalle leivotaan niin kuin sanon, erilaista mainetta. Se on erilaista.
1: Mutta se pysyy siellä pienen piirin tiedossa.
0: Nautiskele siitä ja nautiskele Niina Backmanin päivälähetyksestä, joka alkaa heti 10 uutisten jälkeen. Moi!
1: Moi!
2: Moi moi!
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä...

0: töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
2: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Mä menen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
10: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
13: Tää on mehevin käänne.
12: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
14: Siis mitä tässä tapahtuu?
12: Peli on epäreilu.
15: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
12: Ja tässä pelissä...
16: Se on Pirun peli.
12: Valta on vaarallista.
17: Homma tulehtuu.
12: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
18: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
23: Jaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
25: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna jo usean kuukauden ajan. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Oikeastaan niin kuin maan keskivaiheilla tulee tämän päivän aikana ehkä sellaista jatkuvampaa sadetta. Etelämpänä sitten ehkä enemmän sadekuuroja. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa, mutta lämpötilat on tänään 10 ja 18 asteen välillä.
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Hei, oikein hyvää torstaita. Jännä, kun tulin töihin, aivan harmaata vettä satoi. Pilvessä oli taivas, kun taas nyt pilvet on poistuneet. Taivas on repeytynyt, on siellä vielä aika tummaa pilveä, mutta sinistäkin taivasta näkyy. Ja itse asiassa, kun katson studion ikkunasta ulos, niin on tuolla alasin pilvi. Eli alasimen muotoinen, joka on sadepilvissä, siis sataa kohta alas. Et niin kuin äsken tuossa säätiedotuksessa sanoin, että etelämpänä tulee enemmän ehkä sadekuuroja. Niin siltä se näyttääkin. Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Lady Gagaa sen jälkeen. Ja sit hei, sun lähikauppa. Onko siellä jotain sellaista, mitä muissa kaupoissa ei ehkä ole. Ja jotain spesiaalia. Sen ei todella nyt tässä kohtaa tarvitse olla mikään tuote, vaan se voi olla myös, että kauppias on vaikka järjestänyt sinne jotain. Mennään tähän kohta.
2: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: 10.11 on kello. Lady Gaga soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Hei, Joensuussa sijaitseva K-Market Reijolassa saattoi tiistaina tehdä ostoksia poikkeuksellisella tavalla, jos sattui siis olemaan alle 7-vuotias asiakas. Tästä kirjoittaa MTV. Tämä on mun mielestä hauska. Tämä on tosi söpö. Siis kauppias Toni Ahonen perusti myymälään tällaisen 2 tunnin mittaisen pop-up-kaupan, jossa ostoksia pystyy tekemään ainoastaan siis leikkirahalla. Idea tähän tempaukseen sai alkunsa oikeastaan jo elokuun lopussa, kun erästäläinen pieni tyttö saapui kauppaan asioimaan pikkusisarensa kanssa. Ja sitten äiti oli tietysti kanssa mukana. Ja tyttö oli sitten ottanut sieltä kotoaan mukaan tällaista leikkirahaa omia ostoksia varten. Ja sitten kaupan kassalla lapsen äiti jutteli kaupan henkilökunnan kanssa ja leikkirahalla nyt ei taida valitettavasti pystyä näitä ostoksia tekemään. Ja tämä kauppias kuuli tämän keskustelun sivukorvalla ja oli päättänyt ilahduttaa tätä tyttöä. Tämä kauppias oli hakenut sieltä kaupan takahuoneesta muutamia tällaisia uutuustuotennäytteitä. Ja kaupat sitten saatiin tehtyä leikkirahalla. Ja tästä syntyi idea. Tämä kauppias oli perustanut kauppaansa 2 tunniksi leikkirahakaupan, johon siis alle 7-vuotiaat sai tulla ostoksille. Musta on siis aivan mielettömän ihana juttu. Mä mietin, että onko sun lähikaupassa millaisia vähän erilaisia ja erikoisia tempauksia järjestetty? Tai onko siellä jotain tiedätkö, niin kuin tavallisuudesta poikkeavaa? Meillä on tuossa meidän kodista vähän matkan päässä on yksi semmoinen kauppa. Mä uskon, että näitä on aika monessa kaupassa, mutta on tämä niin kuin vähän spesiaalinen, tällainen keppihevosparkki. Ja siinä on sellainen kori, missä on keppihevosia, joita sitten lapset saa ottaa mukaan, kun menee kauppaan ja kirmailla siellä sitten, kun laitumella konsanaan, niin sitten vanhempien kauppareissu sujuu hyvin. Musta on superihana idea. Miten sulla? Onko sulla tullut vastaan jotain vähän erikoisempaa tai sitten löytyykö sun lähikaupasta jotain erikoisempaa? Numero on 0108-06000.
1: Työpäivän paras sekoitus. Radio

0: Nickelback soi Radio Novassa. J-Lota kuunnellaan ihan kohta. Miina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Joo, tässä äsken kysyi, että löytyykö sun lähikaupasta jotain vähän erikoisempaa. Se ei tarvitse olla tuote, mutta se voi olla joku, että kauppias järjestää aina jotain. Ihanasti tullut viestejä. Otetaan näitä hei J-Lon jälkeen. Mä tähän yhden kuitenkin luen. Leena laittoi viestiä numeroon 0806000, että täällä Jyväskylässä Palokan Prismassa on ollut pääsiäisen aikaan aina suklaamunien etsintää.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
10: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Ah, tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV Katso.

0: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Paras sekoitus.

0: Kello on 10:30. J-Lo ja David Guetta, Save Me Tonight, soi Radionovassa. PMPO siellä jossain mun kuunnellaan seuraavaksi. Ja mä tuossa äsken kysyin siitä, että onko sun lähikaupassa jotain vähän tavallisuudesta poikkeavaa. Onko kauppias järjestänyt esimerkiksi jotain? Tämä on ihana, mitä Sirpa laittaa ihan kuvan kerakuulle. Meidän K-Marketissa Imatran Karhumäellä on lemmikkien limusiini. Ja sitten tässä on pari tuollaista niin kuin maailman söpöintä koiraa. Ja niitä kuljetetaan. Sori taas koirakuumeen nostatuksesta, kirjoittaa Sirpa. No kiitos vaan, ei ollenkaan helpota ainakaan koirakuumeeseen. Sitten tulee viestiä, että meillä Suomussalmella K-Superissa on keppihevosparkki. Joo, toi on ihana. Tota on näkynyt mun mielestä aika paljon kaupoissa. Se on mun mielestä kiva juttu. No sitten tämä jatkuu tämä viesti, että myös traktori- ja mopoparkki, jossa pikkuset saa ottaa kauppareissuille mieluisansa pelin. Iso kiitos kauppiaspariskunnalle Jarkolle ja Kaisalle. No sinne toivottavasti meni terveiset perille. No sitten Hannele puolestaan on laittanut ääniviestin.
1: Hannele moi.
0: Terve.
1: Meillä on kaksikielinen kunta ja mä oon tosi otettu siitä, että kun itse olen suomenkielinen, mutta mies on ruotsinkielinen, niin mennään paikalliseen kauppaan, niin siellä kassalla palvellaan minua suomen kielellä ja miestäni siinä vaihdetaan sujuvasti kieltä, palvellaan ruotsiksi. Ja jos hän taas jotain haluaa sanoa minulle, kun pakkaan tavaroita, niin hän vaihtaa sujuvasti suomen kieleksi sitä. Että ei yritetä niin kuin yhdellä ainoalla kielellä, vaan hienosti vaihdetaan kieltä, mitä se asiakas puhuu niin sanotusti. Eli huomioidaan asiakkaita tosi hienosti siitä. Olen otettu.

0: 7:07 on kello. Kamradin Be Mine. Soi Radio Novas. Kuanin Late. Kuunnellaan ihan kohta. Ja Kentravekin liikennetilanne palvelussa kaikki ihan hyvin. Ainoa nyt toki on toi 7 tien Hamina Husulan tunneli. Siellä on se tunnelin huoltotyö ja se tarkoittaa sitä, että sitä tietä on suljettu liikenteeltä ja se nyt haittaa molempiin ajosuuntiin, mutta siellä on tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Muuten pitäisi olla kaikki hyvin liikenteessä. Jos sulla toki tulee vastaan jotain häiriötä, mistä haluat ilmoitella, niin soita mulle. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
3: No meidän äitillä oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso. Ja sen nimi oli...
4: Pasi.
3: Toi olisi ollut persoonallista.
4: Mikä se oli se iso?
3: Kisu.
4: Iso kisu.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona. 2 vetosen hinnalla. etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
19: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
20: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

soi Radio Novas. Daidouta kuunnellaan seuraavaksi Here With Me. Fate No More Easy tulossa myös ennen kello 11 STT:n uutisia. Sitten hei uutisten jälkeen. Mulla on sulle jotain tosi karmivaa.

0: Radionovassa soi Faith No More, Easy. Hei, muutama minuutti, niin kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ja kyllä täytyy sanoa, kun tässä jo vuosia on kuunnellut, miten Suomen taloudesta puhutaan. No aika harmaana, aika mustana käytetään sanaa lasku, niin nyt vihdoin puheisiin on tullut sana kasvu. Ja se tuntuu aika kivalta. No muun muassa tästä kohta lisää kello 11 STT:n uutisissa.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6.

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronica Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
14: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
18: Ah, tavallista parempaa.
17: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia vitosella.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Ja taas mennään.
19: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
19: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
19: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
20: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
21: Koska pienempi ei riittäisi.
20: Aivan.
21: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
20: Kaikki peliin?
21: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
20: En ihan ymmärrä.
21: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa yli 12% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi lähes 13% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Heinäkuussa kasvua oli myös kesäkuuhun verrattuna, rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto ja myynti kasvoivat yli 0,5%. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isoimmasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Maan keskivaiheilla on ehkä sellaista jatkuvampaa sadetta. Kyllä sadetakki kannattaa tälle päivälle pukea. Etelämpänä sitten ehkä pärjää jollain tällaisella niin kuin sateen varjolla. Tulee ihan sellaisia pieniä sadekuuroja. Mutta sitten etelässä voi kyllä iltapäivällä ukkostaa. Lämpötila on tänään 10-18 siltä väliltä.
7: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: Hei! Kello 4 minuuttia yli 11. Kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi aivan mielettömän kaunis kappale. Kotimainen B-miltä päästä varpaisiin. Ja sit ihan kohta mulla on sulle tosi pelottavaa, tosi karmivaa asiaa.
7: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Fall Out Boy soi Radio Novassa. Niina sun kanssa oikein hyvää torstaita.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
0: Ootsä kauhun ystävä? Siis tää on oikeesti pelottavaa. Pimeys valtaa kaupungin, kyllä, siis Linnanmäki E-Quick. Alkaa muuten huomenna, perjantaina. Tämän viikonlopun jälkeen, eli huomenna on avajaisilta ja sitten tämän viikonlopun jälkeen E-Quick on aina viikonloppuisin lokakuun alkuun asti. Alueellahan on, mikä kannattaa ottaa huomioon, suositusikäraja 12 vuotta. Ja kauhukohteissa suositusikäraja on puolestaan 15 vuotta. Ja sitten siellä on sellainen kuin painajainen kauhukohde, niin se mielellään K18. Nämä kauhualueet on todella siis Hautausmaa, kauhujen Tivoli, dystopia, muun muassa Manalaa löytyy myös. Tämä on oikeasti siis karmivaa, oikeasti pelottavaa. Siis tämä sopii niin loistavasti tähän syksyaikaan. No, mulla on täällä tällä hetkellä linjat täynnä. Se on hienoa, että siellä ollaan hereillä, mutta ei vielä. Ei vielä, hyvät ystävät. Mulla on kaksi kappaletta E-Quickin isohupirannekkeita. Ja nyt ota huomioon, että nämä rannekkeet ovat avajaisiltaan. Eli tarkoittaa siis huomista. Huomiselle perjantaille avajaisiltaan. Nämä ei käy muina päivinä. Näitä ei voi vaihtaa myöskään muihin päiviin. Eli pääsetkö paikalle? Homma menee nyt sillä tavalla, että kun sä tulet kuulemaan tämän, ja nyt tämä on vain esimerkki, ja jälleen täyttyy linjat. Tämä on siis nyt vain esimerkki.
1: E-Quick!
0: Se on hienoa, että halukkaita löytyy, mutta todella tämä ei ollut vielä itse kisa, mutta kun sä kuulet tuon äskeisen äänen, niin sitten soitat nopeasti studioon numeroon 0806000, niin voitat kaksi ranneketta E-Quickille.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset.
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Hei, oikein hyvää torstaita. Kuunnellaan Radionovassa ihan kohta Bessiltä kuudes aisti. Niina sun kanssa. Mä tuossa aamulla lueskelin uutisia ja tuli jotenkin vähän synkkä olo kaikesta, mitä tuli vastaan. Mennään itse asiassa tähän kohta. Voitaisko me kääntää tää jotenkin positiiviseen? Mistä on kyse, niin kohta lisää.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
2: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
1: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
2: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
1: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Mmm, maku poppaa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne!
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. Asap!
9: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Paras sekoitus.

Vessiltä kuudes aisti soi Radio Novassa. Niina sun kaa viettää torstaita. Ideas in Time kuunnellaan ihan kohta. Että mä katselin tuossa aamusella, niin kun siis joka ikinen aamu uutiset selaan läpi, niin aamusella kun heräsin ja join siinä aamukahvia ja selasin sitten uutisia ja totesin vaan jotenkin, että nyt maailmassa on niin paljon pahuutta, niin paljon pahaa, niin paljon ilkeyttä, niin paljon sotaa, niin paljon kuolemaa niin Suomessa kuin ulkomailla, niin paljon kiusaamista, niin paljon mustaa ja harmautta, otsikko toisensa perään oli jotain ikävää. Jotain, tiedätkö, sellaista, mikä vetää mielen aika maahan. Niin mä päätin, että otetaan hei jotain hyvää. Mikä on sun hyvä uutinen? Se voi olla siis uutinen uutisista, lehdistä, mediasta. Onko viime aikoina tullut vastaan joku semmoinen, joka on saanut, tiedätkö, hymyn huulille, joka on tuntunut hyvältä, joka on ilahduttanut sua. Tai sitten se voi olla joku hyvä asia sun omasta elämästä, sun omasta arjesta. Onko sulle esimerkiksi tapahtunut jotain sellaista, joka tekee sut onnelliseksi, sut iloiseksi? Onko jokin asia tai tilanne vaikka naurattanut sua niin paljon, että kyyneleet tulee silmiin? Sä tiedät sen, se on ihanaa, kun nauraa, siis saa sellaisen oikein kunnon naurukohtauksen, eikä oikein niin kuin sitä ei pysty hallitsemaan. Se on siis maailman parasta. Laita mulle sun hyvä uutinen, sun hyvä juttu. Mä uskon siihen, että hyvä saa aikaa hyvää. Numero on 0108 06000.

0: Parikit minsaa, niin kello tulee 12. Damian Davidin The First Time soi Radio Novassa. Bäkkäreitä kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Joo, kyllä mä uskon siihen, että hyvä saa aikaan hyvää. Ja tää ajatus oli oikeastaan mielessä, kun mä aamulla luin lehtiä. Ja jotenkin tuntuu, että niin raskasta ja harmaata ja mustaa ja ahdistavaa joka puolella. Kaikki uutiset peräjälkeen. Jotain aina ikävää. Ja mä päätin, että nyt tää on pakko kääntää jotenkin hyväksi. Ja tuossa äsken sanoinkin, että mikä on sun hyvä juttu? Mikä saa sut niin kuin sulla hymyn huulille? Se voi olla uutinen tai se voi olla sun elämässä tapahtunut asia. Tän on ihanasti tullut viestejä. Otetaan niitä bäkkäreiden jälkeen. Mä yhden otan tähän. Virpi laittoi ääniviestin.
1: Jotain hyvää tälle päivälle tuli, kun autoin pyörätuulipotilasta. Hänellä oli sukat valunut alaspäin siten, että nilkat paljaana. Nostin sukat ylös ja todettiin yhdessä hänen kanssaan, että ne sukkien varret on liian lyhkäiset. Ja lupasin neuloa hänelle pidempivarttiset sukat.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
3: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
2: Esko Eerikäinen.
4: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
2: Suvi Hartliin.
5: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
15: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
16: On Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
19: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
20: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta Trump.com.
21: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
22: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
23: Paras sekoitus.

11.50 on kello. Backstreet Boys soi Radio Novassa. Katy Perryä kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa oikein hyvää torstaita. Tuossa aamusella todella aamukahvia juodessa sellaisin lehtiä niin kuin joka aamu teen. Ja niin paljon ilkeyttä ja pahaa ja kiusaamista, kuolemaa, sotaa, kaikkea mustaa ja harmautta on uutisissa tällä hetkellä. Että mä päätin, että hyvä saa.

0: tässä niin kuin 4 viikkoa aikaa rentoutua ja tehdä itselle mieluisia asioita, eli painella tuonne mökille ja reippailla siellä. Että semmoista.
1: Kuulostaa hyvältä. Sitten Sari laittaa, kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että onko sulla ollut sellaista tilannetta vaikka, että sä naurat siis niin paljon, että mahaan sattuu ja kyyneleet on silmissä ja sä et pysty niinku hallitsemaan itteensä. Siis sehän on maailman paras tunne. Sari kirjoittaa, että mä nauroin itselleni vedet silmissä muutama viikko sitten, kun kävelin täysillä päin lasiseinää. Mietin oikeasti, että miten törppö olen. Naurettiin siinä vanhemman herran kanssa tapahtuneella ja hän tarjoutui jopa puhaltamaan pipin pois. Oi! Toihan on hienoa. No sitten Janne puolestaan laittoi ääniviestin.
2: Janne Kurikasta, terve.
1: Hei.
2: Viime aikojen paras uutinen on se, että poika saa eilen vakituisen työpaikan.
1: Wow.
2: 2-3 vuoden pätkätöiden jälkeen.
1: Oi vau, wow, toihan on ihan mielettömän hieno juttu. Hei, Marko kertoo oman tarinansa kello 12 STT:n uutisten jälkeen. Se on tärkeää musta sen takia, että siinä tulee hienosti jotenkin esille se, että kuinka mielellä on valtava vaikutus ajatuksilla. Niin kuin mä sanoin, hyvä saa aikaan hyvää. Mutta sitä ennen Katy Perry.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mitä mä laitan päälle töihin?
14: Pitäis hankkia uudet renkaat.
13: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
14: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
15: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
16: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Rakennusyritysten työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa yli 12% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi lähes 13% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Heinäkuussa kasvua oli myös kesäkuuhun verrattuna, rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto ja myynti kasvoivat yli 0,5%. Joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia, käy ilmi kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa osuudet ovat 65-72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. 2 vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Aurinkokin kyllä saattaa hyvin paistaa, mutta ehkä maan keskivaiheella voi tulla sellaista jatkuvampaa sadetta. Etelässä ehkä enemmän sitten sellaisia sadekuuroja. Iltapäivällä hei etelässä voi kyllä ukkostaa ja mitä tulee lämpötiloihin tälle päivälle, niin 10 ja 18 asteen välillä.
14: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
13: Kello 11:04. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta. Ja Celine Dioniakin tulossa sen jälkeen. Ja sitten hei, miksi hyvä saa aikaan hyvään? No, kuuntelija Marko selittää sen omalla tarinallaan kohta.
14: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon

0: 12.10 on kello. Céline Dion soi Radio Novassa. Bebe Rexaa kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Ollaan puhuttu siitä, miten hyvä saa aikaan hyvää. Mä itse uskon siis siihen, että mielellä on valtava vaikutus omilla ajatuksilla. On paljon sellaisia päiviä, ehkä jopa viikkoja, ehkä jopa kausia, että sitä jotenkin on semmoisen niin kuin negatiivisuuden kierteen vankina. Ajatukset on koko aika jotenkin jotain mustaa, harmaata, kunnes sen saa katkaistua jotenkin. Sillä mielellä on valtava vaikutus. Marko haluaa kertoa oman tarinansa. Kuuntele.
2: Hei Niina. Marko täältä Outokummusta, terve. Kysyt tuosta noista hyvistä asioista. Mulla on semmoinen pieni esimerkki siitä, miten voi kääntää asiat positiiviseksi ja hyviksi. Mulla on itselläni aika monta leikkausta takana, hoitovirhettä ja kaiken näköistä ongelmaa tässä, että kipu hallitsee suurimmaksi osaksi minun elämää. Mutta minä olin aikanaan silloin sairaalabakterin jälkeen tosi katkera, vihainen, ärsyttävä ja semmoinen itse asiassa rumaakin vielä. Niin sitten yksi päivä katoin peiliä hampaita pestessä ja mietin, että mitä ihmeessä minä olen noin rumaa ja ryppyinen ja semmoinen niin kuin äkäisen näköinen. Se päivä oli sillä tavalla merkittävä, että minä päätin, että minä en ole enää katkera, enkä ole vihainen, enkä niin kuin semmoinen negatiivinen. Se peilikuva, joka katsoi minua suoraan silmiin, niin me käytiin semmoinen pieni dialogi siinä. Ja me päätettiin sen dialogin lopuksi, että tänään meillä on hyvä päivä. Ja näin on jatkunut sitten jo vuodesta 2000. Siitä lähtien välillä olin tosi, se ei ihan heti onnistunut. Ja 3 vuotta tapahtuneen jälkeen niin minut palkittiin Outokummun positiivisempana ihmisenä. Niin sillä on valtava merkitys. Ja tämä sama peilikuva, kenen kanssa eletään, joka ikinen aamu, kun hampaita pestään, niin todetaan, että meillä on tänään hyvä päivä. Ja vaikka olisikin niitä kipujakin ja vaikka en olisi nukkunut yhtään, mutta se päätös silti pitää. Me kaivetaan joka hetkestä joku positiivinen asia. Niin kuin nytkin. Pitkästä aikaa pyörälenkillä. Aivan mahtavaa. Ja tänä aamuna me päätettiin, että meillä on tänään hyvä päivä. Ja niin se on. Minä toivotan oikein aurinkoista ja erittäin hyvää päivää ihan jokaiselle. Omalla ajatuksella me saadaan, omalla mielellä me saadaan hienoja asioita aikaiseksi. Kiitos.
1: Työpäivän paras sekoitus. Radio Nova ja Niina Backman. Uutta musiikkia Radio Novassa.
3: Hey, it's Bebe Rexha with new music you need to hear.
1: Bebe Rexha ja David Guetta. Sad Girls.

0: 12.19 on kello. Voi Marko! Voi Marko, minkä teit siis! Niin valtavasti tulee viestejä nyt sulle ja sun asenteelle ja sille, että kun vaan päättää, että tästä tulee hyvä päivä, niin kuin Marko tuossa kertoi jo oman tarinansa. Täällä siis, täällä tulee niin valtavasti viestejä. Wow, Markolle kirjoittaa Mika. Sitten tulee viestiä, että aivan ihanan viesti Markolta. Se menee juurikin noin, että sä voit jäädä murehtimaan ja sä voit jäädä siihen itsesääliin. Mistä tahansa kokemastasi vääryydestä. Tai sä voit päättää, että hei, mä en voi tälle mitään. Näin on nyt käynyt, mutta mä jatkan tästä ja etsin iloa elämääni ja koitan elää hymyillen. Sini laittaa, että moikka Niina, siis toi äskeinen Markon viesti ei voinut tulla kuin sopivampaan paikkaan omassa elämässä. No sitten Aki puolestaan laittaa ääniviestin.
1: Aki, terve. Tuli aivan loistava tuo äskeinen puheenvuoro, mahtava päivä mieheltä ja meikällä on sama meininki päällä. En vaan toivota hampaita pestessäni itselle sitä ja päätä sitä, vaan se on jo automaattisesti. Se tulee selkärangastaan.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro,
4: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Isä.
8: Niin?
7: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
8: Niin?
7: Jännittää sanoa tää.
8: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
7: Ei. Isä, ei.
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
15: En. Tuun.
16: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
17: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
18: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
19: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
20: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
20: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
20: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
22: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
23: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
24: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
25: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
27: Saarioinen. Valmista tuli.
28: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
29: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
30: Saletisti onnistuu! Sale!
31: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Him. Gaigo ja One Republic kuunnellaan seuraavaksi. 12.33 on kello. Niina sun kanssa viettää torstaita. Monihan seuraaja laskee askelia. Kuinka paljon on tullut päivässä täyteen. Sehän on tietysti hyvä juttu. No nyt sitten on tullut tällainen tuore australialaistutkimus, jonka mukaan pienempi määrä, tai oikeastaan sekä pienempi määrä päivittäisiä askelia reippaamalla tahdilla, että suurempi määrä askelia rauhaisemmalla tahdilla voi pienentää ennenaikaista kuoleman riskiä. Tästä oli Ilta-Sanomissa juttua. Eli tutkijat on tarkastellut yli 64 000 keski-ikäisen henkilön tietoja Iso-Britannian terveystietokannasta, ja he on käyttänyt tällaisia aktiivisuusmittareita 7 päivän ajan, jotta päivittäisten askelten määrä ja se kävelyn intensiteetti voitaisiin sitten seurata. Ja seuranta-aikaa oli 7 vuotta. No tutkijat sitten havaitsi, että ennenaikaisen kuoleman riski oli huomattavasti pienempi niillä, jotka käveli reippaamalla tahdilla, vaikka he otti siis alle 5000 askelta päivässä. Ennenaikaisen kuoleman riski pieneni huomattavasti myös niillä, jotka otti 5000-7500 askelta päivässä, vaikka heidän se kävelytahtinsa on ollut hitaampaa. Eli ehkä niin kuin tärkein viesti tässä on se, että jokainen askel merkitsee. Mä oon aikaisemmin ollut ihan siis todella, todella ankara itselleni ja itseäni kohtaan, mitä tulee urheiluun. Jos ei treeni luista niin sanotusti, niin sit se on pilalle mennyt treeni, tai jos ei jaksa tai on väsynyt olo kropassa, niin sit sitä tiedätkö vähän niin kuin soimaa itseään ja sit tulee vähän niin kuin pahalle päälle siitä, että oli hirveä kuntosali juttu. Ja no sit jossain kohtaa ehkä tuli mukaan sellaista niin kuin lempeyttä ja no, ehkä iän tuomaa, elämän tuomaa viisautta myös. Ja sitä ymmärsi tietysti sen palautumisen merkityksen, se on tärkeää. Mutta sitten myös sen itsensä kuuntelun. Esimerkiksi eilen oli hyvä esimerkki. Mulla oli sellainen päivä kuntosalilla, että mä ajattelin, että nyt mä teen oikein sykettä nostattavaa, tiedätkö, hikitreeniä, hiittiä. Mutta sitten mä huomasin oikeastaan niin kuin jo 2 minuutin kohdalla, että nyt ei kulje. On tosi tahmea olo jotenkin ja raskasta ja lennosta sitten vaihdoin tällaiseen niin kuin voimatreeniin. Ja joo, oli sekin aika puuduttavaa laitteesta toiseen, mutta tein. Mutta silti se antoi enemmän energiaa kuin esimerkiksi, että mä olisin pakottanut itseni johonkin tällaiseen hikitreeniin. Tärkeintä on ehkä se, että tekee jotain. Joskus se vähäinenkin on hyvä. Ja ehkä poistaa mielestään semmoisen ajatuksen pieleen menneistä treeneistä. Et ei ole olemassa pilalle mennyttä treenejä, vaan on vaan treenejä. Sellaisia, mihin sillä hetkellä pystyy.

0: Geico ja One Republic. Soi Radio Novassa. Swedish House Mafiaa kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Se on saanut 20 minuuttia, niin kello tulee 13 ja vilkastaas tuonne liikennetilannepalveluun. Kaikki hyvin. Mulle ei ainakaan ole tiedossa mitään häiriöitä tällä hetkellä liikenteestä, mutta niin kuin tiedät, niin matalalla kynnyksellä soittoa tänne vaan. Voit sä laittaa viestinkin, mutta jos pystyt soittamaan, niin se on aina parempi. Eli numero on 0108 06000.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
3: Joo.
4: No meidän otetaan äitillä toi. Oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso. Ja sen nimi oli...
3: Pasi.
4: Toi olisi ollut persoonallista.
3: Mikä se oli se iso?
4: Kisu.
3: Iso kisu.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalline L112 Extra. Formalline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalline L112. Apteekeista.
7: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no tautua korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
16: Okei.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: ei maanantai hukkaa kuluessa.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
23: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
24: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Swedish House Mafiaa. Leoni Don't Worry kuunnellaan seuraavaksi. Mulle numero on 0806000. Se on Niina täällä.
1: No Päivi Porvosta, moi.
0: Moi.
1: Tiedätkö, mikä mulla nyt on noin ihana asia?
0: No?
1: Aurinko paistaa ja mä kävelen koiran kanssa täällä tämmöistä 6 kilometrin lenkkiä. Ja kuule, täällä on, kun tää on tämmöistä omakotialuetta, niin on laittanut portin pieleen omenoita. Ja saa ottaa.
0: Et oo tosissas, nyt siitä kuule vaan keräät. Keräät johonkin vain takin helmaa.
1: Mä kävelin tämän saman lenkin eilen ja mä otin 2 eri korista.
0: Ihanaa.
1: Otin ne välipalaksi tässä lenkillä. Ja sit mä kerroin isännälle, niin isännä, hän mulle niitä omenoita.

Radionovassa soi Lionin Don't Worry. Hei, kello tulee kohta 13 ja kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Sitra eli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Sitra aloittaa muutosneuvottelut. Muun muassa tästä kuulet meidän uutisissa kohta lisää. Ja sitten mä muistutan sua, että sitä jotain karmivaa, sitä jotain pelottavaakin on tulossa vielä ennen kello 14.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
1: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että sinä päivänä et yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin. Hampari.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
7: Huomenta, lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Anna Estarriola ja Joel Slotte ovat ehdolla Ars Fennica-taidepalkinnon saajiksi Suomesta. Niemistön kuvataidesäätiön julkistamien palkintoehdokkaiden listalla ovat lisäksi Anna Kamner Ruotsista ja Sandra Mujinga Norjasta. 50 000 euron kuvataidepalkinnon saaja julkistetaan helmikuussa 2028. Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä Nykytaiteen museo Kiasmassa ensi vuoden lokakuusta seuraavan vuoden maaliskuuhun asti. Säätiö jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellisesta työstä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Pilvisyys tässä nyt vähän vaihtelee, kyllä aurinkokin paistaa, mutta ehkä sitten maan keskivaiheella kuitenkin tulee sellaista jatkuvampaa sadetta, kun taas sitten etelämpänä sadekuuroja. Etelässä nyt voi iltapäivällä myös ukkostaa, mutta lämpötilat tälle päivälle oikeastaan 10 ja 18 asteen välillä.
10: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
9: Kello on 13.03. Rosalin Snap kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Pitbullia tulossa myös. Ja mites toi huominen? Ootsä kattonut kalenterista, että onko se vapaa? Mihin se liittyy? No tähän.
10: E-Week!
11: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Pitbull soi Radionovassa. Kuunnellaan James Blantin Taste Like Summer. Ihan kohta ja Within Temptationia tulossa myös Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Joo, huomenna on hei jotain karmivaa ja pelottavaa. Eek Week Linnanmäellä avajaisilta. Ja mulla on täällä linjat täynnä. Vastataan yhteen puheluun.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Eek Week Kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
2: No, Valovaara, Santeri, moi.
0: No tervehdys, tervehdys Santeri. Mitä kuuluu?
2: Hyvää kuuluu.
0: Mistä päin soittelet?
2: Helsingissä on, mutta Hollolassa asustelen.
0: Okei, joo. Oot sä huomennakin Helsingissä?
2: Oon, kyllä.
0: All right. Sähän soitit siis, Santeri, tänne tämän takia.
1: Eek Week!
0: Kyllä, jotain karmivaa ja pelottavaa. Kenet ottaisit mukaan, jos saisit rannekkeet?
2: Kyllä mä puolisonkaan lähtisin.
0: Okei.
2: Joka tapauksessa lähtisin.
0: Ai joka tapauksessa? Ootteko käynyt aikaisemmin Linnanmäen Eek Weekillä?
2: Ei ollut.
0: Okei, joo. Tykkäättekö te tuollaisesta kauhusta, pelottavasta ja karmivuudesta?
2: No mä tykkään, mutta ehkä puoliso ei ihan niin paljon.
0: No mutta se on hyvä katsoa vähän silleen niin kuin opettaa siihen makuun. Siis sieltä löytyy tällaisia kauhualueilta, kuten Hautausmaa, Kauhujen Tivoli, Dystopia, Manala. No alueen suositusikäraja on siitä syystä juuri, koska se on oikeasti karmivaa ja pelottavaa, niin 12B. Niissä kauhukohteissa se on 15 ja jopa ihan siis 18. Ja avajaisiltaa siis vietetään huomenna. Ja siitä syystä mä Santeri kysyinkin tuota huomista päivää, että onko sulla mahdollisuus siis olla silloin Helsingissä. Mutta selkeästi on, joten hei! Karmivaa huomista päivää, eli perjantaita. Onneksi olkoon, rannekkeet on sun.
2: Kiitos paljon.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Eek Week Kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset. Uutta musiikkia Radio Novassa.
3: Ei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

0: Within Temptation soi Radio Novassa. Alex Warrenia kuunnellaan ihan kohta. 13.20 on kello ja laita hei mulle täsmäsäätä tulemaan. Aika oli harmaa aamu, mutta nyt paistaa aurinko aika kivasti, mutta paljonkohan siellä on asteita. Vettäkin saattaa kyllä tulla. Ääniviesti. Mä haluan kuulla sun äänen. Numero on 0108 06000.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
2: 64 515 €, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
1: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
2: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
1: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
8: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
8: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
7: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
9: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
10: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
11: Tää on mehevin käänne.
10: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
12: Siis mitä tässä tapahtuu?
10: Peli on epäreilu.
13: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
10: Ja tässä pelissä...
14: Se on Pirun peli.
10: Valta on vaarallista.
15: Homma tulehtuu.
10: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Sanna tekee kotona töitä.
17: Ja tosta.
16: Emil ennätyksiä.
18: Yes.
16: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
16: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
16: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
23: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
24: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
25: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: tarjouksiin myymälöissä ja kovivarauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: korautaan. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Paras sekoitus.

0: B.O.B. Airplane soi Radio Novassa. Beemiltä kaiken arvoinen kuunnellaan ihan kohta, mikä on siis aivan mielettömän upea kappale. Mutta hei, mä pyysin täsmäsäätä ja täsmäsäätä sain.
1: Hei, täsmäsää. Pensala Oravaisissa. 15 lämmintä. Paljon pilviä, mutta ei sadepilviä. Täällä on nyt satanut aika monta päivää. Nyt kyllä ihan kiva, että aurinko paistaa. Viikonloppuna luvassa nuorten tai lasten, niin jalkapallokup, norvallakup tuolla Vöyrillä, niin nyt tarvittaisiin pellot, kun tarvitaan parkkipalkkoja pellot.
0: No niin, hei, muuten tuossa suurin piirtein puolen tunnin kuluttua kello 14 STT:n uutisten jälkeen starttaa Radionovan iltapäivä. Eli Esko ja Veronika, no Esko tulee varmasti kertomaan, että mitä kaikkea eilen tapahtui ja millaisilla fiiliksillä ja onko paikat jumissa eilisestä Eskon kymppihaasteesta. Aivan huikea ennätyspotti. Saatiin kasaan lastenklinikoiden kummit hyväntekeväisyyskonsertissa. Ja sitten sen lisäksi tänne on tullut viestiä siitä, että mistä löytyy mysteeriäänen lisävinkki. Mysteeriäänen lisävinkki löytyy, sen verran mä voin antaa vinkkiä, että se löytyy Veronikan ja Eskon podcastista, eli Verho ja Eerikäinen podcastista, niin sieltä kannattaa lähteä kuuntelemaan. Kuuntele vaikka se viimeinen jakso.

0: 13.38 on kello BMiltä. Kaiken arvoinen soi Radionovassa Niina sun kanssa. Kuunnellaan Daidota ihan kohta. Ja hei, vilkasin just Fintrafikin liikennetilanne palveluun. Kaikki hyvin edelleen. Nyt on ollut oikein hyvä hiljainen päivä liikenteessä ja se on tietysti hyvä juttu näin. Pidetään se tällaisenään, mutta niin kuin tiedät, niin tänne vaan kuule hei matalalla kynnyksellä tietoa, jos siellä liikenteessä jotain tapahtuu.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: tarjouksiin myymälöissä ja kovivarauta.fi. Kaikki Voltilla
1: korautaan. Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Äiti.
14: Mitä?
13: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
15: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Talk to Me soi Radio Novassa. Eveliinalta Tornado kuunnellaan seuraavaksi. Ja kohta kello tulee 14, niin kuulet Radio Novasta kello 14 STT:n uutiset. Ja sitten starttaa Radio Novan iltapäivä Esko ja Veronika. Ja Esko keräs aikamoisen potin eilen 10 tunnin ajan. Huhhuh, mies saattaa olla vähän väsynyt, mutta siihen on hyvä syy. Varmasti Esko ja Veronika kertoo tunnelmia tuosta eilisestä Kummit Live hyväntekeväisyyskonsertista ja ylipäätänsä Eskon kymppihaasteesta. Hei, mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää torstain jatkoa ja huomenna sitten kello 10 eteenpäin jatketaan taas. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Moro, mitä äijää?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Hankit näkeä uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo.

0: pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
0: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mitä mä laitan päälle töihin?
4: Pitäis hankkia uudet renkaat.
3: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
4: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
3: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
5: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
8: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia, käy ilmi kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa osuudet ovat 65–72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. 2 vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Mä oon itäosassa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta, pohjoisosassa koillisesta. Päivälämpötilat on 13–18 astetta, Lapissa 9–15. Ja siis nyt kyllä pitää sanoa, että kun on ollut näitä sadepäiviä enemmän, niin huomaa kyllä sen, että milloin on aikuinen. Kato, kun mä oon ruvennut metsästämään semmoista kivaa sadetta. Mä ei ois voinut, kuulkaa, teini-ikäisenä ja siitäkin aika monta vuotta eteenpäin, niin ei ois voinut vähempää kiinnostaa kivan näköiset sadettakin. Et se oli itse asiassa viimeinen asia, mitä mä ajattelin. Mut nyt mulla on ihan niinku metsästys käynnissä. Miten semmoinen trendikäs, mutta silti myöskin mikä, hyvin
8: mikä on sun mielestä trendikäs sadetakki?
7: No kato, kun nyt...
8: leopardikuvioinen.
7: No kato. Mulla tulee Instagramissa koko ajan mainoksia tämmöisistä sadetakista, mikä on muuten yksivärinen, mutta sit kun siihen alkaa satamaan vettä, niin siihen tulee tämmöistä leopardikuosia. Näyttää mielestä niin hienolta, mutta kun sit mä katon pelkään, kato, kun mun puolisa on tilannut noista Instagram-mainoksista kaikkea, ja sieltä tulee ihan semmoista
8: horrori.
7: Aivan pilipalikamaa.
8: Onkin niin pahvista tehty.
7: Suurin piirtein, tai ei tule kuvaa siitä takista.
9: Karjalasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
8: Täällä me ollaan jälleen yhdessä. 14.04 on kello. Hei, hyvää torstaita kaikille.
7: Jos joku on semmoisen takia joskus tilannut, niin laittakaa mulle viestiä. Mä haluan tietää, onko se oikeasti.
8: Niin, ja sitten jos on muutenkin joku trendikäs, semmoinen trendikäs sadetakki, niin laita viestiä kuvan kerran, kiitos. Mä haluaisin nähdä, mikä on tällä hetkellä niin kuin in sadetakki muodissa.
7: Joo, siis
8: onkohan sadetakki näytöksiä?
7: Kato, silloin kun mä olin tuolla Kööpenhaminassa, niin siellä on joku tämmöinen merkki, olisiko joku Rain tai Rains, niin kuin todella hienosti brändätty, niin kuin sadetakki firma, joka valmistaa vaan sadetakkeja tai kumisaappeja tai näin.
8: Joo.
7: Ja sitten mä olin, että minkä ihmeen takia Suomessa ei ole otettu tätä samaa niin kuin osastoa näin hyvin haltuun. Okei, on aina tietysti legendaarinen rukka ja sen keltainen sadetakki.
8: Niin on, ultra bra. Mutta onhan siinä sitten kumminkin myöskin, tiedätkö, Suomen armeija, valtio. Ne on aika hyvin niin kuin ottaneet sen genren, että se on niin kuin metsikkö. Takki. Mutta en hirveästi niinku erilaisia takkeja näe. Toki siis kumisaappas on tullut nyt se, että on eri värejä, koska aikaisemmin oli vaan musta.
7: Kyllä, Nokian kumisaappaat.
8: Niin, Nokian kumisaappaat, ne on kyllä niinku semmoiset luotettavat. Yhtenä kesänä mä en pitänyt kuin kumisaappaat jalassa kyllä lapsena.
7: Joo, ja siis ne on semmoiset, että ne säilyy sulla vaikka niinku, teikö, että sä voit lähteä kirjaimellisesti ne saappaat jalassa.
8: Kyllä. Siitä se tulee.
7: Ne säilyy.
8: Siitä se tulee. Edward Majan Stereo Love. Sitten hei, palataan hetkeksi sitten vielä eiliseen. Eilen Elämälapselle konsertti. Hieno lopputulema. Yli 1 000 000 euroa. 1 100 000 kerättyä rahaa, mikä on järjetön määrä.
7: Käsittämätöntä.
8: Mutta käydään vielä hetkeksi. Ollaan Turun kauppatorilla vielä vähän aikaa.
9: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: se alkaa satelee kuvivertsu sulla sadetakeista. Ja sitten tämmönen merkki kuulemma kuin Rain Sisters. Aivan ihania.
1: Okei, olen kiinnostunut.
0: Minä annan viesti, että ne on aivan ihania.
1: Eilen pestin lehmän sontaa navetasta, tänään kanan kakkaa kanalasta. Trendikkäästi. Mikäköhän toi on? Sitten jossain sadepuvussa sit tulee kuvaa tämmönen oranssin värinä.
0: Mulla on semmonen perinteinen rukka, semmonen, tiedätkö, tumman sininen.
1: Joo.
0: No ajotakki ja housut siinä.
1: Sitä ei niinku tajua, että kuinka paljon tarvii sadevaatteita ennen kuin on koira ja tulee ja asuu Suomessa.
0: Ja ylipäänsä, että jos haluaa, tiedätkö, ulkoilla vaikka sataa vettä.
1: Juuri näin.
0: Silleen, että on kiva ulkoilla, ettei haittaa mitään.
1: Mutta eilen ei tarvinnut sadetakkia.
0: Ei, eilen ei tarvittu. Lähellä oli. Ennen ja jälkeen tuli vettä. Ennen tuli kuin Aisa, jälkeen tuli jonkun verran. Eskon kymppihaaste eilen toteutettiin tuolla Turun kauppatorilla. Vielä tätäkin kautta kiitoksia haluaisin lähettää kaikille, jotka siellä paikan päällä oli. Kaikille, jotka laittoi viestiä meidän tämän ohjelman kautta ja ylipäänsä niin kuin somenkin kautta. Se oli ihan siis älytön määrä porukkaa kaiken kaikkiaan. Hienosti tehty. Mä just tuossa rupesin googlettelemaan, koska eilen vaan se niin kuin jossain kohtaa illalla. Mä menin siis, oli 10 tunnin urheilusuoritus. Pääsin hotellille, mä jäin siis Turkuun yöksi ja mä siis nukahdin kirjaimellisesti siinä sängyn päätyyn. Mä ajattelin, että mä otan kengät pois ja mä menen kohta suihkuun. Mä menin ihan hetkeksi tähän näin. Mä heräsin 3:30 aamulla vaatteet, kengät jalassa silleen, että oho.
1: No se kertoo, että oli aika niin kuin...
0: Oli aivan loppu.
1: Pitkä suoritus.
0: Oli, kyllä. Ja sitten tuossa aamulla, kun heräili ja kävin aamupallalla ja juttelin vielä kummien tyyppien kanssa, jotka siellä hotelli aamupallalla oli, niin fiilisteltiin siis sitä, että nyt me ollaan tehty 5 kertaa tämä kymppihaaste. Mm. Ja yhteensä 250 jotain 1000 euroa ollaan saatu kerätty.
1: Tähän käsittämätön määrä.
0: Et mitä kaikkea esimerkiksi niin kuin tällä pystyy saamaan aikaiseksi, niin kun miettii, että esimerkiksi kummien vuoden 2024 hankkeessa on ollut esimerkiksi tämmöinen fotofereesilaite, mä en edes osaa lausua tätä, tämä on tämmöisiin niin kuin syöpähoitoihin koostuva laite, lasten tehohoitoventilaattori, ultraäänilaite, keuhkofunktion tutkimuslaite, sinivalohoitolaite vastasyntyneille, verisuoniskanneri ja vastasyntyneiden kuljetuskehto. Muun muassa siis näillä rahoilla on tällaisia laitteita saatu aikaiseksi ja ostettu sinne lastensairaaloille.
1: Onpa ihana kuulla myös semmoista konkretiaa.
0: Nimenomaan.
1: Oikeasti myöskin siitä, että mitä niillä rahoilla on saatu.
0: Nimenomaan. Ja sitten tässä on niin kuin lasten viihtyvyyteen, että siellä on erilaisia siis pelejä. Kaikkea, mitä liittyy niin kuin siihen, että siellä on niin kuin viihtyä, saa olla leluja, huonekaluja.
1: Kaikki askartelutarvikkeita, kyllä, joo, kyllä.
0: Kiitos oikeasti kaikille, koska siis ihan älytön päivä. Ja sitten just tuossa, kun eilen monta kertaa Suusalmen Mikon kanssa ja Nanna, jotka teki eilen iltapäivä, kun oli muutaman kerran yhteydessä, niin he kun kyselivät, mikä niin kuin näet kohokohti, niin koko päivä niin kuin sinänsä oli tosi kiva. Että siellä oli tosi paljon ihmisiä, jotka tuli juttelemaan, mutta siis totta kai eritoten nousee niin kuin mieleen nämä pienet potilaat ja perheet, jotka kävi siellä paikan päällä. Tiedätkö, että sitten kun mä olin kävellyt 2,5 tuntia aika loppuvaiheessa siinä, kun oli jo sillä lailla, ei nyt väsynyt, mutta että tiedätkö, kun sä kävelet suhteellisen kova siinä torin ympärillä ja sitten yhtäkkiä mukaan tulee tämmöinen ihan pikku ihana tyttö, joka ottaa sua kädestä kiinni ja sitten lähdette kävelemään hänen vauhtia ja sitten äiti kertoo, että tytöllä on molemmissa nilkossa reuma ja just tultiin sairaalasta ja just saatiin niin kuin vähän hoitoa ja sitten tultiin tänne moikkaamaan ja sitten kun tämä tyttö hymyilee ja fiilistelee elämää ja niin sitten, että se tämmöiset kohtaamiset oli niin kuin kaikesta ihanimmat
1: niin
0: kuin sen päivän aikana.
1: Joo, kyllä. Ja siis eilähän niin kuin summa oli ihan käsittämätön, mitä sä keräsit.
0: Niin oli.
1: 64 515 euroa.
0: Kyllä. Niin vielä kerran kiitos kaikille,
1: kiitos,
0: jotka osallistui ja oli mukana. Ja ylipäänsä niin kuin ihmiset, jotka niin kuin sai myöskin tätä kautta lisää tietoisuutta, että mitä kaikkia kummien toiminnalla pystyy saamaan aikaiseksi. Niin kiitos vielä kerran. Ja sitten tuossa kun kysyttiin, kun mä lähdin pois sieltä Lokomosta lopussa, että ensi vuonna uusi haaste. Mä olin sieltä, että no, eiköhän me oteta sitten vielä. Uusi haaste.
1: Hyvän puolesta.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Uutta musiikkia YouTubelta Fireflies, tässä mukana Martin Garrix. 17 minuuttia eli 2 kello, Veronika ja Esko täällä.
1: Onko tässä mitään järkeä osioon? On tullut taas viesti, joka tiedätkö, nämä on ehkä niitä asioita, mistä ihmiset ei hirveästi halua puhua ääneen, mutta silti ne on ajatuksissa päivittäin.
0: Seksi.
1: Ei ole seksi. Valitse se toinen.
0: Raha?
1: Ei. Vaan työkaverit.
0: Työkaverit.
1: Naapurit.
0: Naapurit.
1: Tuttavat. Semmoisia tyyppejä, joita kohtaa päivittäin.
0: Mutta ei haluaisi kohdata.
1: No joo. Tämä liittyy tähän. Tämä viesti.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
3: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
2: Esko Eerikäinen.
4: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
2: Suvi Hartliin.
5: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona. Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
15: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
14: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
15: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
14: No niinpä niin.
16: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
20: hei, makeit uutuuksii!
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
25: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
26: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat-kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
27: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
28: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
29: Isä.
30: Niin?
29: Ei kun unohda.
31: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
32: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
33: Varmasti mehevämpää.
32: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
33: Tavallista parempaa.
32: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
33: Hei joo!
32: Tavallista parempi ruokakauppa. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
34: Saarioinen, valmista tuli.
35: Paras sekoitus.

0: Stone Sour Through Glass. Hieno musavideo muuten. Jos et ole nähnyt, niin YouTubesta löytyy.
1: En muista yhtään, mitä siinä muuten niin kuin tapahtuu.
0: No, bändi on bileissä ja sitten siellä yhtäkkiä ihmiset jähmettyy ja sitten niitä kannetaan pois. No vähän niin kuin rekvisiittana, että se on, että ne on bileissä, mutta se ei olekaan todellista.
1: Totta, nyt muistan, joo.
0: Sail the Die for Me, mutta nyt hei, mennään viikon viimeiseen. Onko tässä mitään tärkeä osio?
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: No niin.
1: Viesti kuuluu näin. Välttelen työkaveriani kaikin mahdollisin keinoin, koska pelkään jäävän suustani hänen kanssaan. Hän on niin kova hölöttäjä ja pöhisiä, että hän häiritsee työntekoani merkittävästi. Joskus jopa useita kymmeniä minuutteja.
0: Oho.
1: Onko tässä mitään järkeä? Olenko tyly? Mitä tekisitte tilanteessani? Mutta tiedätkö, Esko, mun on pakko sanoa, että mä oon tehnyt tätä joskus joidenkin naapureiden kohdalla. Mä asuin semmoisessa aivan ihanassa kerrostalo pihapiirissä.
0: Ja
1: siellä oli tämmöinen yksi naishenkilö. Ja hän oli tosi kova myös puhumaan. Ja sitten meillä oli yhteinen pesutupa.
0: Ja.
1: Niin jos mä näin, että hän oli siellä.
0: Niin sä käännyt pois.
1: Niin, ja mä odotin. Ja kyse oli vain ja ainoastaan, hänhän oli tosi mukava.
0: Niin, mutta tiedätkö, että sä saat olla tällä ihmiselle ainoa kohtaamishetki.
1: Joo, ja mä tiedostan sen. Mutta että mun piti myöskin valikoida se, että jos mulla oli vaikka hirveä kiire, tiedätkö lähteä töihin seuraavaksi, niin mun piti tehdä se päätös siinä kohtaa, koska mun mielestä oli kiva jutella hänen kanssaan, mutta mä en joka kerta voinut jäädä puoleksi tunniksi keskustelemaan hänen kanssaan.
0: Ja joo, et sä ole sydämetön. Että jos sä oot nyt kantanut semmoista taakkaa ja huolta itsestä, niin et
1: sä mähän aina höpöttelen naapureiden ja työkavereiden kanssa.
0: Mutta tiedätkö, mä ymmärrän tämänkin niin kuin viestin, että siellä saattaa olla työpaikalla joku, joka tykkää, tiedätkö, heittää sitä jerryä. Siinä kahviautomaatin edessä, tiedätkö, hän oikein odottaa. No nyt kohta, no, hänelle on tavallaan tämmöisen niin kuin tämän päivän suola. Tiedätkö, että työt hoituu kyllä, mutta
1: tai lisäksi, ehkä niin, hoituu, ehkä
0: tai
1: ei.
0: Ehkä niin, tai ehkä ei hoidu, mutta tiedätkö, niin kuin, hänelle tärkeä on niin kuin taas sosiaalinen puoli. Tiedätkö sillä, että voi jutella aiheesta kuin aiheesta, kenen kanssa vaan. Se on lahja myöskin mun mielestä.
1: On, ehdottomasti.
0: Koska on siis paljon semmoisia ihmisiä, jotka tiedätkö, ei vaan osaa keskustella. Tämmöinen niin kuin, miskä sitä sanotaan, tämmöinen niin kuin rento chattailu, niin se ei ole monelle semmoinen, niin kuin mikä on geeneissä.
1: Joo, ja joillekin se on jopa niin kuin epämiellyttävä tilanne. Tämmöisellä niin kuin introvertti
0: just näin.
1: Ihmisillä, joo.
0: Mutta sitten tämmöinen niin kuin välttely, niin on siinä mun mielestä järkeä. On mäkin tehnyt sitä. En sun kanssa, joo, en sun kohdalla, mutta siis on ollut semmoisia hetkiä, tiedätkö. Että sit on vaikka, sanotaan nyt vaikka näin. Esimerkiksi tänään mä olin siis niin kuin todella uupunut eilisestä 10 tunnin suorituksesta. Ja sitten tiedätkö, kun eilen antanut sosiaalisen patterin niin kuin tyhjentyy totaalisesti.
1: Kyllä.
0: Niin sitten tänään, kun ihmiset on silleen, että hei, mahtava tulos, kiitos. Se on silleen niin kuin, että hei, kiitos, mutta ei sen enempää. Sitten kun mä tässä hain kahvia, niin sitten jotenkin mä yritin vaan vältellä, että ei tarvinnut kenenkään heittää jerryä pidemmässä, kun ei vaan niin kuin jaksa.
1: Ei vaan jaksa.
0: Ei niin. Vaan jaksa. Sitten kun jotkut ihmiset ei välttämättä niin kuin osaa sillä hetkellä lukea sitä
1: tilannetta.
0: Mm. Niin sitten ei myöskään halua olla tyly, mutta ei myöskään hakeudu semmoisiin tilanteisiin.
1: Joo. Mutta nyt olisikin kiinnostavaa tietää, että mikä on meidän kuulijoiden mielestä niin kuin semmoinen oikea oppinen tapa poistu näistä tilanteista. Ja kohtaako ihmiset tätä samaa?
0: Niin. No tästä tuli heti yksi ratkaisu.
1: No?
0: Nappikuulokkeet.
1: Hei, se on muuten hyvä.
0: Mutta ethän sä nyt voi aina pitää nappikuulokkeita. Paitsi, että meillä on täällä. Mä en halua sanoa ääneen, mutta meidän sisarkanavan Radio Cityn Mikko Honkanen, joka tekee aamussa.
1: Joo.
0: Hän on muuten aina kuulokkeet
1: niin
0: korvissa.
1: Onkin.
0: Ootko huomannut?
1: Ei varmasti kuuntele muuten yhtään
0: ei
1: mitään
0: ikinä.
1: Niistä kuulokkeista.
0: Ei ikinä, hän tekee ton kyllä.
1: Ja tiedätkö, mikä menee tähän tilanteeseen vielä?
0: No.
1: Se, että kun sä nopeasti näet kadulla jonkun semmoisen hyvän päivän tutun, jonka kanssa puhutaan just siitä, että oi vitsi, kun olisi kiva nähdä ja ikinä ei oikeasti nähdä.
0: Kyllä.
1: Niin kun sä yrität poistua siitä tilanteesta niin, että sä meet ohi vaan ja sanot silleen, hei moi! Ja sit jatkat kävelyä ja sit se sanoo, hei moi! Ja pysähtyy siihen kohdalle.
0: Ei!
1: Ja sä oot silleen, ei!
2: Onks tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon

0: Die for me. Seiniltä. 25 minuuttia vaille 3 kello, Veronika ja Esko täällä. Työkaverit on semmosia ihania olettuja.
1: Hei, niin ja kun puhuttiin siitä, että näitä samanlaisia tilanteita voi käytännössä tulla missä vaan. Kaupan kassalla, koiran kanssa lenkillä, kadulla kun kävelee, on mennyt johonkin kauppaan, kuntosalille, mitä ikinä tahansa. Niin Jonde laittoi viestin, että joskus turvaudun koiralenkillä, puhun puhelimessa vippaskonstin, jos näen, että vastaan tulee tyyppi, joka puhuu kuin Runeberg ja josta ei pääse eroon millään.
0: Mutta on nähnyt semmoisen tilanteen, jossa on tämmöinen hetki ollut, että joku olevina puhuu kännykkästä, puhelin soi.
1: Oikeesti? Siinä kun se on korvalla kyllä laitettu jo. Ei kauhean. Ei voi olla noin huono tuuri.
0: No kyllä, niin voi käydä. Mutta mä mietin sitä, että esimerkiksi nykyään aika monissa paikoissa on avokonttoreita. Mm. Sitten toki tuon koronan jälkeen niin aika moni on jäänyt myöskin tekemään etätyötä. Että sitten niitä semmoiset vanhan, niin kuin tiedätkö, old school tämmöiset toimistot. Että ihmisellä on toimistoja tai toimiston niin kuin huoneita. Joo. Omia työhuoneita, niin se on vähän vähemmäs määrin. Ehkä jossain tämmöisessä
1: meillä
0: niin
1: on valtion vaan isoilla bosseilla on täällä.
0: Niin, kyllä. Mutta ehkä jos tämmöisissä isossa virastotaloissa on niin kuin, saattaa olla vielä tämmöiset niin omat työhuoneet.
1: Ja pankeissa.
0: Ja sitten se, että kun ovi on kiinni ja sitten muistatko, oli ne liikennevalot, odota, niin, punainen, varattu, joo, varattu, vihreä saa tulla.
1: Niin, on. Niistä on edelleen niin kuin jäämistöä joissain vanhoissa toimistoissa.
0: Niin, että onkohan vielä tällaisia varmasti löytyy vielä Suomesta. Ja just se, että on ne liikennevalot siinä, niin että siellä on aika paljon varmaan jengi joskus aikoinaan laittanut ne punaiselle tiedostaen, että
1: ihan muuten vaan.
0: Että ei halua ketään tänne. Että mä en halua puhua kenenkään kanssa.
1: Joo. Lääkäreillä oli muuten kanssa.
0: Joo, edelleenkin kyllä.
1: Joo, tommosia.
0: Joo.
1: Ja mä oon kyllä välillä miettinyt sitä, tiedätkö, kun on ollut jossain yksityisellä lääkärillä.
0: Niin.
1: Niin sitten sun aika on mennyt jo 20 minuuttia sitten. Punainen valo edelleenkin palaa. Sä näet, kun se edellinen potilas on lähtenyt sieltä ajat sitten, niin hän ottaa vaan sen läpi.
0: Hengittää.
1: Älkää tulko ketään tänne nyt.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: September in Cry for You. 23 kello. Tästä tuli viesti Veronika, että sä puhut, että onko lääkäri. Tuo punainen valo palaa, mutta potilas on mennyt ja siinä menee pitkään ennen kuin lääkäri tulee. Että lääkäri kirjaa ylös edellisen potilan tietoja. Että siksi varmankin kestää ennen kuin pääset sisälle.
1: Raisa kirjoittaa, että saisikohan sellaiset liikennevalot vaikka otsaan kiinni.
0: Niin.
1: Työkaveri näkisi heti, että haluanko puhua vai ei.
0: Tai onko kellä himaa semmoiset valot?
1: Mulla on joskus puolisoni ostanut semmoisen mustekalapehmolelun, missä pystyy kääntämään sitä, että jos sen kääntää toisinpäin, niin se on surullinen. Jos sen kääntää toisinpäin, niin se on iloinen. Että mä pystyn niinku kotiin mennessäni laittamaan hänelle jo viestin etukäteen kääntämällä sen mustekala, että minkälaisella fiiliksellä ollaan tänään kotona.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uuniin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
6: Kao supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
11: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
12: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
15: Äiti?
16: Niin?
15: Ei ku, ihan vaan...
16: Mitä? Mikä?
15: Ei siis mitään ihmeellistä.
16: No, mihin se liittyy?
15: Kotiin.
16: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
15: Äiti, ei!
17: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
20: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
21: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
21: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
21: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
21: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Mä menen rustaa.
27: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
26: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
27: Voi ihanaa, tuu pian takas.
25: Rusta niin paljon, niin vähällä.
28: Paras sekoitus.

0: kaupunki, josta Shakira lähtöisin Barranquilla, niin siellä koki myöskin aika paljon tuhoa. Ja ollut nyt hieno huomata, kun mä seuran tosi paljon tietenkin sitä paikallista mediaa ja mitä paikalliset artistit ja muut ovat sanoneet aikaiseksi, niin Shakira on muun muassa aika paljon siis tehnyt on niin kuin jälleen rakentamisen puolesta. Että on aika niin kuin isoja lahjoituksia antaneet ja muuta, että on ollut makea huomata, miten tietenkin tuommoisessa tilanteessa niin sitten tämmöiset artistit, joiden niin kuin näkyvyys on aika iso, niin miten ovat ottaneet sitten oikeasti.
1: Kyllä. Ja koska siellä
0: asiaa eteen tehneet jotain.
1: Apua tarvitaan oikeasti.
0: Kyllä,
1: siellä.
0: Just näin.
1: Uutiset olisi tulossa sieltä seuraavaksi ja lämpöön liittyy tämä. Nimittäin elokuu oli mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Se kertoo varmaan ilmastonmuutoksen tilanteesta jo jotakin. Mutta pitää kyllä myöntää, että on ollut kyllä munkin mielestä tosi lämmin elokuu täällä Suomessakin. Tietysti tämä on niin kuin maailmanlaajuisesti, mutta Suomessakin on ollut tosi lämmin.
0: Oletko sä pitänyt tilastoa?
1: En ole pitänyt tilastoa. Mutta siis, hei kato, just mulla tuli TikTokissa vastaan, tiedät, että joku löysi jonkun iso äitinsä niin kuin tämmöisen vihon. Ja. Mihin hän oli siis, tämä iso äiti oli kirjoittanut joka päivällä, että mikä oli ollut lämpötila silloin joskus ikuisuus sitten.
0: Sit mietin,
1: se oli niin sulosta, että ruutuvihkoa.
0: No tämä.
1: Niin.
0: Mieti. Ja sitten jotkut on ajatellut, että onko tuossa niinku mitään hyötyä. No siitä kiva katsoa sitten jälkeenpäin.
1: Niin, ja me ollaan niinku nykyään, tiedätkö, että koska hän näytti sitä vihkoa just sen takia, että kun siinä puhuttiin just kesäkuusta. Että kun kesäkuu oli niin kylmä, se oli niin kylmä, ja että ennen kaikkea oli paremmin ja jaada, niin sitten siellä oli just, että kesäkuussa oli ollut vielä pakkasta joku päivä, niin se ei niinku hyvin mennyt.
2: Radio Novan duunikeikat tulevat taas.
3: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
4: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
5: Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
13: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
14: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
15: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
16: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
15: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
16: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
15: No niinpä niin.
17: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
1: Moi.
0: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
1: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
0: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
1: Kyllä.
0: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Moi.
5: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti tänään Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet toimia kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus on tänään antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on tänään perustettu keskimäärin 10 kilometrin levyinen lisärajoitusvyöhyke, eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna perjantaina sateita tulee edelleen suuressa osassa maata. Maan lounaisosassa sekä Pohjois-Lapissa on aurinkoisempaa puutasäätö. Tuuli on enimmäkseen pohjoisen puolelta ja heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat on lounaassa 16-18, muuten 12-15, idässä paikoin alempi. Mitä sä naurat?
13: Mä en ymmärtänyt mitään tuosta äskeisestä ennustuksesta.
7: No tiedät sä mitä?
13: No.
7: Sä ymmärtäisit paremmin, jos sä vaikka siis avaisit sun korvat.
18: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
13: Mä avasin ne.
18: Studiossa Esko Eerikäinen.
7: Ei pidä paikkaa.
18: Ja Veronika Veron.
13: Täällä me ollaan joka tapauksessa. Eilen tuli monta kertaa mieleen, koska olin siellä Turussa kauppatorilla ja mietin, että mitähän se muuten sanoi eilen, niin millainen keli tänään on tulossa, koska se oli semmoinen hyvin vaihteleva. Oli niin kuin silleen, että oli paljon pilvestä, yhtäkkiä ei ollut pilvestä, yhtäkkiä oli ihan hirveän iso musta pilvestä, yhtäkkiä oli aurinko. Mä mietin, että millähän sanolla Veronika on käyttänyt tähän sääilmiön liittyen, mutta en kyllä muistanut ainuttakaan termiä.
7: Niin, mutta tämä kertookin sun, kuinka paljon kuuntelet, mitä täällä...
13: Mä yritin nytkin kuunnella.
7: Koulutettuna meteorologina kerroit täällä päivästä toiseen.
13: 15.04 on kello. Pekka Pouta, jos kuulit tämän, niin me ollaan pahoillamme. Ei Veronika tätä äsken tarkoittanut sanoa ihan sinä et ole koulutettu meteorologi. Sä vaan luet, mitä Foreka on kirjoittanut sinne. Ollaan rehellisiä.
7: Joku on koulutettu.
13: Ollaan rehellisiä.
7: Kun nääkin on kirjoittanut.
13: Hei, viikon viimeinen Kuka puhuu -osiossa, niin meillä on ääniklippi. Sä oot kyllä niin kuin koulutettu meteorologi tämän asian suhteen. Sä oot vetänyt varmaan, jos sanotaan tänne, että meillä on ollut 30 ääntä, niin 30, niin varmaan 29 ne oot tiennyt.
7: Joo,
13: En muista nyt heti, että mikä olisi semmoinen, mitä et olisi tiennyt.
7: Joo, kyllä niitäkin on muutamia ollut, mutta haluan painottaa sanaa muutamia.
13: No hyvin vähän niitä on kyllä ollut. Tätä sulta ei kukaan vie pois kyllä. Sä oot niinku tässä todella hyvä.
7: Joo, ja musta tulee kyllä aika kiukkunen, jos mä en tiedä.
13: No, katsotaan, tuleeko susta kiukkunen tänään. Päivän ääni on kuulostaa siis tältä.
19: Teen näin, niin tämä johtaa tähän. Aina pitää jättää
13: tilaa.
7: Mä tiedän heti.
13: Mä laitan uudestaan.
19: Teen näin, niin tämä johtaa tähän. Aina pitää jättää tilaa.
7: Tiedän heti. Mutta tietääkö WhatsAppissa porukka 0806... Mitä 0806000?
13: Joo, meillä ei puhelinnumero ole vaihtunut. Se on se sama tuttu turvallinen 0806000. Laitaks vielä kerran?
7: Koska
13: mä tiedän, että siellä on osa ihmisiä, jotka ei tiedä.
19: Teen näin, niin tämä johtaa tähän. Aina pitää jättää tilaa.
7: Joo, ja sitten siellähän nopein, joka tietää oikein mun vastauksen, niin palkitaan.
13: Palkitaan, kyllä. Ruhtinallisesti palkitaankin. Lena Marlin, Unforgivable Sinner. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että tietääkö Veronika oikeasti, kenestä on kyse? Vähän epäilet, että sä bluffaat nyt.
7: Tietää.
18: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Unforgivable Sinner, Lena Marlinilta.
1: Kuka puhuu osiossa? Mä nyt todella toivon, että mä arvaan oikein, koska se tarkoittaa sitä, että mä oon tällä viikolla tiennyt joka ikinen kerta.
0: Kyllä, se olisi aikamoinen värisuora. Hei, tie 4 Lahden väylä. Siellä on sattunut onnettomuus, tarkemmin paikka väellä, Järvenpää, Tuuliruusu, Mäntsälä.

0: saa itkemään ja musta tuntuu, että mä oon pettänyt Suomeen.
1: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
2: No niin, tämän päivän ääni.
3: Teen näin, niin tämä johtaa tähän. Aina pitää jättää tilaa.
4: Moi. Ja mä en WhatsApp-viestejä tietenkään näe, koska meidän tuottaja Tserno, virallinen valvoja, joka tietää oikein vastauksen, niin hän katsoo niitä. Mutta mä näen vaan, että sinne on tullut todella paljon vastauksia.
2: Ja siis mehän ei tiedetä tätä, että kuka tämä ääni on. Mehän tuottaja Tserno on tekenen valmiiksi, leikkaa valmiiksi, laittaa tonne, että me ei niin kuin tiedetä. Niin me ei pystytä siis mitenkään niin kuin etukäteen edes kuvittelemaan, että kenestä voisi olla kyse. Mutta kun me kuultiin tämä ääni, niin sulla tuli heti mieleen joku ihminen.
4: Samantien.
2: Mulla tuli heti mieleen joku ihminen. Sanotaanko se kolmannella, mikä
4: sanotaan.
2: Se on? Eli YKK.
4: Elli Noora.
2: Ninni Jauhiainen.
4: Hei, toi on Elli Noora. Aivan siis. Tiedätkö, mä laitan koko elämäni pantiksi. Koko elämäni pantiksi.
2: Kuunnellaan.
3: Teen näin, niin tämä johtaa tähän. Aina pitää jättää tilaa.
2: Ninni Jauhiainen sanon minä, monelle varmasti ei vielä hirvittävän tuttu, paitsi jos TikTokia seuraa, niin hän on siellä TikTok-ilmiö ja tulevana pirunpelikaudella mukana. Tämä oli mun vastaus. Tsernokkeli on täällä paikalla.
4: Mitä yes. Siellä WhatsAppissa tapahtuu?
5: No ensinnäkin, eka mä sanoin, että te äkkiä testamentti mulle, Veronika, jossa ihan kaiken laitettu tähän pöydälle.
2: Eli sä olet väärässä. Toi on merkki siitä, että sä olet väärässä.
4: Ei, äläpä nyt rupea no niin. Tässä keuliin.
5: WhatsAppissa on tosi paljon tullut myös Elli Nooraa, eli täällä on tosi monta sellaista.
2: Mutta se ei ole Elli Noora.
5: Mutta täällä on tosi paljon tullut myös Veronikaa, ja siksi Veronika on ollut niin varma tästä hänen vastauksesta tai veikkauksesta.
2: Siis hetkinen, että ääni olisi niin kuin itse tämä tyyppi, joka istuu tässä mun vastapäätä.
5: Itse tuo tuossa.
2: Kuunnellaan vielä.
3: Teen näin, niin tämä johtaa tähän. Aina pitää jättää tilaa.
2: Ei ole Veronika. Tämä on Ninni Jauhiainen.
5: Abreuto tulee myös todella paljon. Noi on niinku kolmen kärki täällä WhatsAppissa.
2: Okay. Onko siellä yhtään Ninni ehdotettu?
5: Ei ole Ninni ehdotettu. Okay. Ei ole yhtään, mutta muitakin lauleja on tullut täällä näin tosi paljon. Mutta toi on niinku kolmen kärki. Veronika, Elli Noora ja Abreu.
4: Ja sitten no niin. Hän rumpujen pärinää. Sitten.
2: Totuuden hetki.
5: Totuuden hetki. Oikea vastaus on Elli Noora.
2: Ei voi olla.
5: Näin.
2: Ei voi. Hei, nyt mäkin rupean epäilemään.
5: Ei kun mäkin epäilemään. Mä haluan, että tämä on se
2: miten
5: oikein vastaus.
2: Miten muka tästä voi tietää ton Elli Noora?
3: Teen näin, niin tämä johtaa tähän. Aina pitää jättää tilaa.
4: Tuosta aina pitää jättää tilaa. Siitä mä niinku tunnistan sen hänen. Ja tietysti nyt pitää muistaa, hän on tällä hetkellä Tanssitähtien kanssa kaudella
3: oi
4: mukana.
3: Niin.
2: No ei silloin mitään väliä, kun et sä nyt sen kanssa juttele joka päivä noin paljon, että sä voisit yhtäkkiä tunnistaa ton äänen.
4: No en, mutta lähiaikoina olen keskustellut.
5: Musta ei kuulosta yhtään Elli Nooralta, siksi mä valitsin
4: ei,
5: sen niin.
4: Se alku ei kuulostakaan yhtään, mutta lopussa mä tunnistin. Sori Tserno, ensi viikolla sulla on taas uusi mahdollisuus.
2: Tässä oli veikattu myöskin, että olisiko Lauri Karhuvaara nuorempana. Hyvä haku, ei ollut.
4: Mutta ei puhunut englantia tuossa. Niin.
2: Ei ollut. Mutta siis kova suora hei, joka päivä sä sait oikein.
4: Kiitos, minä kiitän tästä.
2: Mä en tainnut saada tällä viikolla yhtä oikein.
5: Niin,
4: se on muuten totta.
2: Mä en pelaa tätä
1: enää. Kuka puhuu? Jälleen maanantaina.

0: Kygo ja Dan Timinski, Heaven on Your Mind. Amy McDonaldilta musiikkia seuraavaksi. This is the life. 17 minuuttia yli kolmannen kello.
1: Joo, eilen oli surun liputus myöskin täällä Suomessa. Siellä kuningas Haraldin hautajaiset vietettiin eilen. Paikalla oli Suomesta presidentti Alexander Stubb puolisoineen ja en yhtään kerinnut katsoa eilen uutisia sattuneista syistä, mutta tänään kun katselin tuossa päivän lehtiä, niin katsoin, että siellä on ollut niin suru yllä. Ja lähinnä ehkä niin kuin tässä on ollut uutisotsikossa myöskin tämä Mette-Maritin poika, että kun on ollut myös mukana hautajaisissa, vaikka on tällä hetkellä tutkintavankeudessa, että mitä kaikkea siellä on, ja että hän pääsi kantamaan arkkua, että mitä se nyt sitten kertoo hovista ja niin edespäin.
0: Joo, sitten siellä on tietysti nostettu aina kaikki, mikä liittyy Suomeen. Siellä on esimerkiksi 25-vuotias Peetu Karjalainen esiintynyt. Joo,
1: Hautaisissa.
0: Hän on siellä laulanut Oslon tuomiokirkon kuorossa.
1: Vau. Wow.
0: Ja se on tietysti hieno asia. Mutta löysin yhden toisenkin otsikon.
1: Joo.
0: Voisi käydä kelle tahansa.
1: Kelle tahansa.
0: Mut
1: kuninkaalliselle etenkin.
0: Mutta sanotaanko näin, että hänet tullaan muistamaan tästä hamaan tappiin asti, eikä hyvällä.
2: Radio Novan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ei kun morjasta pöytään!
1: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
9: Ja musta kypärä.
1: No niin.
9: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
14: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
15: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
16: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
21: Mitä mä laitan päälle töihin?
22: Pitäis hankkia uudet renkaat.
21: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
22: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
23: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
24: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
25: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
26: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
27: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
28: Skoda. Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
29: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
30: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
31: Makeit uutuuksii.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
33: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
34: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
35: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
36: Paras sekoitus.

0: Amy McDonald. This is the life. Radio Novan torstai-iltapäivässä. 27 minuuttia yli 3 kello. Eilen tosiaan tuolla Norjassa vietettiin kuningas Haraldin hautajaisia. Ja siellä on sitten tapahtunut jotain sellaista, mikä varmasti jää mieleen monen päähän. Ja se on semmoinen asia, mikä hävettäisi ketä tahansa.
1: Se hävettäisi niin paljon. Se on kyllä, tiedätkö, kun yleensä sanotaan, että no ei tässä etsitä syyllisiä.
0: Mutta kyllä siinä kohtaa etsitään.
1: Tässä kohtaa kyllä etsittiin varmasti syyllinen käsiin.
0: No, siellä on tapahtunut jotakuinkin näin.

0: Siellä on herätyksen äänet ollut jollain päällä. Ilmeisesti hälyttänyt jotain. Muista hautajaiset tänään kello 14. Todennäköisesti ollut.
1: Apua.
0: Eikö sulla, mulla on esimerkiksi kalenteri semmoinen. No tiedätkö, kun siellä on siis kaikki valtion pääihmiset ollut mestoilla, niin kun on kiireinen kalenteri, kaikki on buukattu täyteen, niin pitähän se johonkin laittaa ylös. Ai niin, tänään on ne. Sitten siellä on yhtäkkiä ollut. Mitä mun piti tänään No nyt mä muistan. Hautajaiset.
1: Ja mähän onkin täällä jo paikan päällä.
0: Siitä on puku, missä on tiedätkö monta povitaskuja ja sivutaskuja. Missä se puhelin nyt on?
1: Ja sitten kun tässä on ehkä pahin se, että tämä hetki, mikä tässä on ollut käynnissä.
0: On se hiljainen hetki.
1: On se hiljainen minuutti, missä koko Norja on pysähtynyt. Ja on pidetty se, että miten voi käydä niin huono tuuri, että sen yhden minuutin aikana, niin just joku muistutus, niin, muista
0: mikä
1: hautajaiset.
0: Mikä hetki? Vaikka silloin, onko se laamuttu mitään, kun on tämä, mikä se on, kun tulee tämmöinen kuninkaallishäältä, että se laamutaan tykistöä tai laukauksia tai jotain. Että esimerkiksi vaikka tommoiselle hetkelle, eihän se ole haittanut yhtään.
1: Ei se
0: mutta just se hiljainen hetki, just se hetki, kun pitäisi olla hiljaa.
1: Niin
0: siellä.
1: Itse asiassa nyt tiedät, että se mua rupesi myös kiinnostaa.
0: Et kuka?
1: Kuka. Mutta myöskin, että mikä se on ollut se herätys? Että onko se ollut silleen, muista huomenna kummisenä nimipäivät?
0: Joo, pyykit pesulasta.
1: Joo, hae pyykit pesulasta. Sitten mun ystävillä aina muistuttaa e-pilleri.
0: Joo.
1: Herätys.
0: Autohuollosta.
1: Muistaa.
0: Ja siis kenen puhelinta
1: muistatta
0: on ollut?
1: Muistatta kanauunista.
0: Onko se niin? Joo, se kana! Onko se selvinnyt, kenen puhelin se on ollut?
1: Ei ole kyllä.
0: Se on valtion salaisuus.
1: Niin varmaan onkin, mutta siis se, missä ikinä työtehtävässä hän on ollut, niin ei ole varmaan kyllä enää. Että kyllä noista aika helposti lähtee sitten ripettiin.

0: Million Dollar Smile etältä Radonovan torstai-iltapäivässä. Siis toi voi tapahtua keille vaan. Siksi tuosta kokee myös jonkunlaista empatiaa tai kautta myötä häpeä, mutta vaikka naurattaakin. Niin kyllä, toi on ihan totta. Toi on semmoinen asia, mitä voi käydä kyllä keille tahansa. Mutta ei mulle. Mä siis pidän aina huolen siitä, että puhelin on äänettömällä semmoisessa paikassa, missä ei voi käydä.
1: Mutta AP laittaa viestiä, että vaikka kännykkä olisi äänettömällä, niin jos silti herätys on päällä, niin se soi. Joka on siis hyvä asia, koska kyllä mä ainakin öisin pidän niinku puhelimen äänettömällä. Ja luojan kiitos, se herätys silti räjähtää sieltä soimaan, sit, koska silmät pitää saada aamuisin auki. Mutta siis mä oon tullut siihen lopputulemaan. Mm. Että niinku paras on se, että se laittaa sen lentokonetilaan. Se on niinku paras mahdollinen, mitä sä voit tehdä. Koska sitten sieltä ei tule mitään läpi. Ei siis mitään. Tiedätkö, kun puhelimessa ainakin iPhoneissa on tai älä häiritse tila. Silloin kai ei tule mitään. Mutta sitten pystyt sieltä erikseen merkitsemään sellaisia puhelinnumeroja, jotka pystyy soittamaan se älä häiritse tilan läpi. Ja sullahan on tietysti edes kuin mun nimi.
0: Totta kai. Totta kai on siellä. Mutta tiedätkö, missä kohtaan toi olisi ollut niinku semmoinen, niinku, että se ei olisi ollut nolo ollenkaan, vaan päinvastoin vähän niin kuin ylpeyden aihe.
1: No.
0: Siellä on 90-luvun loppupuolella, 2000-luvun alkupuolella Nokiat kuoli. Mm. Tiedätkö, jos jollain soi.
1: Ne
0: oli silleen, hetken, jos päästä keskeyttämään tätä toimitusta, minä vastaan puhelimeeni. Minä vastaan tähän
1: joo,
0: nyt.
1: Joo, ja siis mieti oikeasti, mitkä uutiset siitä olisi tehty Suomessa. No niin, ei muuta kuin torille. Nokia soi.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Coldplay, Sky Full of Stars.
1: Hei, siellä Kehä ykkösellä niin ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne on hidasta ja haittaa on molempiin suuntiin. Siellä on tää siltatyö. Ja se on ollut siellä forever.
0: Niin on. Ja se jatkuu.
1: Ja se jatkuu.
0: Mutta sitten tulee hyvä silta.
1: Aivan varmasti. Ja on käydä koeajamassa heti.
0: Kyllä.
1: Kun se tulee valmiiksi.
0: Onkohan siellä muuten semmoinen, että kun joku valmistuu, niin siellä on se köysi ja sitten kaupunginjohtaja käy. Nauha. Ja sitten.
1: Satiininauha.
0: Niin.
1: Joo, siellä varmaan käy.
0: Silloin on ruuhkaa siellä.
1: Joo, tarkemmin paikka on Pakilantien liittymä, Tuusolan väylän liittymä.
0: Hei, tuosta puhelimen soitosta hautajaisissa, niin tässä tuli viesti, että meillä vihkimisen aikana niin papin kännykkä alkoi soimaan.
1: Ei kun pappi vaihtoo.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa loyalty program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesissä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai,
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
19: Tykillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
20: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
21: Moi.
22: Moi.
21: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
22: En mä nyt.
23: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
24: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Call Me Maybe. Tässä Carly Rae Jepsen.
1: Ilta-Sanomista luin tämmöisestä aivan käsittämättömästä uutisesta. Kato, että miten 9-vuotias joutuu tonnikäisenä taistelemaan oikeuksista, varsinkin tämmöisissä asioissa.
0: Viikkorahoista.
1: Nyt ollaan Helsingissä. Lauttasaarassa. Itse asiassa tässä meidän ihan studioiden vieressä.
0: Joo.
1: Ja ihana Adessa on rakentanut sinne Lauttasaareen ystäviensä kanssa majan. Ja mikä onkaan ihanampaa.
0: Metsikkö.
1: Puumaja metsikkö. Juuri tämmöisistä risuista ja männykävistä ja tikuista ja pistelijä ikinä.
0: Joo. Mitä kaupunginvaltuuskunta tuli ja purki. Tuli purkutuomio.
1: Ensinnäkin se on ihanaa, että joku 9-vuotias vielä tiedät, että se niinku, hän voisi olla tämmöinen iPadia pelaava lapsi. Mm. Mutta hän on edelleen luonnossa ja hän tekee tietysti puumajan kavereita.
0: Kyllä.
1: No.
0: Se on purettu. Kaupungin toi.
1: Tämä puumaja kyllä toden totta siis tuhottiin jatkuvasti. Ja Adessa oli siitä aivan ymmyrkäisenä. Koska hänellä oli mennyt rakentamiseen 30-45 minuuttia. Näin Adessa kommentoi Ilta-Sanomille. Maja sijaitsee Lauttasaaren Kotkavuoren rantakalliolla. Ja tässä on niinku kuvakin siitä. Ihan mielettömän hieno maja. Kyllä mä sanoin, että insinööri Adessa tulee joku päivä.
0: Ja.
1: Majan läheisyydessä on laituri. Ja sitten tästä onkin koitunut se ongelma. Nimittäin tuossa rannassa käy tosi paljon uimareita. Ja joku uimari on laittanut kukkahatun niin kuin todella syvälle päähänsä ja jättänyt heippalapun.
0: Ei ole totta.
1: Hei lapsoset, majat ovat ihan kivoja, mutta tässä käy myös uimareita, jotka tulevat tähän pyörillä. Myös pyörät pitää laittaa johonkin paikkaan. Siksi kepit ja okset on siirretty nyt pois.
2: Niin vitsi, kun me tullaan pyöllä tähän, niin meillä pitää olla tilaa.
1: No, tiedätkö mitä? Adessa ei tästä lannistunut.
0: Mitä Adessa teki?
1: Hän on sanavalmis neitokainen. Jumakautta hän pykäsi siihen uudestaan sen majaan.
0: Laittoi siihen

0: käy pihalla juuri ollenkaan. Tämäpä se on niin kuin sisällä pelataan pelejä, sitten johonkin harjoituksiin jo mennään, mutta niin kuin muuten ei olla. Ja sitten kerrankin, kun on tämmöinen ihana tyyppi, joka tiedätkö, vielä tekee majoja. Kun niitä ei enää hirveästi ole tuolla missään.
1: Nimenomaan.
0: Niin sitten siellä on joku uimari tulossa nyt kirjoittelemaan.
1: Niin, hei, mene uimaan vaikka sen pyörän kanssa sitten.
0: Tämä on meidän viesti.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
7: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti tänään Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Turvapaikkahakemusten määrä laski vuoden alkupuoliskolla EU:ssa alimmilleen 5 vuoteen, kertoo EU:n turvapaikkavirasto EUAA. EU-maat, Norja ja Sveitsi vastaanottivat vuoden alkupuoliskolla 332 000 turvapaikkahakemusta, mikä on 17% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Turvapaikkaviraston mukaan määrä on alhaisin vuoden alkupuoliskolla mitattu lukema vuoden 2021 alkupuoliskon jälkeen. Virasto selittää laskua muun muassa Syyrian poliittisella tilanteella. Syyrian kansalaisten jättämät hakemukset ovat vähentyneet jyrkästi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomenna perjantaina maan itäosassa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta, pohjoisosassa koillisesta. Päivälämpötila on 13-18. Nyt Jone Nikula huutaa todella kovaa tuolla sateessa ja Lapissa. 9-15.
11: Nyt se rauhoittu se Nikula.
10: Nyt se Jone. Nyt.
11: iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Veli.
12: Joo, tosiaan 16.03 on kello. Meillä on tässä siis monta kanavaa samassa kerroksessa vierekkäin. Ja tuossa sisarkanava Radio Cityn iltapäiväjuontaja Jonne Nikula on. Onko hän tuohtunut vai puhuuko hän muuten noin kovan äänellä?
10: En tiedä, joku tärkeä asia on kyseessä.
12: Jano on just semmoinen, että siitä ei väillä saa selvää, että onko hän niin kuin vihainen vaikka vai perus. Koska hän on semmoinen kauhean tietysti niin sotilaallinen.
10: Se on totta kyllä, joo.
12: Väillä ihan tekee mieli vaan taakse poistuu, kun hän näkee.
10: Joo, asia selvä, kiitos.
12: Selvä sento. Hei, Kehä Ykkönen siltatyö, eli siellä edelleenkin Pakilantien liittymän, Tuusulan väylän liittymän tienoilla, niin siellä on ajokasta suljettu liikenteeltä. Liikenne on tällä hetkellä hidastunut ja varmasti ruuhkautuu ja siitä on haittaa molempia ajosuuntia.
10: Hei, kävin keskustelun ystäväni kanssa eilen liittyen tankkaamiseen ja meillä oli siihen aiheeseen hyvin eriävät mielipiteet.
12: Hirveen hintaista bensaa ja dieseli muuten. Tuli vaan mieleen.
10: Niin onkin.
12: 2,5 oli jossain, 2,5 jotain, 6, 7, 3, 4, 5 desimaaliluvut, mutta ihan siis poskettavat hinnat.
10: Kyllä. Ja no, tähänkin tämä liittyy, mutta enemmän ehkä semmoiseen niinku rutiininomaiseen toimintaan, mitä arjessa meistä moni harrastaa.
12: Linkin Parkilta varataan sitä ennen.
11: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Linkin Park. What I've done.
1: Tänään on torstai aamussa. Ei ole aamussa. Mä katson vaan, että oot sä hereillä. Iltapäivässä. 8:04.
0: Hei, Kehä Kakkonen. Espoo. Väillä Suurpellon liittymä. Ja Turun väillä liittymä, niin just hetki sitten sattunut onnettomuus.
2: Sitten tie 12 välillä Lahti-Kouvola. Tarkemmin paikka Joutjärven liittymä Villahteen. Villahteen liittymä. Tästä tulee siis viesti WhatsAppissa, niin siellä on tapahtunut onnettomuus. Okei, ei tiedä vielä, että mikä tilanne siellä on käynnissä, mutta näin kirjoittaa Kati. Rutiineista ja semmoisista niin kuin tavoista, mitä meille ihmisille kehittyy. Kuulemma niin kuin mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän ne juurtuu aloilleen.
1: Koska se on turvallista.
2: Kyllä, just näin. Ja puhuttiin ystävän kanssa siitä, että missä käydään tankkaamassa.
1: Teillä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Olette sitten hyvinkin ystäviä.
2: Me ollaan yli 30.
1: Se on 30. Niin,
2: no. Puhutaan sadetakeista ja että missä me käydään tankkaamassa.
1: Niin.
2: Koska mullahan on siis sellainen tapa, että mä tankkaan aina eri paikassa. Aina. Mulla ei ole mitään sellaista tiettyä paikkaa, mihin mä menen tankkaamaan, vaan mä aina etin lähimmän. Ja sitten...
1: Sä oot ollut jättää jälkiä.
2: Kaasutan siihen. Kaasutan pois. Mitä jälkiä?
1: Sä et käy ollenkaan. Oot sä milloin viimeisessä käynyt sisällä huoltoasemalla? Niin kuin sisällä. Et sä käyt aina tankkaamassa, laitat kortin ja, tai kännykällä ja sitten tankkaat ulkona.
2: En muista kyllä koskaan viimeksi olisin käynyt sisällä.
1: Sehän on kaikista parasta huoltoasemalla käynyt.
2: Niin onkin.
1: Tiedätkö, että sä tapaat jonkun iloisen myyjän ja sä ostat sieltä sen Karlan piirakan munavuolen, joka maksaa muuten 4,30.
2: Joo, ja tiedätkö sä, mitä huoltoaseman tyypit noin asiakaspalvelijat tekee joka ikinen kerta?
1: No.
2: Maistusko siihen kylkiin yksi korvapuusti vai no. Laitetaanko tämmöinen paketti, missä on 3 eri suklaapatukkaa?
1: Joo, suklaat olisi nyt tarjouksessa.
2: Ei,
1: kiitos. Täällä olisi kyllä nyt 3 patukkaa yhden hinnalla. En mä kiitos. Täällä olisi kyllä nyt 3. No, en mä kiitos. Selvä. Karlan piirakoita maistuuko piirakka. Joo, tää jää sulta pois.
2: Joo, ja se tapahtuu joka kerta, mutta joo. Mutta sitten esimerkiksi tämä mun ystäväni, kenen kanssa tätä keskustelua käytiin, niin hän sanoi, että hän käy aina samalla bensiksellä. Joka ikinen kerta. Ja kyse ei ole siis siitä, että siellä olisi jotenkin erityisen kivat asiakaspalvelijat, koska hän ei käy siellä sisällä. Vaan hänen rutiini on se, että hän käy aina siinä samalla paikalla tankkaamassa autonsa.
1: Okei. Joo. Mietin vaan, että jos esimerkiksi vaikka tankki alkaa näyttää varatankkia, niin ajakohan sitten silti sinne, jos on kaukana siitä. Toki siis ajatuksella, että eihän nyt Kuopiossa ole, vaan jossain niin kuin tässä lähiseudulla, sitä mä tarkoitin. Mitä sä naurat siinä?
2: Joo, kyllä. Sitten hänellä käy usein niin, että sitten hinaaja tulee paikalle kysyä, minkä takia tankannut. Koska mä käyn aina
1: siinä samalla huoltoasemalla. Nyt ajat hinat mut vaan sinne Suomen ajan Shellille. Äläkä kyse.
2: Tämä on mulle tärkeä rutiini oikeesti.
3: Donovan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: tuun vielä himaan ja kuumaa. Kuuma, joka esiintyi eilen myöskin tuossa Elämälapselle konsertista. Jos sulla ei jotain näkemättä, niin se löytyy sitten MTV-katsomusta.
1: Puhuttiin noista bensiksistä ja siitä, että... siitä, että ihmisillä on ne rutiinit ennenkään niin kuin samoissa paikoissa. Ja sitten kysymyksessähän ei pelkästään välttämättä niin kuin bensa-asemat. Puhutaan kuntosaleista, ruokakaupoista, kahviloista, kioskeista, kaikista näistä.
0: Esimerkkinä, mä annan esimerkki. Mulla on siis salijäsenyys erään ketjun kanssa. Ja heillä on siis saleja tässä ympäri pääkaupunkiseuraa tai seutua. Ja mä aika usein siis myöskin vaihtelen, että saman ketjun saliin, mutta eri paikoissa. Että saattaa olla, että tyttären koulun lähellä on yksi sali, mä käyn siellä, jos on hirveän kiire. Tai sitten tuossa mun kodin lähellä on toinen, tai sitten tässä työpaikan lähellä on kolmas. Ja mä huomaan, että treeni kulkee aina ihan eri lailla, kun vähän vaihtelee salia.
1: Joo, mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa.
0: Vaikka laitteet on täysin samat, ettei siinä, mutta se ympäristö.
1: Niin ainoa mikä siinä on, että sit kun menee näihin, käy vaikka neljässä eri niin kuin saman ketjun paikassa, niin siihen alkuun menee aina hetki, kun sä zombailet siellä. Tietysti kun siellä on kaikki vähän eri järjestyksessä, jotkut salit on isompia, jotkut pienempiä, niin sit siinä alkuun menee hetki, että niin okei, missä täällä on toi ja toi ja toi. Mutta joo.
0: Joo. Plus sitten se, että sitten kun sä kierrät, en mä nyt niinku jatkuvasti, mutta aika usein, niin sitten niinku eri tyypit niinku näkyy siellä. Että kumminkin samoihin kelloaikoihin käy ne samat tyypit treenaamassa, kun on tämmöisiä, esimerkiksi mä käyn aamuisin, niin mä tiedän, että jos mä menen vaikka tuohon Tapiolle, niin siellä on ne samat tyypit.
1: Kyllä.
0: Tai sitten mä käyn tuossa Ruoholaisen samat tyypit. Mutta sitten, tiedätkö, tulee vähän semmoinen vaihtelu. Tai sitten esimerkkinä, mä en ikinä keitä kahvia kotona. Vaikka voisin keittää, voisin ehkä säästää. Joskus mä oon miettinyt, että paljonhan mä säästäisin, jos mä oikeasti keittäisin kahvit himassa. Enkä ostaisi tuolta huoltoasemalta.
1: Mutta se on se fiilis.
0: Koska keskikokoinen kahvi maksaa 30. Niin mä käyn joka aamu samalta huoltoasemalta hakemaan aina se aamukahvin. Ja se on semmoinen traditionaalinen juttu. Jossain kohtaa mä otin sen Karjalan piirakan. Nyt kun mä ajattelin sen piirakan pois, niin siis myö vähän silleen, että eikö tuu piirakka tuohon kylkeen?
1: Niin, että sä oot käynyt jo niin pitkään, että laitetaanko vakiotilaus.
0: Joo, mä ei, ihan kahvi riittää, kiitos.
1: Siihen pieni raaputusarvo päälle, niin avot.
0: Avot. Aamu lähtee siitä käyntiin.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
3: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
2: Esko Eerikäinen.
4: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
2: Suvi Hartliin.
5: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs

0: sinne.
1: Mitäpä tässä?
0: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
12: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
15: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: Taylor Swift
1: ja Elizabeth Taylor. Jos esimerkiksi vaikka BM tekisi biisi jostain suomalaisesta kuuluisesta näyttelijästä, niin kuka se olisi?
2: Hyvä kysymys.
1: Satu Silvo.
2: Satu Silvo on tosi
1: sanon
2: hyvä.
1: Minä. Hei, Bon Jovi, ihan kohta.
3: Radio Nova ja Kili. Luonnon piirteyttä kahvimarja energiajuomasta.
1: Sieltä aukesi tölkki. Kili energiajuoma, joka on siis Suomessa valmistettu energiajuoma, joka sisältää kahvimarjan kuorta, eli kaskaraa. Se on yleensä se, mitä heitetään pois. Tai eihän minä ole heittänyt koskaan pois, koska en ole kerännyt. Mutta olen ollut muuten tämmöisellä kahvipapu plantaasi.
2: Hei, mäkin olen joskus ollut.
1: Tiedätkö, että se on punainen se papu?
2: Mä itse asiassa nyt tämän meidän kampanjan myötä näin eka kertaa kuvan, että miltä se näyttää se kahvimarja.
1: Kyllä. Se on siis luonnollinen ja makuinen. Ja tämän Killin tavoitteena nimenomaan hyödyntää tämän kahvimarjan kuorta, joka on pitkään jäänyt hyödyntämättä.
2: Ja sitten tuolla meidän Instagramissa, Radio Nova Suomi, niin siellä on tällä hetkellä Instastoryn puolella kilpailu käynnissä, missä sä voit voittaa itsellesi kuukauden Kilit. Ja nyt kerro, mikä on sun lempparimaku. Näitähän on 4 kipaletta.
1: No mä oon siis vaan kaksi päässyt maistamaan. Mä oon maistanut kirsikan, mutta siis se toinen, mikä on ollut nyt maistettuna. Ja sit mä jotenkin tiedän, että kun mä jostain
2: alan tykkäämään. Sä maistit vadelmaakin.
1: Kirsikka, joo, niin olikin. Vadelma ja kirsikka, joo. No, mutta mango on mun lempari. Mango ananas.
2: Joo. Ja mun on kirsikka. Sen mä oon sanonut täällä aikaisemminkin. Ja mun mielestä oli hauska viimeksi, kun me puhuttiin tästä ja mä mainitsin siitä. Tää kirsikka on siis uusi maku. Se on tullut markkinoille vasta siis ihan vastikään. Niin yksi meidän kuulijoista laittoi kuvan, että hän kävi kaupassa ostaa sitä. Ja no niin. Piti. Kysyin vielä arviota, että oliko hyvä. Ja hän sanoi, että piti.
1: Radonova Suomi Instagramin puolelta käy tsekkaamassa sieltä fiidikuvaa ja osallistu tuohon kisaan. Voitat kuukauden Kilit itsellesi.
2: Instastory.
1: Instastoryn kautta nimenomaan. Sieltä löytyy.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Bändi, joka esiintyi eilen Lontoon Wembleyllä.
2: Ja melkein olitte samaan aikaan.
1: No melkein. Se on vaan aika hurjaa, kun siellä on nyt ollut Heathrow-lentokentälläkin aikamoiset ongelmat, että miten sieltä jengi on sitten päässyt pois tai ylipäänsä maahan.

0: Bon Jovi, We Weren't Born to Follow. Joo, tosiaan bändi, joka on kiertueella ja ilmeisesti, mä oon siis nähnyt jotain videoklippejä ja kuullutkin ihmisiltä, joka on siellä Wembleyllä ollut, että tässä on ollut paljon puhetta. Mä en tiedä, sä oot varmaan nähnyt sitä Bon Jovin dokkaria, mutta
1: en oo nähnyt, joo.
0: John Bon Jovilla on ollut äänen kanssa vähän ongelmia. Niin eilen kuulemma siis pelasi yllättävän hyvin, että kuulosti niin kuin jopa paikoin todella hyvältä.
1: Okei, onpa kiva kuulla, se varmaan itse hänellekin.
0: No onhan he, instrumentti, joka sitten, jos se toimii hyvin, niin sitten se on kiva juttu.
1: Hei, 1020 euroa.
0: Onhan se enemmän? 1040 euroa?
1: Ei, kun 1020.
0: Aha, okei.
1: Se on 1020. Sillä summalla varmasti pääsisi Bon Jovin keikalle. Pääsisikö?
0: No lipuhinta oli nyt joku, mä katsoin just Wembleylle, mun piti itse asiassa mennä, mutta mä ajattelin, että en mä mene. Mutta siis halvimmillaan, oliko se nyt 150?
1: No niin, no sillä pääsisi isolla poppolla sinne keikalle. Mutta mysteeri äänessä on tosiaan 1020 euroa. Ja kaikki jo veikatut vastaukset löytyy edelleenkin sieltä radionova.fi kautta kilpailut. Niin kannattaa tsekata ennen kuin lähtee tänne soittamaan ja mysteeri ääni kuulostaa tältä. Kun tiedät vastauksen, että mistä tämä ääni tulee, niin toi 1020 on sun. Ja nyt saisi soittaa.
0: Kyllä. 0806000 on puhelinnumero. Ja hei, tavallinen puhelu, kun usein tulee WhatsAppin kautta niin ja siihen ei vastata, niin tavallinen puhelu 0806000.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Oolin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.

0: Don't worry, Leonilta. Varttia vaille 5 on kello. Ennen varttia sieltä väärään suuntaan. Ja Benjamin Ingrossakin myös tulossa ihan kohta, mutta sitä ennen Tania on kiinni 1040
1: potissa. 1020 potissa.
0: Niin, 20.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Se on tarkka. Tania, terve, terve, terve. Mites siellä menee?
3: Hyvin menee, kun pääsin läpi.
1: No niin, loistavaa.
0: Ootko yrittänyt monta kertaa?
3: Kyllä, melkein joka päivä.
0: Okei. Okay. Nyt se palkittiin, hei.
3: Niinpä.
1: Ja potti on aika hyvä. Mitä sä tekisit tuolla 1020 eurolla, jos se tänään sulle lähtisi?
3: No auton pitäisi vaihtaa öljyt, niin siihen ainakin muutama satanen heti uppoo.
0: Kyllä. Mm-hmm.
1: Ja, mutta aika kivasti jää sitten siihen päälle kuitenkin, jos ne öljyt pitäisi vaihtaa. Ja hei muuten, mun pitää kysyä, että ootko käynyt kuuntelemassa se vinkin meidän podista, joka on ilmestynyt tänään?
3: En oo. Nyt en oo. Mm.
0: Okei, okay, ja muillekin tiedoksi, että tämä vinkki löytyy siis tuolta Reijo-palvelusta, eli sieltä löytyy meidän podcast Verho et Eerikäinen. Niin siellä on annettu yksi ylimääräinen vinkki, koska pottihan ylitti toi 1000 euron maagisen rajan. Tania, kuinka varma, jos nyt pitäisi laittaa niinku 1-10? Yksi on niinku epävarma ja 10 on niinku todella varma, niin mitä sä veikkaat, että mikä sun...
3: No joka kerta se on 10, ihan varma.
0: Okay.
1: Hyvä. Se on hyvä, se on oikea asenne.
0: No haluatko kuulla tuon äänen vai onko se ihan turha nyt tässä vaiheessa, jos oot
3: no, varma? No kyllä sä voit antaa, niin mä laitan puhelimesta.
0: Mä laitan muodon vuoksi. No niin, se tulee tästä. Tommonen ääni. Mistä tää tulee?
3: No mun mielestä se tulee ikkunan sälekaihdin, kun on siellä ylhäällä ja se päästetään se motti alas. Niin sit se räpsähtää se kelajuttu. Mm-hmm. Semmonen metallinen.
0: Ja. Tania, öljynvaihto autoon. Oho, olipas lyhyt rummutus. Meillä on näköjään rumpali lähdössä kohta lomille. Tania, sun vastaus on...
1: Väärin.
0: Mutta sua naurattaa, mikä on siis hyvä merkki. Se on hyvä merkki.
3: Kyllä.
0: Koska ettei ainakaan tästä nyt kannattanut niinku vetää, tiedätkö, lippu puoltaanko.
1: Ei, kun nyt ruvetaan miettimään uutta vaihtoehtoa.
3: Kyllä, juurikin näin.
1: Joo.
0: Kalastajan sanoin, uutta matoa koukkuu.
1: Juuri näin.
3: Kyllä.
1: 1040 on potissa sitten maanantaina.
3: Silloin taas.
0: Hyvä. Hei Tania, hyvää tulevaa viikonloppua.
3: Kiitos, sitä samaa teille kaikille.
1: Kiitos, moi moi.
2: Iltapäivän mysteeriääni, jälleen maanantaina.
0: Mun mielestä oli veikattu jo. Mä en viittinyt vaan Tanjalle sanoa, kun se olisi varmaan sitten täältä koulussa, että no voi vitsi.
1: Näitä on tullut niin paljon
0: niin on,
1: jo.
0: Niin että... on, mutta mä muistaakseni, että on veikattu. Mutta ainakin nyt on veikattu, se on siellä nyt väärin veikattuja listalla. Tässä on Jenni Vartiainen.

0: Laughing Now Benjamin Ingrossolta, joka, en tiedä onko tämä huhu vai ei, mutta on tulossa Suomeen ja ymmärtääkseni Veikkaus Areenalle tekemään vähän suuremman maailman keikan.
1: Älä viiti.
0: Tämmöistä huhu mä olen kuullut.
1: Okei.
0: Mutta se on vaan huhu vielä toistaiseksi. Uutiset seuraavaksi.
1: Hei, tämä on mielenkiintoinen. Mä en ole kuullut tästä. Uutisissa asiaa taksien rekisterikilvistä. Ne vihertyvät vuoden vaihteessa.
0: Yes.
1: Joo. Rekisterikilvet vaihtuvat vuoden vaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut tämmöisen asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä.
0: Okei, onkohan tämä joku turvallisuuteen liittyvä vai lupaan liittyvä asia
1: niin.
0: Vai?
1: Niin, koska siis...
0: Että ei ole pimeitä takseja muuten.
1: Niin, se on varmaan siihen liittyvä, koska se, me tiedetään, että toihan on aika villilänsi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Toi taksimaailma nykypäivänä.
0: No, se selvii kohta uutisista.
2: Radio Novan juontajat

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronica Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no tautua korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: No niin, Marja.
12: Moi.
11: Sinullako hajosi siis auto?
12: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
11: Ja treenasit kielitaitoa.
12: Claro.
11: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
15: Okei.
16: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan.

0: jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
1: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on tänään perustettu keskimäärin 10 kilometrin levyinen lisärajoitusvyöhyke, eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Lapinjärven ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP-neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomenna perjantaina maan itäosassa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta, pohjoisessa koillisesta. Päivälämpötilat on 13-18 sateessa ja Lapissa 9-15 astetta.
10: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
11: Täällä ollaan. 17.03 on kello Antti Tuisku, Hyökyaalto ja sitten sen jälkeen palataan hetkeksi aamuun. Minna, Kimmo ja Suvin aamuohjelma.
9: Joo. Meidän tuottaja Tserno nimittäin kertoi, että siellä on tehty jonkinnäköinen paljastus minuun liittyen.
11: Paljastus?
9: Mutta ei kertonut sen enempää, että mistä on ylipäätään kyse. Joten nyt mä oon vähän tietysti silleen vapisevin sormin jopa niin kuin.
11: Onko siis joku, siis on kuka, Kimmo on paljastanut jotain susta tai Suvi?
9: Minna on kuulemma tehnyt tämän paljastuksen.
11: Se sinun liittyen?
9: Minuun liittyen kuulemma.
11: Aha, no hei, sen tähän on pakko kuulla. Mä haluan tietää paljastuksia.
9: No niin, Miss Turku kertoo meille kohta.
11: No niin.
10: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Hyökyaalto ja Antti Tuisku. Veronika ja Esko ollaan me tehdään Novan iltapäivää. Novan aamussa sen sijaan on Kimmo Vehviläinen, Minna Kuukka ja Suvi Hartlin. Ja siellä on ilmeisesti jotain tehty, tai jotain paljastuksia tullut siis suhun liittyen, Veronika.
1: Joo. Siis mehän ollaan puhuttu Minnasta. Siitä ei olisi kauan aikaa, kun me puhuttiin hänen
0: Miss-taustasta, joo. Että hän on Miss Turku, vaikka hän ei ole edes turkulainen.
1: Niin, kyllä. Joo. Ja siitä nostan ison kruunun hänen päänsä.
0: Joo.
1: Kyllä. Koska se on upea juttu. Ja tätä kaupunkia pitääkin tuoda kaikissa mahdollisissa medioissa.
0: Aina kun mahdollista, niin kyllä näin. Eilen muuten tavattiin, että minä tapasin ensimmäistä kertaa. Sulla hän on varmaan vanha tuttu, mutta Turun pormestari.
1: Kyllä.
0: Ai kyllä on vanha tuttu.
1: On vanha tuttu.
0: No niin.
1: Tämä ei ole kyllä ollut pormestarina kauhean kauan vielä. Mutta mennään tähän paljastukseen, koska mä en ole siis kuullut itsekään, että mitä tämä pitäisi sisällä.
2: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
3: Mä muistin tällaisen ehkä 10 vuoden takaa, sanotaan nyt arvio. Tai milloin nyt sitten Veronika on aloittanut sen tubettamisen. Niin mä lähdin pitkän matkan bussilla Keski-Suomeen. Ja sitten istuin semmoisessa, että se niitä losseja, missä on pöytä siinä välissä pitkän matkan bussissa. Että se on niinku kaksi ja kaksi vastakkain. Istutaan ikään kuin saman pöydän ääressä.
1: Joo.
3: Niin siinä mua vastapäätä siinä lossissa istui nuori mies ja nainen. Mm-hmm. Ja sitten ne vaan siinä, kun sitten lähti, niin rekisteroin toisella korvalla, että jostain, jotenkin juttelin, montako julkaisua sä teet viikossa tai näin. Ja mä en edes tiennyt, mistä julkaisusta oli kysymys ja näin. Mutta sitten oltiin jossain tällaisella välipysäkillä, niin sitten sieltä tuli semmoinen nuori tyttö siihen heidän luokseen ja pyysi, että hei, voiko hän saada teiltä nimmarit? Että kun on niin kuin hänen niin kuin molemmat suosikkiinsa sattuu olemaan nyt tässä samassa bussissa.
1: Niin.
3: Ja sitten mulla oli ihan supertyhmä olo, kun mä mietin, että nyt en tiedä, keitä he ovat. No, päättelin, että varmaan jotain tubettajia. Mutta mua kiinnosti. Mä ajattelin, että vitsit, ketähän nämä nyt on nämä starat täällä. Niin sitten mä otin tälleen vaivihkaa ihan sieltä niin kuin, sen pöydän alareunasta. Niin mä otin heistä kuvan ja mä lähetin mun lapsille.
1: Niin.
3: Että ketä nämä on.
1: Minna Kuukka, sä oot salakuvannut Veronika Verhoa.
3: Niin, koska sit vastaus tuli sieltä niinku sekunnissa. Siinä on Herman ja Veronika.
1: Verkku ei tiedä, että sun puhelimessa kuvattu
3: salakuvalta. No ei sitä nyt enää oo, mutta No, miten mä olisin sen voinut, mä halusin tietää, enkä mä nyt mikään julkisesti sitä levittänyt, mutta siis.
1: Ja se on ollut varmaan just noin smoothie se sun salakuvaus, mitä sä näytät nyt. Eli ihan selkeä. Mä luulen, että Verkku on jutellut sen kaverinsa kanssa, että noit sä ton Kuukan.
3: Vitsi, joku täti ottaa kuvaa niin kuin, että vähäks noloa.
2: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
0: No niin, minkälaisia fiiliksiä tämä herättää sinussa?
1: Juman kautsi. Minna Kuukka.
0: Kuukka on salakuvannut sinua.
1: Siis Simmi enemmän on ihan paparatsina ollut siellä.
0: No, kyllä, kyllä. Mutta siis hänhän ei ole julkaissut sitä. Et mä tavallaan siis ymmärrän, koska se päivä itsellekin tulee sellaisia ajatuksia, kun on joku, tiedätkö, tosi paljon nyt musiikin puolella uusia trendavia artisteja. Nuoria, tiedätkö, jotka on tullut just somen kautta, nuoria räppäreitä. Niin väillä itsekin silleen, että kuka toi on? Kuka itse tää on? Mutta en mä nyt niinku silleen kuvaa ottanut ja sitten laitan tyttärelle. Että ehkä jonkun sitten, jos mä saan jonkun nimen, että hei, ootko sä kuullut vaikka tämän tyypin, niin hän tietää niinku heti.
1: Mutta mun pitää myöntää, että mä en siis tosiaan, mä aika hyvin muistan semmoiset hetket, että ihmiset on jäänyt kiinni siitä, että he on ottanut musta salakuvan. Mutta tätä tilannetta mä en muista. Laisinkaan, mutta varmasti olen ollut siis Hermanin kanssa bussissa, koska hän on mun hyvä ystävä.
0: Ja tämä on tapahtunut siis Turussa?
1: Mihin?
0: Tähän mä tiedän, missä tämä on tapahtunut.
1: Pitkä matka bussilla, hän oli jonnekin köröttelemässä. Mutta joo, kyllä mä sanon semmoisen vinkin, että jos harrastaa tuommoista salakuvaamista, niin valitettavasti se kyllä tosi usein. Se näkyy kyllä,
0: niin
1: että
0: näkyy.
1: Se kuva otetaan.
0: Niin näkyy. Mutta mieti, miten pieni maailma.
1: Nimenomaan.
0: Että ei. Nyt sitten molemmat olette täällä ja panette hommiin.
1: Samassa tuolissa vielä.
0: Sama tuoli, kyllä. Mutta mieti, että ei varmaan silloin olisi tullut mielenkään, että olisi niinku tämmöinen tilanne.
1: Kiitos, kun päästit Minna tämän pois harteiltasi. Otan sen ilolla vastaan. En ole vihainen, mutta aion salakuvata sinua jatkossa täällä työpaikalla.
0: Joo, kosto elää.
1: Kosto elää.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta. Save Tonight.
1: Seuraavaksi olisi mahdollisuus voittaa kahvia.
0: Tiedätkö muuten mitä? Eilen oli hauska juttu, oltiin eilen siis tuolla Turussa kauppatorilla kymppihaasten merkeissä ja se oli myöskin tämmöinen onnenpyörä, Radonovan onnenpyörä.
1: Joo.
0: Ja meidän tuottaja Tjerno ja Jenni pyöritteli sitä. Ja aina kun pyörä tuli esiin, niin ihan järjetön jono muodostui, koska siis se oli pääpalkintona Radonovan kahvia.
1: No mutta tämä kertoo just sen arvon.
0: Kyllä.
1: Se on siis tavaraa, mitä ei saa mistään muualta.
0: Ei mistä. Ja se oli kyllä sitten niinku, oli makea huomata, että jengi himoitsi sitä kahvia.
1: Mm.
0: Nyt olisi tarjolla yksi paketti.
1: Joo. Vastaan väärin kisassa, jossa on hyvin yksinkertaiset säännöt. 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman monen kysymykseen väärin. Ja tässä kisassa meistä voit haastaa jomman kumman. Eli
0: kyllä.
1: Eskon tai minut.
0: Kyllä, se on helppo kisa ja kiva kisa. Ja totani, eihän se ole kuin kisata vaan. 0108 06000.
1: Soita nyt.
0: Nyt saa soittaa. Anna mennä. Uskallatko? Et uskalla.
1: Uskallat.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo 3 kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: kisa.
1: Meillä on puhelimessa Sanni. Pitääkö tämä paikkansa?
2: Kyllä, Sanni täällä.
1: Laulaja Sanni, joka oli eilen esiintymässä tuolla Elämälapselle konsertissa.
2: Joo, just se.
3: No ainakin Kaima.
1: Kaima.
2: Joo, Kaima ainakin.
3: Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sä haluaisit haastaa Eskon.
2: Joo, ehdottomasti.
1: Miksi ehdottomasti?
2: No, nyt mä tulin tänne voittamaan.
1: Aha, okei. Okay. Mä siis tykkään asenteesta. Tykkään asenteesta, mutta jos tulit voittamaan, niin miksi sä muut valitsit?
3: No nyt. Nyt niin.
1: Kato, täältä pesee. Hei, 30 sekuntia aika vastaa siis mahdollisimman monen kysymyksen väärin. Ja sillä me annetaan sitten tarvittaessa, Sanni, sulle siis kahvia. Juotko sä paljon kahvia?
2: Juon, joka päivä.
1: Hyvä. Sitten kahvia olisi tarjolla, jos voitat mut.
3: Ensimmäinen kysymys kuuluu, että Sanni, kumpi teistä aloittaa? Sinä vai Esko?
2: Mä voin aloittaa.
1: Okei.
3: Okay. All righty.
1: No niin, me pistetään kello käymään heti, kun sanot hep.
2: Hep.
3: Mitä teet, kun nälkä yllättää?
2: Juoksen.
3: Kuka Disney-prinsessa puraisee myrkytettyä omenaa?
2: Lumikki.
3: Kuinka monta pyörää polkupyörässä on?
2: 5.
3: Kuka on Akuankan tyttöystävä?
2: Mikki Hiiri.
3: Kerro 2 juuresta.
2: Kaurapuuro ja patonki.
3: Mitä ruokaa paistetaan pannulla?
2: Vihannes sisäkeitto.
1: Okei.
3: Eikä pelkästään sisäkeitto, vaan vihannes sisäkeitto.
2: Eikö nimenomaan?
3: Tää oli spesifi. Hyvää työtä. Sanni. Hyvä. Sitten seuraavaksi meillä on Esko.
1: Esko Emilia. No niin, pistän kello käymään nyt.
3: Kuka kirjoitti 7 veljestä?
1: Steve Hawkins.
3: Kerro 2 Ruotsin kaupunkia.
1: Helsinki ja Tornio.
3: Kumpi on pienempi, mikro vai puun lehti?
1: Kumpi on pienempi, mikro?
3: Kuka oli Suomen presidentti ennen Sauli Niinistöä?
1: Urho Kekkonen.
3: Millä eläimellä on kärsä?
1: Koiralla.
3: Kerro 2 asiaa, jotka sulavat auringossa.
1: Patonki ja juusto.
3: Mikä on Espanjan rahayksikkö?
1: Liira. Huhhuh, mä olin iskussa. Mitä Sanni siihen sanot?
3: No. Eipä kysytä teiltä mitään, vaan kysytään meidän tuottajalta Tsernolta, joka on meidän virallinen valvoja tässä.
1: Just näin.
3: Käydään ensin Sannin pisteet läpi.
4: Käydään Sannin pisteet läpi.
3: Voi vitsi. No kun niin.
1: Niin.
3: Mutta niin. Voi vitsi, kun niin. Se perhana, kun se oli just se lumikki, joka...
4: Juu.
2: Niin, mä taisin heti, kun mä olin saanut,
1: niin.
2: Että ei.
1: Niin,
4: mutta
1: siitä ei tule pistettä kyllä.
4: Muuten kaikki mun mielestä meni ihan nappiin kyllä. Niin, Sannilla, eli...
3: 1, 2, 3, 4, 5, hyvä,
4: toi
3: vitonen.
4: Just näin, toi on hyvä suoritus.
1: Hyvä, erittäin hyvä suoritus. No niin, sitten mennään siihen toiseen
3: sitten
1: suoritukseen.
3: Mennään tuohon Eskon suoritukseen. No,
1: mihin lillukan varten mennätkö nyt tarttua?
3: No, kato, 2 asiaa, jotka sulavat auringossa. Kyllä se juusto sulaa.
1: No juusto sulaa, okei, okay, se mä myönnän.
4: Joo, siitä tulee rökitys, mutta mun täytyy sanoa, että muuten mä en kyllä löydänyt edes niitä lillukan varsia.
3: Joo, meni tosi hyvin, ihan juuria myöden meni kyllä nyt niin hyvin. Ja pisteitä Eskolle tuli 1, 2, 3, 4. 5 ja 6 pistettä.
2: Ai.
3: Valitettavasti Sanni, sun pitää nyt ottaa revanssi Eskon kanssa sitten.
2: Joo, ja kyllä mä otan.
3: Hyvä.
1: No, mä odotan sitä ilolla. Sanni, mutta siis joka tapauksessa kiitos, että sä osallistut. Ja siis kiitos rohkeudesta.
2: Kiitos.
3: On se Esko kyllä.
1: Ei muuta kuin hei, kivaa torstaita ja hyvää loppuviikkoa.
2: Ja sitä samaa sinne.
3: Kiitos, moi.
2: Moi.

0: Eveliina ja Kirsikat. Hei, Panic at the Disco, niin High Hopes. Tänään muuten mulla on vähän semmonen, mä jännittää jostain kumman syystä, en tiedä miksi. Kun ei pitäisi olla jännittävä, mutta silti se on jännittävä. Mä en olisi tänään siis mun tyttären lukion tokalla, niin tämmöisen niin kuin vanhempaa iltaa. Ja mä en ole siis ykkösellä, mä kävin kerran piipahtamassa, mutta en hirveästi niin kuin, en mä tiedä hänen koulun talonmiehen ja sitten tiedän hänen luokanvalvojan, mutta en niin kuin muuten ole sillä niin kuin hirveästi käynyt siellä, kun ei ollut tämmöisiä tilaisuuksia.
1: Hei, kysymys.
0: Ja.
1: Onko niin kuin, mä en tiennyt, että siis lukioikäisille on vanhempailtoja, koska on. Silloin kun mä oon ollut sen ikäinen, niin ei ole ollut kyllä. Niin onko niitä usein?
0: Ei. No tää just mä jännittää, kato, kun viime vuonna ei muistaakseni ollut, kun yksi taisi olla silloin ihan alussa. Kun he aloittivat tämän lukiourakkaansa. Ja mä en silloin päässyt jostain syystä. Ja nyt mä oon siis menossa tänään, mutta mä en tiedä, mikä mä olisin jännittää, tiedätkö, kun sit sä näet niin kuin opettajat ja muiden vanhemmat, että ehkä varmasti on se, tiedätkö, että miten ne niin kuin kokee ja hyväksyy.
1: Et musta tuntuu, että sä vähän jopa äsken niin kuin harjoittelit sitä, että miten sä niin kuin sanot sen.
0: Päivä, olen Victorin isä Esko Eerikäinen.
1: Joo, toi oli tosi hyvä.
0: Ja nämä on lukulasit, joita pidän nyt päällä, jotta näen pienellä painettua tekstiä.
1: Tosi hyvä. Joo. Ehkä vähän voisi niinku hymyä, jos sä saat siihen puheeseen, niin...
0: No hei, olen Victorian isä Esko Eerikäinen. Tää mua jännittää. Sitten mua jännittää se, että mä sanon jonkun tyhmän vitsin. Tää oli ohjeistus kotona, että mun tytär sanoi, että sit mitään tyhmiä vitsejä viljele siellä.
1: Aa, joo.
0: Mä oon vähän tämmönen, että mä yritän sillä jännityksen saada itseltäni pois ja jää murrettua.
1: Niin, että yhtäkkiä se onkin Esko Eerikäisen stand-up show, eikä niin, vanhempailta.
0: Tämä just, ja mä en halua, että siitä tulee sellainen. Mutta
1: se olisikin hauska, vanhempien tuommoinen talent show.
0: Ois on. Jokainen 5 minuuttia.
1: Kaikki näyttää omat taitonsa.
0: Joo, ja sitten tuolit olisi käännetty poispäin. Että sitten ne tuolit kääntyy, jos, niin se, jos on hyvä, sitten on silleen, että okei, tuolit kääntyy ja kaikki taputtaa.
1: Lapsesi saa pysyä luokalla.
0: Kyllä.
1: Onnea.
0: Hoho, saa nähdä. Toivottavasti mun tytär ei ikinä näe vanhempaa kokosta eikä kuule tuosta mitään.
1: No.
0: Mä pyydän jo anteeksi etukäteen kaikilta tulevilta vanhemmilta, jotka siellä on, jos ovat kuulolla vielä.
1: Maanantaina me kuulen tästä varmasti lisää.
0: Ihan varmasti.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Panic at the Discoin High Hopes.
1: Olen täällä vielä hetken aikaa sun seurana ja sen jälkeen Sara saapuu tänne. Normaalisti Heidi Suomi tulisi, mutta tällä kertaa illan seurannasi on Sara.
0: Kyllä. Ja sen verran liikenteestä, että tuolla on edelleenkin vilkkuu toi Kehä Ykkösen siltatyö. Siitä on siis haittaa molempiin ajosuuntiin. Tämä on siis Pakilantien liittymään Tuusulanväylän liittymän välillä.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
18: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
19: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
20: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistui.
21: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
10: Saarioinen, valmista tuli.
22: Paras sekoitus.

0: Tämä Davidin Talk to Me. Radanovan torstai-iltapäivässä. Nyt alkaa tuntua, tiedätkö, kun on kun moni on laittanut tänään muuten viestiä. Kiitos siitä, että onko paikat kipeänä, kun on eilen vetänyt tämän kymppihaasteen.
1: Totta muuten.
0: Mulla on niin kuin siis yllättävän vähän. Voi olla, että huomenna se tulee tai ylihuomenna, että tiedätkö, alaselkä soudusta tai sitten takareidet on niin kuin kipeänä. Mutta enemmän mulla on siis, tiedätkö, se, että musta tuntuu, että kun mä olisin, ihan kun mä olisin, vaikka mä nukuin siis tosi hyvin, niin ihan kun olisi, tiedätkö, semmoinen, tiedätkö, vähän niin kuin jälkidarra. Semmoinen niin kuin, että yliväsynyt, tiedätkö, että väsyttää. Tai sillä semmoinen niin kuin henkinen väsymys tosta.
1: Ja paljon tekee myös se, että siis sähän olet koko päivän siis ulkona.
0: No sekin vielä.
1: Suorittamassa. Kyllä. 10 tunnin haastetta.
0: Raikas ilma, Turun raikas ilmasto teki tehtävänsä, mutta muuten ei mitään. Mutta katsotaan, miten huomenna sitten taas paikat, että onko ne kipeämmät kuin esimerkiksi tänään. Hei huomenna kello 10 aamulla ilmestyy tuonne Rayo, eli rayo.fi, niin Verho et Eerikäinen podcast. Eli siellä on meidän päivän parhaat läpät tiivistettynä 37 sekuntia.
1: ei ole tämä
0: pidempi.
1: Riitä materiaalia. Mutta sitten kannattaa käydä myös kuuntelemassa hetkinen. Eli se on viime...
0: Se on tänään.
1: Tänään tullut tänään. Kello 10. Joo, kyllä. Näin se onkin. Se on sitten viime viikolta, mutta se pätkä sisältää vinkin meidän tämänhetkiseen mysteeriääneen. Me ei olla sitä vinkkiä jaettu missään muualla. Pottihan on tällä hetkellä 1 040 €. Niin sieltä löytyy se vinkki. Käy kuuntelemassa jaksoa, joka on siis ilmestynyt tänään kello 10 aamulla.

0: Dashan Austin Radionovan torstai-iltapäivässä.
1: Mitäs viikonloppusuunnitelmia on Eskolla?
0: No kuule, kalenteri on ihan täyteen taas buukattu nimittäin. Mä lähden huomenna. Huomenna tähän aikaan mä olen laivalla, viikkarilla. Siellä on retroristeily, Vol 16.
1: Aika kiva.
0: Ja mä olen siellä niin kuin monet muutkin meidän Radonovan, siellä on muun muassa Partamatti on siellä, Anssi Honkan on siellä, Jässi, maisteri Jääskeläinen on siellä.

0: Tietenkin TTK:ssa sunnuntaina,
1: joo,
0: mutta...
1: Joo, sunnuntaina TTK:ssa ja sitten perjantai-lauantain pyhitän siihen valmistautumiseen. Ajattelin käydä koiran kanssa mettälenkillä.
0: Eli sä menet siihen TTK-kuplan sisällä?
1: Joo, mua ei valitettavasti saa puhelimitse kiinni.
0: Nonni.
1: Ihan hätätapauksissa, mutta joo, kuplaan menen huomenna ja siellä pysyt.
0: No sunnuntaina illalla sitten, kattokaa ihmiset. Mä käyn katsoa muuten niin TTK:ta. Ja sunnuntai brunssi. Kello 10:00 siellä on tuleva Energyn aamujuontaja Karoliina Tuominen mulla vieraana.
1: Hän on aivan ihana ihminen.
0: Hän on hauska tyyppi, hän tekee ihanaa sisältöä somenkin. Ja tota, niin katsotaan, että millaista sisältöä alkaa radion pukkaa, koska siitä me puhutaan myöskin sitten sunnuntaina. Nyt ei muuta kuin hei, hyvää turvallista viikonloppua, pitäkää hyvää huolta toisistanne. Ja tota, maanantaina taas ollaan täällä yhdessä.
1: Kuullaan maanantaina.
0: Hei hei.
1: Moi.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
3: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että se, että sinä päivänä että yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
2: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla.
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin.

0: Line.fi.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet toimia kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus on tänään antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä. Helsingin poliisi kertoo suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Tapausta tutkitaan nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n mukaan Oras meni rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. MOT on kertonut, että toimenpide tehtiin Plastic Surgery Centerin klinikalla, joka sijaitsee Aleksanterin kadulla. Lähi-idän tilanteen kiristyminen on tänään näkynyt öljymarkkinoilla. Myös Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI:n barrelihinta kävi yli $100, kertoo muun muassa Wall Street Journal. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta ylitti $100 rajapyykin jo eilen ja kauppaa käytiin tänään $105 vaiheilla. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat voimistaneet hyökkäyksiään Punaisen meren alueella. Markkinoilla ennakoidaan, että raakaöljyn kuljetushäiriöt jatkuvat vielä kauan. Turvapaikkahakemusten määrä laski vuoden alkupuoliskolla EU:ssa alimmilleen 5 vuoteen, kertoo EU:n turvapaikkavirasto EUAA. EU-maat Norja ja Sveitsi vastaanottivat vuoden alkupuoliskolla 332,000 turvapaikkahakemusta, mikä on 17% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Turvapaikkaviraston mukaan määrä on alhaisin vuoden alkupuoliskolla mitattu lukema vuoden 2021 alkupuoliskon jälkeen. Virasto selittää laskua muun muassa Syyrian poliittisella tilanteella. Syyrian kansalaisten jättämät hakemukset ovat vähentyneet jyrkästi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Kurkata sitten huomisen perjantain säähän. Huomenna matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. No maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on sitten runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on kuitenkin monin paikoin aurinkoinen päivä. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta ja pohjoisessa sitten koillisesta. Päivälämpötilat on huomenna 13-18. Siinä sateen sattuessa kohdille ja Lapissa ollaan 9-15 asteessa. Täällä ollaan poikkeuksellisesti Heidin torstai-paikalla. Sara tänään sun seurana seuraavan nelituntisen, mutta ei hätää, ihan tutut on kuviot. Tuosta säätiedotuksesta vielä sen verran, että tosi lämpimiä on ollut ilmat. Vaikka tuntuu, että vähän nyt satelee, niin silti on semmoinen niin kuin ikään kuin jopa intiaani kesän lämpö. Se on ihana, mä tykkään siitä. Tänään siis torstai 10. päivä syyskuuta 18.05 näyttää kello ja seuraava nelituntinen vietetään Radionovan iltaa.
0: Soita Saralle 0108 06000.
10: Numero tuli siinä 0108 06000, mikäli on liikenteestä tai mistä vaan. Ja Britney Spearsin Every Timein jälkeen ruvetaan keräämään tohon numeroon päivän parhaita uutisia.

0: kertakaikkisen ihanan herkkä aloitus meidän torstai-iltaan. Just sopiva. Britney Spears ja Every Time. 18.08 näyttää kello. Ihan just ruvetaan lukea teidän päivän parhaita uutisia. Nimittäin niitä on jo tullut. Numero 0806000. Laita säkin omas. Ihania mahtuu tähän päivään.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Tämä on kertakaikkisen mahtava tapa aloittaa aina Radionovan iltalähetys, kerätä päivän parhaita uutisia. Koska kyllä niitä tähän mennessä sitten, kun päivä on tässä eletty, niin on ehtinyt jo tapahtua. Ja kuten mä oon jo aiemmin sanonut, mä en ole niin tarkka, että se nyt tarvii edes välttämättä olla tämän päivän asia. Jos sua vaikka odottaa viikonloppuna joku ihana juttu, niin kerro se, jaa se. Mikä tahansa saa sut tänään hyvälle päälle, niin silloinhan se on sun päivän paras uutinen. Mun päivän paras uutinen liittyy perheeseen. Musta oli ihanaa viettää tänään vapaa aamupäivä mun vanhempien kanssa. Mun isä täyttää tulevana viikonloppuna 80 ja hän on edelleen tosi hyvässä kunnossa. Tehtiin pitkä koiralenkki ja sitten vietettiin yhteistä päivää. Siitä jäi tosi, tosi hyvä mieli. Eli tommonen perheen kanssa vietetty aika. Tänne on tullut vähän samantyylisiä viestejä. Nimittäinkin, katsotaan, täällä tuli kertakaikkisen monta kuvaa Katjulta. Heipstältä mökiltä. Miesystävä opetti mun tyttären kalastamaan mato-ongella. Ja mä etsin niittyä, missä oli punaisia kukkia, mitä en ole ikinä nähnyt. Ihana päivä. En olisi ikinä uskonut, että tytär, joka on kohta 19 vuotta, innostuisi onkimisesta. Tämä on siis mahtava juttu. Itse en pysty. Kauniit maisemat ja rauha. Radionova seurana ja vähän taivas murahteli, mutta ei tullut ukkosta. Joo, niin. Avataan tuota vielä sen verran, että Katju tarkoittaa, että itse ei pysty siihen onkimiseen. Mulla on Katju vähän sama juttu. Se on semmoinen niin kuin pitkäjänteisten homma. Mä tykkään enemmänkin siitä virvelöinnistä, kun siinä niin kuin aina tapahtuu ja uudestaan ja kelata ja sitten siinä on se jännitys, että tuleeko sieltä jotain. Että toi mato-onkiminen, se olisi kyllä tosi hyvää. Tekisi tämmöiselle nopeajänteiselle ihmiselle tosi hyvää. Mä oon kanssa super onnellinen siitä, että mun 13-vuotias poika on innostunut ystäviensä kanssa kalastamaan. Musta se on mahtava juttu. Hei, mutta näitä mielettömiä päivän parhaita uutisia, niitä on täällä jo lisää. Laita säkin tulemaan 0108 06000. Vessiä väliin 6 aistia. Sitten me jatketaan näitä.

0: Loistava Bes ja kuudes aisti. Löytyykö sulta kuudetta aistia?
1: No jotenkin. Mä oon semmonen niinku intuitiivinen ihminen, että mä uskon tällaisiin asioihin. Mulla on ehkä seitsemäskin aisti.
0: Hei, ihan kohta jatketaan illan parhaita uutisia.
2: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Nämä on tänään niin loistavia nämä päivän parhaat uutiset. Tänne mahtuu nimittäin ihan tällaisista arkisista asioista tosi mullistaviin juttuihin. 0108-06000, nimittäin mä rakastan tätä, just tämmöistä päivän arkista parasta uutista, joka tulee Annikalta. Mun paras uutinen oli se, kun menin töiden jälkeen kauppaan ja siellä oli irtokarki tarjouksella ja kahvi. Siis kaksi ihan mun elämän lempiasiaa, irtokarkit ja kahvi. Oletteko muuten huomanneet semmoisen jutun, että nyt kun on ruvennut illat jo pimenemään ja vähän tulee kylmempi ja semmoinen syksyisempi sää, niin tekee koko ajan mieli herkkuja. Mä en tiedä mihin tämä liittyy, mutta mulla on alkanut ihan tämmöinen varsinainen herkkukausi. Petteri sitten taas laittaa, että päivän paras uutinen on vielä oikeastaan tulossa. Illemmalla pitäisi varata lennot Lontooseen, että päästään 17-vuotiaan pojan kanssa katseleen J. Colea marraskuun alussa O2-areenalle. Liput jo hallussa ja majoitukset varattu. Ihan mieletön juttu. Pitäkää loistava keikka, Petteri. No sitten kaksi aika samantyylistä uutista, jotka liittyy eläimiin. Ja kertakaikkisen ihan niin sellaisia. Annella nimittäin maanantaina haettu kissan pentu on sopeutunut laumaansa ja parissa päivässä ihan mielettömän hyvin. Pentu ei ollut tottunut koiriin ja uudessa kodissa näitä kaksi, lisäksi kaksi kissaa. Mutta hienosti se on sulautunut joukkoon eikä enää sähise. Yhden kanssa leikitkin jo sujuu hyvin. Voi vitsit! Tänään sovittiin jo samalle ruokakupille kissakamun kanssa. Toi on niin käsittämättömän ihanaa, kun eläimet alkaa elää siinä arjessa mukana. Sitten on kuvan kerran Sanilta niin kaunis koirakuva. Päivän paras uutinen, kun meidän eilen Bosniasta kotiutunut koira on osoittautunut oikein reippaaksi tyypiksi. Vitsi. Iso sydän.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Oi, tulipa ihana fiilis näistä päivän parhaista uutisista. Neljä Kelly Rowland tässä ja Dilemma.

0: Hieno Kelly Rowlandin Dilemma siinä neli mukana fiittaamassa. Ihan kohta kotimaista upeutta Beemiltä. Hei rakas. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille onnettomuudesta. Tie 4 Lahden väylällä. Tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on välillä Järvenpään pohjoinen liittymä. Tuuliruusu Mäntsälä.
1: Radio Novan juontajat studio.

0: Minna Backman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
15: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
1: Magnes.
21: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
22: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
24: Saarioinen. Valmista tuli.
25: Jaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
26: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
27: Makeit uutuuksii.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
30: Paras sekoitus.

Ihan kohta Kaigo, Khalid ja Griffin. Save my love, uutta musiikkia Radionovan illassa. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu jatkaa laulamistaan, nimittäin nyt myös tie 8 Kristiinan kaupungin kohdalla on onnettomuus. Liikenne ohjataan siellä vuorotellen tapahtumapaikan ohi, ja tämä tarkempi paikka on paikasta Tresvik, vaikutusalue 3,5 kilometriä suuntaan Lolbi. Blomträski. No niin, nyt kun päästään näistä liikennetiedotteista eteenpäin, niin mennään yhteen ihan supermahtavaan asiaan, joka tapahtui eilen. Olipa ihan mieletöntä seurata livenä Elämä lapselle -konserttia eilen illalla ja sitten tietysti tota Eskon kymppihaasteen suoriutumista. Esko veti siis eilen Turun kauppatorilla kello 12 alkaen 10 tuntia. Eskon kymppihaaste Vol 5 nivo siis yhteen kaikkien aiempien vuosien haasteet. Siellä oli soutua, siellä oli tanssia, siellä oli pyöräilyä, siellä oli kävelyä. Siellä hän kävi kaiken maailman ihmiset Eskoa sitten viihdyttämässä, niin sanotusti kävelyttämässä. Esimerkiksi oli Elastinen siellä mukana. Veronika kävi kävelemässä Eskon kanssa oman pätkän. Hirveän kivoja pätkiä löytyy Radionovan somesta, käy katsomassa. Ja tämä tärkein asia oli tietysti rahan kerääminen, lahjoitusten tekeminen ja hyvän tekeminen pienten potilaiden hyväksi. Ja eilen tehtiin siis jälleen kerran historiaa, koska 5. kertaa nyt Esko taas ylitti edellisvuoden summan. Eilen kerättiin siis 64 515 euroa lasten ja nuorten parhaan mahdollisen hoidon tueksi. Ihan käsittämätön suoritus. Ennen kaikkea Eskolta, koko Radionovan porukka, mieletön tiimi siellä ja sitten kaikkein tärkein asia. Kiitos teille kaikille, jotka lahjoititte. Eilen nähtiin tosiaan myös tämä Elämä lapselle -Kummit live-konserttilähetys ja se oli aivan ihanaa katsottavaa. Ja siellähän tehtiin myös sitten keräystä kummeille koko ilta. Ja sielläkin tehtiin käsittämätön ennätys, siis yli 1 000 000 euroa kerättiin. Sä löydät esimerkiksi kummit.fi-sivustolta tästä lisää ja sitten kannattaa käydä katsomassa Kummit ry:n somesta. Löytyy esimerkiksi lahjoitusohjeet, jos sä haluat vielä lahjoittaa, niin siellä on mahdollisuus tämmöiseen, odotas kun mä löydän sen täältä näin. Täällä on kummien ympärivuotinen lahjoituspuhelinnumero. Eli ei ole myöhäistä. Hyvää voi tehdä ympäri vuoden. Sitten päästään uuden musiikin pariin. Kaigo, Khalid ja Griffinin Save My Love.

0: hieno biisi. Kaiko Khalid ja Griffin uutta musiikkia Radionovan illassa. Save My Love. Ihan kohta sieltä The Greatest. Ja kyllä mä sanoisin, että Annilla oli yksi tän illan The Greatest suurimmista päivän parhaista uutisista. Kun tästä nyt hyvän tekeväisyydestä puhuttiin, kun äsken oli toi Eskon kymppihaasteen ennätyspotti, joka eilen tuli kerättyä, niin kuunteles, miten mahtava viesti tuli Annilta.
1: Päivän parhaisiin uutisiin kertoisin, että nyt on meneillään Vie vanhus ulos -kampanja. Ja mä työskentelen semmoisessa paikassa, missä noita vanhuksia hoidetaan, niin kuin kotoa käyvät siellä lyhyitä jaksoja intervallissa. Niin tänään sain 5 iäkästä ihmistä ulkoiluttaa ja kaikki kiittelivät kovasti, kun pääsivät kauniiseen syyssäähän pihalle haistelemaan raitista ilmaa, niin oli mukavaa.
2: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Ihan mieletöntä, Annika. Teet tosi tärkeää työtä. Hei, jos on kerta tommonen teemaviikko meneillään, niin nyt mikäli on mahdollisuus, niin vie vanhus ulos.

0: tanssi ja Kendrick Lamar siinä fiittaamassa mukana biisian The Greatest. 18.38 Radionovan iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seuran, oikein kivaa torstaita. Ihan kohta Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa. Hei, kurkkasin Fintrafikin liikennepalveluun, niin nyt on sitten Kehä Ykkösellä Helsingissä onnettomuus. Tarkempi paikka tuolle on välillä Tuusulan väylän liittymä, Pakilantien liittymä. Tarkkuutta se on nimittäin sen verran iso toi Kehä Ykkönen, että siellä kun rytisee, niin voi sitten liikenne olla pitkäänkin seisoksissa.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
2: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
1: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
2: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
1: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Mitä mä laitan päälle töihin?
14: Pitäis hankkia uudet renkaat.
13: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
14: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
15: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
16: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
17: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
18: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
20: Herra!
19: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
20: Koska pienempi ei riittäisi.
19: Aivan.
20: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
19: Kaikki peliin?
20: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
19: En ihan ymmärrä.
20: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
21: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
22: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
23: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät, tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
24: Paras sekoitus. Klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Don't take that patience. Ihan kohta Tiesto ja Oaks, I follow rivers. Sitä ennen Radionovan illassa kuultiin äsken eilisessäkin Eskon kymppihaasteessa tunnaribiisiksi valittua Robin Packalenin 1001 tapaa. Ja on ilahduttavaa lukea jälleen kerran kotimaisen musiikin palkitsemisesta, nimittäin tänään Suomen musiikkikustantajat ry:n 50-vuotisjuhlakaalassa Helsingin valkoisessa salissa on palkittu musiikintekijöitä ja teoksia. Ja yksi näistä on ollut kunniapalkinto, joka ojennettiin Mr. Lordille. Tämä on muuten ihanaa, että kaikki varmasti tietää, kuka on Lordi. Euroviisun voittajamme, mutta hän on siis Mr. Lordi, sitä mä en tiennyt. Laulun tekijä, säveltäjä, visionääri, jonka kädenjälki ulottuu biisin kirjoittamisesta kokonaisen kansainvälisen musiikki-ilmiön rakentamiseen. Tämä tietysti huipentui 2006 koko tämä hänen tinkimätön uskonsa omaan taiteelliseen visioon, kun Hard Rock Hallelujah toi Suomen historian ensimmäiseksi toisteksi ainoan Euroviisun voiton. Niin, 2006, siitä alkaa olla nyt siis 20 vuotta. No mutta siihen liittyen vuoden biisiksi valittiin tänä vuonna sitten Suomea Euroviisussa edustanut Liekinheitin kappale. Ja sen tietysti esittivät Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ilahduttavaa, kun suomalaista musiikkia palkitaan. Tiesto ja Oaks sen sijaan tässä upeaa kansainvälistä ja I Follow Rivers.

0: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman, kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
2: Parta-Matti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan Ysäri Musaa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voit se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmäisenä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, onko sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta. Koko

0: syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6, jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, että tulossa oleva valvontalain muutos vaikuttaa osaltaan kauneusleikkauksien sääntelyyn. Valvontalaki selkeyttää lupa- ja valvontaviraston roolia sekä asioita, joita työnantajien odotetaan varmistavan. Keskustelu asiasta alkoi somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT:n mukaan Oras meni helsinkiläiselle kauneusklinikalle rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. Hallitus puuttuu kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulo-ongelmiin. Se esittää tiukennuksia muun muassa oleskelulupaan kuuluvaan englannin kielen taidon vaatimukseen ja vuoden odotusaikaa opiskelijan perheen yhdistämiseen. Suomessa aloittaa vuosittain yli 10 000 ulkomaista opiskelijaa, joiden opinnot kestävät keskimäärin 5 vuotta. Suurimmalla osalla opinnot etenevät hyvin, mutta yhä enemmän on opiskelijoita, jotka hakeutuvat leipäjonoihin toimeentulo-ongelmien vuoksi. Hallitus antoi esityksen muutoksista eduskunnalle tänään. Lähi-idän tilanteen kiristyminen on tänään näkynyt öljymarkkinoilla. Myös Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI:n barrelihinta kävi yli $100, kertoo muun muassa Wall Street Journal. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta ylitti $100 rajapyykin jo eilen ja kauppaa käytiin tänään $105 vaiheilla. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat voimistaneet hyökkäyksiään Punaisen meren alueella. Markkinoilla ennakoidaan, että raakaöljyn kuljetushäiriöt jatkuvat vielä kauan.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Kurkata sit alkavan viikonlopun säähän. Huomenna perjantaina matalapaineen keskus väistyy Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on kuitenkin vielä runsasta ja tulee sateita. No lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoinen päivä. Tuuli enimmäkseen kohtalaista ja eteläosissa se puhaltaa luoteesta pohjoisessa koillisesta. Päivälämpötilat on 13–18, eli mukavan lämmintä kuitenkin vielä. Sateessa ja Lapissa painutaan vähän matalammille asteille 9–15.
5: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
4: Täällä ollaan. Kiva olla sun torstai seurana. 10. päivä syyskuuta. Kyllä tää syyskuukin menee ihan valtavaa vauhtia eteenpäin. Ja siitä muuten muistuttaa nämä aikaisemmin vaan pimenevät illat. Sen huomaa täällä tätä iltavuoroa tehdessä. Meillä on upeat ikkunat täältä Ruoholahdesta studiolta. 6. kerroksesta voi katsoa kaapelitehtaalta tuonne Lauttasaareen päin. Niin aurinko laskee pikkuhiljaa aikaisemmin. Ja kyllä se nyt tänäänkin tuntuu, mitä kurkkasin tuossa, niin ennen 8 jo sitten sinne möllähtää unten maille. Mutta me ei möllähdetä. Me ollaan oikeinkin hyvin hereillä. Seuraavaksi otetaan tehosekotinta Maailma on sun. Ja sitten mennään tämän illan ja tämän viikon viimeisen paikkakuntajahtiin. Paikkakuntajahdissa me halutaan löytää Radionovan kuulija jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Ja tänään mennään pohjoiseen.
5: Soita Saralle 0108-06000.
4: Sä löydät ton paikan jo nyt Radionovan somen storeista, mutta paljastan sen heti tehosekottimen jälkeen. Kiva torstaita!

0: fantastinen tehosekotin ja maailma on sun. 19.08 Radionovan torstai-illassa ihan pian hei. Paikkakunta jahtia viimeistä kertaa tälle viikolle.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: No näinhän me aina tehdään täällä iltaisin. Rupesin oikein murtella puhumaan, kun paikkakuntajahdista on kyse. Eikö tämä ole tällaista kotimaan matkailua? Mennään sinne ja tänne ja tonne ja omaksutaan asioita eri puolilta. Paikkakuntajahdissa on kyse siis siitä, että me halutaan löytää Radionovan kuulija jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Ja jos sä käyt kurkkaamassa Radionovan somen storista nyt, niin sä näet sieltä, että meillä on jo aika hyvä buuki meneillään tuossa meidän paikkakuntajahtikartassa. Eli sydän tarkoittaa, että niiltä paikkakunnilta on sitten Radionovan kuulija löytynyt. Muutamia keltaisia palloja siellä on mukana ja näille kunnille on annettu muikkari. Eli sinä iltana ei ole kuulijaa kuulunut sieltä, mutta tullaan olemaan uudestaan yhteydessä. Ja tämähän menee nyt niin, että mä lähetän kohta kutsuhuudon. Mä paljastan, että miltä paikkakunnalta tänään Radionovan kuulijaa etsitään. Ja sun tulisi ottaa sitten yhteyttä, mikäli kuulet siltä paikkakunnalta juuri sen kutsuhuudon. Eli siis olet juuri tuolla paikkakunnalla. 0108 06000 on studion numero. Siihen tulisi soittaa tai laittaa vähintään WhatsApp-ääniviestiä. Nyt ei riitä pelkkä kirjoitettu viestittely, nyt tarvitaan ääntä. Okei, mä annan vähän vihjeitä. Tänään ollaan Länsi-Lapissa. Tornionjoen ja Muonionjoen varrella. Vesistöjä täällä on aika lailla. Kunta on tunnettu erityisesti matkailusta. Sen merkittävin matkailukohde on Ylläksen hiihtokeskus. Otetaan rummut ja pärisee. Täällä on myös Suomen pohjoisin rautatieasema, mikä tekee siitä saavutettavan kohteen niin kotimaan kuin ulkomaan matkailijoillekin. Mä luulen, että toi Ylläs paljasti viimeistään, missä ollaan. Kolari. Nyt Kolari kutsuhuuto on lähetetty. Kaikki kolarilaiset hereillä 0108 06000, ole yhteydessä.
1: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.
0: Joo, Ella Langley, Morgan Wallen, Can't Love You Anymore ja Nelly Furtado, Man Eater. Näiden aikana Kolari, ole yhteydessä.

0: puuttoon ja Man Eater. No niin, kuinka kävi tämän illan paikkakuntajahdissa, kun kolari sai kutsuhuudon?
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Ai että mä rakastan tämän illan heittäytymistä. Mä laitoin siis kutsuhuudon äsken kolarille, että mikäli olet kolarissa, niin olkaa hereillä. Niin Elina tarttu puhelimeen, vaikka eihän tiennyt lainkaan, mistä oli kyse. Se on siis aplodia arvoinen juttu. Kuunnellaan, mitä kolariin kuului.
2: No Elina kolarissa, moi, miksi kolarilaisten piti olla hereillä? Mulla meni vähän ohi tossa.
0: Ihanaa, sä lähdit kuitenkin soittaa heti, kun sä kuulit oman kuntasi kolari ja nyt soitet.
2: Nyt soitan.
0: Mutta en tiedä, mihin soitit, mutta soitit. Ja Elina, sä teit ihan oikein. Sä soitit siis Radionovan iltaan ja meillä on käynnissä paikkakuntajahti, jossa me koitetaan löytää Radionovan kuulija jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Ja tänään kutsuhuuto siis lähti kolariin ja sä kuulit sen.
2: Kyllä, olin juuri kolarin kilpailla ajamassa.
0: Mahtavaa, hei. Ihanaa. Elina, mitä sun torstaiseen iltaan kolarissa kuuluu?
2: No, ei tässä ole muu tietä juoda ja ollaan menossa nukkumaan hyvin aikaisin, koska pitää lähteä huomenna ajamaan etelää kohti.
0: Okei, joo. Siis mä mietin, että kello on kohta 15:07, että kyllä tosi aikaisin oot menossa ja propsit sille. Eli teillä on siis pitkä matka, te olette kokonaan sieltä kolarista lähdössä minne päin?
2: Turkua tai Maskua kohti. Me ollaan molemmat kotoisin täällä kolarista, mutta lähdetään ajamaan Maskua huomenna aamulla.
0: Okei. No siinä on tosissaan kyllä ajamista.
2: Tätä on 1000 kilometriä.
0: Just näin. Ajatteko vuorotelle?
2: Kyllä.
0: Hyvä.
2: Pakko.
0: Hyvä.
2: Ei jättä yksi.
0: Niin, se on kyllä tosi hyvä. Hei nyt saa kehua kolariin. Mikä on parasta siellä?
2: Ylläs on parasta.
0: Onko? Mä just ajattelin, että jotkut on aina sillä, että kun sit mainitaan nämä, tiedätkö, tunnetut, vaikka just laskettelukohteet sieltä Joo. pohjoisesta, niin olen, no on täällä niin paljon muutakin, mutta sä koet, että se on niinku se paras.
2: Kyllä, on paras, kyllä. Maisemat on aivan mielettömät ja siellä on huikeat vaellus- ja maastopyöräreitit kesäisin ja sitten talvella tietysti hiihtäminen ja laskettelu. Ja sitten mikä on kans yksi, niin Muoniojoki, mikä menee tuosta Kolarin kylän halki, niin toisella puolella Ruotsi, niin se on kanssa toinen ihana juttu.
0: Oi vitsi, ihan varmasti. Onko jo ruskaa?
2: On. Täällä on tosi ihanasti jo alkanut ruska, mutta ihan ei ole vielä se semmoinen huippu.
0: Niin, huipussaan. Ja sitten toiset lähtee kato sinne ajamaan ruskaretkelle ja te lähdette
2: niin. Kyllä, me lähdetään väärään suuntaan.
0: No hyvä, kun pidetään tasapainoa yllä. Eli kyllä, ihan loistavaa, kun lähdit soittamaan. Teit just niin kuin pitikin tehdä, kun kutsun kuulit, niin tartuit puhelimeen. Ne.
2: Hyvä juttu.
0: Oikein kivaa torstailta ja turvallista matkaa huomenna.
2: Kiitos. Samoin sinulle. Moikka.
0: Kiva, moi.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Ihana piristys Elinalta. Hyvä kolari, nyt saadaan sydän tonne paikkakuntajahti kartta. Kaigo ja Jack Abel tässä ja For Life.

0: aikoja Zac Apple for Life. 19.22 Radionovan torstai-illassa Fool's Garden ja Lemon Tree ihan kohta viihdyttää sua.
1: Radionovan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
7: Moi.
6: Moi.
7: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Onnollinen piristäjä.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporterin saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.

19.31. Radionovan illassa soi just Fool's Gardenin Lemon Tree. Ihan kohti ihan käsittämättömän upea uusi biisi James Bluntilta, Tastes Like Summer. Vaikka siinä puhutaan nyt, että Tastes Like Summer, niin mun mielestä toi on kertakaikkisen syksybiisi. Ja sopii muuten tosi hyvin meidän seuraavaan aiheeseen. Nimittäin mä luin aika hyviä vinkkejä Ilta-Sanomista. Pakasta vitamiinit talteen. Eli pakastaminen on hyvä keino ravintoaineiden säilyttämiseen. Nyt esimerkiksi marja aika on ihan loistava tai laittaa omenasosetta. Mutta kuulemma vielä tuota pakastamista tärkeämpää niiden vitamiinien säilymisen kannalta on se sulatusvaihe. Tästä lisää James Bluntin Tastes Like Summer -biisin jälkeen.

0: Eikö se olekin ihana biisi, James Blunt ja Taste Is Like Summer? Jotenkin semmoinen niin kuin kesän jälkipoltot tulee tässä ja musta varsinkin tämä lopun saksofoni. Tässä on, tämä on just alkusyksyn sopiva biisi. No toki tästä sen jälkeen ihan kaikkea tämä sopii, mutta musta ihanaan kohtaan tuli uutuutena meille Radionovaan. Lost Frequencies ihan kohta Are You With Me? Hei, mä lupasin kertoa sulle pari vinkkiä tähän, mikä tuli mulle ehkä... No en yllätyksenä, mutta kuitenkin nämä on aina hyviä tietoja, että se kun pakastaa marjoja, niin toki siinä autetaan säilyttämään niitä vitamiineja, mutta kuulemma tärkeämpää vielä on sulatus. Pakastaminen on siis hyvä keino saada marjojen ravintoaineet säilytettyä. No tässä vaiheessa mansikat on varmasti sinne pakkaseen laitettu, jos sikseen tulee, samoin mustikat, mutta nyt esimerkiksi puolukka ja jotkut herukat niin on nyt siinä vaiheessa. Täällä kerrotaan vinkkeinä, että kokonaisille puolukoille, karpaloille ja mustikoille sopii marttojen mukaan hyvin pakastaminen ilman sokeria, mutta sitten osa marjoista kannattaa pakastaa sokerin kanssa, koska toi pakastaminen kuluttaa marjojen sisältämää sokeria ja lisää vähitellen marjojen happamuutta, niin se auttaa siinä ja sen lisäksi sokeri edistää marjojen maun rakenteen ja C-vitamiinin säilymistä sulattaessa. Tämä on nyt just se juttu. Ja ruokalusikallinen tai pari marjalitraa kohden riittää. Ne säilyy siis pakkasessa noin marjat hyvinä jopa yli vuoden. Tämä on muuten lohdullinen tieto, koska meillä ne välillä menee sillä, että kun ruvetaan uusia laittaa, niin huppista, täällä olisi nämä vanhat vielä. Vaikka sitten C-vitamiinipitoisuudet alkaa niissä kuukausien kuluessa jo laskee. Mutta nyt päästään tähän sulatusvaiheeseen. Marjojen sulatus on siis tärkeämpää C-vitamiinin säilymisen kannalta kuin se pakastaminen. Marjapakasteet kannattaa sulattaa nopeasti mikrossa tai lämpimässä vesihauteessa, jotta sitä C-vitamiinia tuhoutuisi mahdollisimman vähän ja se marjojen rakenne pysyisi hyvänä. Eli ei oteta niitä sieltä niin sanotusti illalla sulamaan, jos on seuraavana iltana vasta smoothien teko edessä.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Eli marjat sulatuksen nopeasti ja ripeästi sopii mulle oikein hyvin. Hey, Lost Frequencies tässä ja Are You With Me?
2: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Se on huikea Lost Frequencies tässä ja Are You With Me? Tulipa hyvä viesti, kun puhuttiin noista marjojen sulattamisesta Hannulta. Kuuntelepas tätä.
1: No heippa hei. Siitä marjojen sulattamisesta, minkä ihmeen takia pitäisi sulattaa marjoja, jos pistää ne smoothiin? Sieltä vaan pakkasesta suoraan smoothikoneeseen ja pyörimään. Jees, hyviä illanjatkoja, moi.
2: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
3: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5. vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
2: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
3: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
2: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo. Miten voin auttaa?
17: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
16: Aha.
17: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
16: Joo.
17: Ja musta kypärä.
16: No niin.
17: Niin.
16: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
17: Varmaan valot.
16: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
17: En.

0: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax -spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Paras sekoitus.

Think ja Try. Mirella on vähän enemmän. Tässä oli muuten kolme aivan valtavan upeata voimanaista peräkkäin. Katy Perryltä äsken kuultiin Watch It Burn, tässä Pinkia kohta Mirella. Mirella vie meidät sitten kello 8 uutisiin, jossa muun muassa asia nyt tästä uudesta maailmankartasta. Japani pyytää nyt sen uuden maailmankartan tarkistamista. Minkä takia se selviää sulle uutisissa? Sitten säätiedotukset perään ja tuttuun tapaan kello 8 uutista ja sään jälkeen me hypätään illan puhuttavimpaan osioon, nimittäin hottikseen. Hot or not-osiossa mä kysyn sun mielipidettä johonkin asiaan. Sä saat käydä antamassa sun lyhyt vastauksessa Radionovan somen storien puolella heti tuossa Mirellan aikana. Mä laitan sen sinne. Ja sit me katsotaan vähän, että mihinkä siellä prosenttiosuudet hot vai not tämän asian suhteen liikkuu ja paketoidaan se homma viimeistään sitten ennen kello 9. Mutta keskustelua olisi tarjolla heti kello 8 uutisten jälkeen ja tänään mennään todella ajankohtaiseen aiheeseen, josta varmasti jokaisella on sanansa sanottavana. Yksinkertaisesti, onko sun mielestä tekoäly hot or not? 0108 06 000, ei muuta kuin linjat on auki jo nyt.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peli?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Niin.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva. Joo.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
21: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat.

0: Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6, jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Helsingin poliisi kertoo suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Tapausta tutkitaan nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n mukaan Oras meni rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. MOT on kertonut, että toimenpide tehtiin Plastic Surgery Centerin klinikalla, joka sijaitsee Aleksanterin kadulla. Ruotsin sunnuntaina käytävistä valtiopäivävaaleista on tulossa tiukempi kisa oikeiston ja vasemmiston välillä kuin aiemmin vaikutti. Sosiaalidemokraattien ja sen johtaman blokin kannatus on mielipidemittauksissa hieman laskenut aiemmasta. Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang Helsingin yliopistosta arvioi STT:lle syyn sosiaalidemokraattien kannatuksen laskulle voivan olla se, että puolueessa on pelätty kannatuksen laskua ja puolue ei ole uskaltanut tehdä kummempia ulostuloja. Japani on pyytänyt Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymän uuden maailmankartan tarkistamista. Syynä on, että kiistanalaiset Kurilien saaret on merkitty samalla värillä kuin Venäjä. Japani äänesti YK:n yleiskokouksessa kartan hyväksymisen puolesta, mutta havahtui ongelmaan sen jälkeen. Neuvostoliitto valtasi strategisen Kurilien saariryhmän Japanilta toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Saariryhmää koskevan kiistan vuoksi Japanilla ja Venäjällä ei ole rauhansopimusta.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Tiedät sitten seuraavaksi perjantain säästä. Huomenna matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. Tarkoittaa sitä, että itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja siellä tulee sateita. No, lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta, pohjoisessa koillisesta. Päivän lämpötilat on 13–18 astetta, sateen sattuessa kohille ja Lapissa 9–15.
5: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
4: Täällä ollaan oikein kivaa. Torstai-ilta ollaan Radio Novan iltalähetyksen puolessa välissä, kun kello näyttää 20.04. Ja se tarkoittaa myös sitä, että meillä on vuorossa seuraavaksi tämän illan Hot or Not-osio. Sä voit käydä jo nyt antamassa sun oman vastauksen Radio Novan somen, eli Instagramin ja Facebookin storien puolella. Ja ehdottomasti osallistua keskusteluun, joka me käynnistetään heti Adelin Rolling in the Deep-biisin jälkeen. Ja tänään puhutaan erittäin ajankohtaisesta aiheesta, joka on tässä nyt viimeisimpinä vuosina koko ajan enemmän ja enemmän pallannut alaa. Ja tää tuli mun mieleen siitä, kun mä aamulla luin Hesaria, ja täällä on tällainen otsikko. Karannut tekoäly kyykytti ohjelmoijaa päivien ajan. Apua! Okei, eli tänään puhutaan siis tekoälystä. Onko se sun mielestä hot or not?
5: Soita Saralle 0108 06000.
4: Siinä tuli numero, johon voit ottaa osaa keskusteluun 0108 06000.

0: Adele ja Rolling in the Deep. Niin, aika syvällä me pyöritään nykyään tekoälyn maailmassa. Pyörittääkö se meitä? Pyöritetäänkö me vielä sitä? Tässä on kuulkaa niin monta eri asiaa, mitä pitää miettiä, kun tekoälystä puhutaan. Ja siitähän me seuraavaksi puhutaan tämän illan Hot or Not-osiossa.
1: Radio Novan ilta. Hot or Not.
0: Tän illan hottiksessa tosiaan puhutaan tekoälystä. Tämä on kertaa kaikki sen kuumottava aihe. Niin kuin mä kerroin sulle, kannattaa lukea tämä juttu Hesarista. Tämä otsikko kuului siis näin, että karannut tekoäly kyykytti ohjelmoijaa päivien ajan. Tapaus muistuttaa sitä, kun joukko tilastotieteilijöitä karkaisi työpaikaltaan, valtaisi hylätyn talon ja alkaisi laskea siellä matemaattisia tehtäviä. Tämä on siis Niklas Torasen kirjoittama HS-analyysi, mutta joo, tässä on jonkun verran just semmoista tulevaisuuden kauhukuvia, joita myös vähän maalaillaan tästä tekoälystä, että alkaako se kohta ottaa meitä haltuunsa. Mä en osaa vielä sanoa, mitä mieltä mä oon tekoälystä. Mä kuuntelen ensin teidän hyvät mielipiteet ja sitten asettaudun tässä jollekin oksalle ja orrelle. Tästä siis keskustellaan nyt hetken aikaa ja käy antamassa sun lyhyt vastauksesi Radio Novan somen storeissa. Ja sitten me paketoidaan tämä keskustelu vielä ennen 9:00. Tänne on tullut ihan valtavan paljon hyviä mielipiteitä. Mä aloitan Miksun kumpuilevalla ja jotenkin ihanan inhimillisellä vastauksella. Just se, minkä takia ihminen on ihminen ja tekoäly on tekoäly. Moikka Sara, nyt pistit kyllä pahan. Piti ihan todella miettiä asiaa tarkasti. Ekana olin, että hot. Sitten heti sen jälkeen, että not. Kaikki AI:lla tekaistut mainosflyerit niin ärsyttävän saman tekoälyn näköisiä, saatikka tekoäly äänimainokset. Niitä ei vaan jaksa. Mutta onhan siitä ihan todella paljon hyötyäkin. Täytyy myöntää, että olen saanut monta kertaa apua AI:sta. Kyllä mä nyt siis sanon, että hot. Jos osaa itse käyttää maalaisjärkeä ja olla sopivasti skeptinen, niin on kyllä paljon hyötyä tekoälystä. Ja se on hauskaa tehdä esim. Valokuvien muokkausta sen kanssa. Tämä oli Miksun kumpuileva monipuolinen vastaus, jossa mun mielestä tulikin tosi hyvin esille näitä tekoälyn eri puolia. Sitten Tanjalta lyhyt ja ytimekäs.
2: Tekoälystä itse näin lyhyesti toteaisin vaan, että varmaan se on ihan hyvä renki, mutta huono isäntä.
0: Niin, tämä on nyt se asian ydin mun mielestä. Alex Warrenin Emerald Eyes, muuta aivan ihana uusi biisi. Jatketaan keskusteluun. Tekoäly Hot or Not 0108 06000.

0: nyt vaan kerta kaikki se upea biisi. Uutta musiikkia Radionovanillassa Alex Warren ja Emerald Eyes. Sit pian takaisin tän illan hottikseen.
1: Radionovan ilta.
0: Ai että, miten hyvä puheenaihe meillä käynnissä täällä. 0108-06000, tuu mukaan. Tai hyvä ja hyvä itseään. Mä tämän keksin ja valitsin, mutta siis tänne on tullut niin hyviä puheen vuoroja. Tekoälystä siis puhutaan. Onko se sun mielestä hot or not? Senja sanoo, että hot or not, molempia. Meillä kyllä miehen kanssa on päiviä, jolloin emme käytä puhelinta, emmekä tekoälyä, koska muisti. Huomattu, että välillä joutuu oikeasti pinnistelemään muistia, että saa asiat oikein. Liian helposti saa tekoälyllä vastauksen. Eri asia, onko ne sitten oikein. Juurikin näin. Aika monessa viestissä, jotka tänne on tullut, niin on peräänkuulutettu just sitä medialukutaitoa. Tietyissä asioissa se on hyvä, en kiellä sitä. Välillä kun laiskottaa, tulee tukeuduttua oikeasti paljonkin AI:hin. Eli mä menen välimaastoon. Olisiko semmoinen ihon lämmin sitten sopiva? Jessen, ja sä oot ottanut ihan uuden termin meidän hottikseen. Ihon lämmin. No, annetaan tänään mennä läpi. Juurikin esimerkiksi Tonin viestissä tämä tekoäly on joissain asioissa hot, mutta pitää muistaa, että aina kaikki ei ole totta. Samaa kuin medialukutaito. Sitä täytyy todella osata kouluttaa, sitä täytyy osata lukea kriittisesti ja ei voi heti uskoa kaikkea, mitä sinne tulee. Sinne välille tulee isostikin virheitä, riippuen vähän missä käyttää. Sitten näitä Juhanin kaltaisia viestejä tuli aika montakin, joista mä oon osittain myös samaa mieltä. Olen pelännyt tekoälyä sitten Terminator 2-elokuvan näkemisestä lähtien. Pian elämme siinä todellisuudessa, joka vielä silloin oli fiktiota. Vai oliko enää silloinkaan täysin fiktiota? Haluun, paluun, maalaisjärkeen.
1: Radionovan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Niin, kyllä tässä on kuulkaa monta puolta mietittävänä. Mulla on just toi pelko, että se tekoäly hyppää johonkin ihmisen muottoon ja sit me eletään Terminator-elokuvaa. Oi, ei se varmasti tapahdu. Käytetään sitä viisaasti. Tämä on Roxette ja Sleeping in my car.

0: Farm. Ihan kohta Radionovan torstai-illassa Lady Gaga ja Bradley Cooper. Upea elokuva, sävellys Shallow. Ja hei, meillä on tosi kiivas ja loistava tekoälykeskustelu meneillään 0108-06000. Ota vielä osaa, onko se sun mielestä hot or not ja miksi? Sitten ennen kello 9 uutisia me paketoidaan tää ja käy ennen kaikkea antamassa sun oma vastauksesi Radionovan somen storeissa.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
2: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että sinä päivänä et yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no tautua korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
17: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
16: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
17: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
21: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
22: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
23: Mitä? Vain 10?
24: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
25: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
27: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
28: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
29: Saarioinen. Valmista tuli.
30: Paras sekoitus.

0: ihania uutuuksia. Mä oon saanut soittaa teille koko tän illan. Tämäkin yksi niistä, Karol G ja Bruno Marsin yhteistyö Still. Oi vitsi, menee kertaheitolla mun niinku tommoista rakkauslaulujen ballaadien top 10 ainakin. Linkin Parkin New Divide ja jotain ihan muuta ihan kohta sitten. Hei, mulla on sun silmään ihan tosi hyvä tämmönen niinku kysely Anna-lehdestä. Mihin asiaan sä kiinnität ihmisissä huomiota? Ja sitten täällä oli näitä vastauksia ja ensinnäkin no totta kai tämä kysymys niin kuin herätti mussa sen, että mä rupesin miettimään, että kun mulla tulee esimerkiksi joku uusi ihminen vastaan, niin mitä mä niin kuin, mihin mä kiinnitän ihmisessä ensimmäisenä huomiota? Mä en osaa sanoa, että onko mulla jotain semmoista niin kuin yksittäistä asiaa. Jos mä nyt mietin, että täälläkin eräs ihminen sanoi, että hän kiinnittää aina huomioon siihen, että onko ihmisellä vihkisormus. Rakastan koruja, joten johtuisiko siitä? Joku katsoo, että onko naisilla oikeat silmäripset vai jotkut irtoripset. Joo, kyllä mäkin kieltämättä ehkä välillä katson semmoisia, niin kuin, että okei, tuolla on laitettu hienosti noin ripset tai onko minkälaiset kulmat. Katsekontakti. Jos ihminen ei heti ota katsekontaktia, se kertoo hänestä paljon. Tosi mielenkiintoinen. Hei, mihin sä kiinnität kenties huomiota ihmisissä ensimmäisenä?
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: 0108-06000. Onko siinä just taustalla joku tollainen, että sä oot kenties koruseppä? Tai niin kuin tässä yksi ihminen vastasi, että tykkää koruista, niin aina katsoo sitä. Linkin Parkin jälkeen puhutaan tästä. New Divide tässä.

0: Linkin Park ja New Divide. 20.38 Radionovan illassa. Oikein kivaa torstaita. Sara täällä sun seurana. Mä kysyin sulta, että oli hirveän hyvä juttu Anna-lehdessä, jossa kysyttiin, että mihin asiaan kiinnität ihmisissä huomiota? Täällä yksikin lukijasta vastaa, että hän katsoo aina, että onko ihmisellä vihkisormus, koska itse rakastaa koruja, niin jotenkin niin kuin ajautuu katsomaan sitä sitten samalla muissa ihmisissä. No sitten on tullut meille tänne vastauksia studioon 0108-06000. Mä ajattelinkin, että tämän täytyy olla joku semmoinen ammattitauti, tiedät sä. Sanna laittaa, että hammaslääkärinä katson aina ihmisen hampaita. Se on varmaan ihan kamalaa tietyllä tapaa, kun sä rupeat aina tarkkailemaan. Aha, toi ei selkeästi pese, toi käyttää liikaa kahvia, onkohan nuuskaa. Ja sit se menee myös toisinpäin, että tiedät sä, että jos sä tiedät, että sä tapaat hammaslääkärin, niin hyvä, että et vedä purkkaa suuhun ennen sitä. Annen viesti, mä kiinnitän huomiota käsiin. Ja nimenomaan ranteen ja kyynärpään väliseen alueeseen. Aikanaan mieheni, kun tapasin, niin muistan, miten se kohta käsissä hurmasi minut tyystin. Joskus olen miettinyt, että onko jokin alkukantainen ajatus, että sellaiset kädet ovat turvalliset. Mene ja tiedä. Miten ihana. Minä koskaan ajatellut asiaa noin.
1: Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mutta soita nyt oikeesti.
4: Olisikohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Paras sekoitus.

0: Huikee eli Golding ja Burn. No, katsotaan palaako tänään meidän hottisaihe, nimittäin puheessa oli tekoäly.
1: Radio Novan ilta. Hot or not?
0: Tänään mä kysyin sulta tosiaan, että onko sun mielestä tekoäly hot or not? Koska tää kaikki lähti siitä, että mä aamulla luin Hesarista erittäin mielenkiintoisen analyysin, jossa otsikko oli, että karannut tekoäly kyykytti ohjelmoijaa päivien ajan. Ja mun jotenkin, mä kans kuulun siihen kastiin, josta mä sain tosi paljon viestejä tänne Radio Novan studioon, että aika lailla vähän niin kuin pelottaa, että tekoäly ottaa niin kuin haltuunsa meidät. Tämä viestitulva oli valtaisa ja mä sanoisin, että siellä mentiin 50-50. Täällä oli puolustajia. Esimerkiksi Toni sanoo, että tekoäly on joissain asioissa hot, mutta pitää muistaa aina, että kaikki ei ole totta. Eli peräänkuulutetaan medialukutaitoa siinäkin ja muutenkin siis vähän sama kuin medialukutaito. Sitten oli just paljon näitä tulevaisuuden uhkakuva-viestejä ehkä jollain tavalla. Tekoäly not. Ihminen kehittää tekoälyä tajuamatta, että loppujen lopuksi se tuhoaa ihmisen. Ei mene monta vuotta, kun tekoäly tajuaa, että ilmastonmuutoksen aiheuttaa ihminen ja silloin äly hävittää ihmisen, koska ihminen on huono asia. Tulemme ihan muutaman vuoden kuluttua kokemaan ehkä ne pahimmat skifi-elokuvat muuttuvan todeksi. Kääk, mä todella toivon, että tää ei mene teijä näin, eiks niin me toivotaan. Koska onhan siitä ihan valtavasti siis myös hyötyä monessakin asiassa. Mika just muistuttaa, että eikös tekoäly ole ihmisen tekemä suunnittelema. Mitä enemmän sitä käytetään, sen enemmän se oppii. Niinpä, eli opetetaan se hyväksi. No, somen puolella tekoäly hot or not on ihan selvä. Hottiksena sen näkee vain 24% ja nottina 76. Tanja viesti mun mielestä paketoi tämän parhaiten.
2: Tekoälystä itse näin lyhyesti toteaisin vaan, että varmaan se on ihan hyvä renki, mutta huono isäntä.
0: Tällä viestillä me aloitettiin tämä keskustelu, jota oli loistava siihen lopettamaan. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tän kyydillä mennään ysin uutisiin.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna palaa, Esko.
2: Terve!
1: Mulla olisi parempi.
3: Lopulta palla monamies.
4: Hei, sä oot.
1: Mä saan tehdä tommosen äänen. Sitten mä saan tehdä myös

0: tuotot bonustilille, bro!
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
4: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
11: Arvaamatonta. Pelottaa.
12: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
11: Niin on muillekin.
13: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
15: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
14: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
15: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
14: No niinpä niin.
16: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
20: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
21: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei

0: hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sitten me tiedetään huomisen perjantain säästä seuraavaksi. Huomenna matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla siis pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on kuitenkin monin paikoin aurinkoinen päivä. Päivälämpötilatkin on ihan mukavat. 13-18 sateen sattuessa paikalle ja Lapissa jäädään 9-15.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Täällä ollaan ja ennen kuin mennään eteenpäin asioissa, niin otetaan Fintrafikin liikennepalvelun yksi tiedote tähän väliin, nimittäin tie 4. Viitasaaren kohdalla siellä on onnettomuus ja tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on välillä Taimoniemi-Viitajärvi. No niin, sitten alkaa olemaan lähestulkoon tämän illan yksi kivoimmista hetkistä, kun mä saan kuulla, että missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet.
3: Soita Saralle 0108 06000.
2: Niinpä, mikset vaikka soittaisi tai laita ainakin ääniviestiä tai WhatsAppia 0108 06000. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet? Mä oon Kuon ja Late.

0: Kuonelta, Late. No kyllähän se aika myöhään alkaa tässä kohtaa jo ole. 21.08 ei toki mikään niin kuin myöhäisiltä, mutta semmoinen sopiva ilta touhuille. Ja niistä me saadaankin seuraavaksi kuulla, nimittäin ihana kohta illasta. 21.08, missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet?
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: Tämä on jollain tavalla maagista. Aina samaan aikaan illasta saada näitä viestejä ja ihmetellä, kuinka paljon erilaisia touhuja meillä on ympäri Suomen maata. Ja hei, useasti ympäri Suomen rajojenkin ulkopuolella, missä kuunnellaan Radio Novaa. Kuka lämmittää saunaa, kuka ajaa lapsia vielä harrastuksista kotiin, kuka itse ajaa töistä kotiin ja niin edespäin. Mutta miksi sulla on kyllä asiat nyt tällä hetkellä mallillaan? Miten ihana kuva. Täällä istutaan partsilla ja täällä on lyhtyjä ja valoja. Moikka Sara, juuri tällä hetkellä en tee yhtään mitään muuta, kun kuuntelen ihanaa Radio Novan iltaa. On muuten minun lemppariohjelma Novan ohjelmista. Voi vitsi, kiva miksu, niin munkin. Sallin kerrankin itselleni, että saa olla tekemättä yhtään mitään. Tekemistä kyllä olisi vaikka kuinka paljon. Täällä parvekkeella on mukava kuunnella radiota. Nyt on muuten yllättävän lämpöiset illat. Vähän kuin semmoiset elokuun maagiset illat. Tässä on ollut semmoista jotain sadetta tekeillä, kosteutta, joka on lämmittänyt näitä iltoja. Ja se luo just semmoisen, niin kuin, että on ihanan hämärää sytytellä noita tuikkoja ja kynttilöitä ja sitten on kuitenkin aika lämmin. No niin kuin mä mainitsin, niin Riittakin on tien päällä niin kuin aika moni muukin. Riitalta tuli ääniviesti, otetaan sen perään kuumaan satama ja muista laittaa oma viestis 0108 06000. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet?
2: No moi, tällä hetkellä autossa Pohjanmaalla tulossa tuolta Tampereen seudulta ja kotia kohti mennään ja kuunnellaan Radio Novaa. Ihanaa iltaa.

0: kuumaan. Ihana, ihana satamabiisi. 21.12. Radionovan torstai-ilta, missä kuuntelet, mitä teet ihan just.
1: Mun ainoa oikea satama on se, jonka mä hylkään.
2: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: Ja näinhän te olette tehnyt upeita viestejä. Aloitetaan Postipate Mikolta, kun tuossa oli ainoa oikea satama. Ei sentään satamaa olla ajelemassa, mutta justiin ajamassa terminaalille lopettaa työpäivää. Näin viestittelee Postipate Mikko. Sitten täällä ollaan Silja laittaa, ollaan autossa matkalla kotiin. Lähdettiin Kreetalta Hanjalta aamupäivän lennolla ja vielä olisi hetki matkaa ajalla. Oli ihana ja rentouttava reissu, mutta on kyllä kiva palata kotiinkin taas. Turvallisia kilometrejä ja kanssakulkijoille terkuin perhe Haavasoja. Ihanan kuulostaa. Toi on vitsi, tonne niinku, tähän syksyyn on kiva muuten, jos on jättänyt yhden viikon lomaa. Jotkuhan vielä kesälomallakin, ei siinä mitään. Niin kyllä piristää, sit kun tästä alkaa toi pimeä aika. Silja, ajalkaa teki turvallisesti. Pia, täällä ajellaan ruokaa kauppoihin nälkäsille, eli töissä menee yö. Tsemppii Pia duuneihin. Ja täällä tulee uiku hieno kuva. Jaska laittaa, että täällä ollaan rekan, ratin ja penkin välissä. Nyt on siis ihan kuin taidekuva, tiettekö te. Tuossa on niin kuin vähän märkä tie, johon on piirtynyt noin valkoiset ja mustat renkaiden jäljet ja sitten sinistä taivasta tuolla välissä. Tykkään kyllä aina, kun te laitatte näitä kuvia. Mökin kuistilla, odotas nyt mihin mä menin, tuolla. Jussi on mökin kuistilla takkatulen äärellä Somerniemellä. Ja joo, sauna lämpiämässä myös. Ja Jussi, et ole tosiaankaan ainoa, jolta tuli samanmoinen viesti.
2: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Ihania mökkihetkiä, tuokioita sinne elävä tulion pest ja siihen vien sauna päälle. Ai ettien että. Tässä hyvää musaa teille. Nea ja Sam Sein.

0: Radionovan illassa soi just Neon Some Say, ihan kohta David Guettaa ja Sia Beautiful People. Hei, tässä kohtaa muistuttelen Fintrafikin liikennepalvelun välkyttämää onnettomuutta tie 4. Se on tuolla Viitasaaren kohdalla. Siellä on onnettomuus siis, ja tarkempi paikka tälle on Taimoniemi Viitajärvi. Olipa mulle ihan tuommoinen tuntematon paikka. Sitten mä myös muistuttelen illan toivebiisistä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
2: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
1: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
2: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
1: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Hei, onko sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
14: Saarioinen, valmista tuli.
15: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
16: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
20: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
23: Ei hätää!
24: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
25: Tää hyvältä näyttää!
0: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
20: Muun muassa tätä.
23: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
25: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
20: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
26: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
27: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
28: Paras sekoitus.

0: Ja tässä Beddingfield ja Unwritten. Ihan kohta U2:lta ja Martin Garrixilta hienoa uutusmusaa Fireflies. Mutta nyt sitten mennään tähän aamuun, koska legendaarinen Tempparit-sarja Temptation Island alkaa pian. Ja nyt on sitten niin kuin Minnan, Kimmon ja Suvin omat tämmöiset Temptation-iskulauseet kehissä. Ja sitten sanotaanko näin, että voimme kenties joskus odottaa seuraavaa versiota Temppareista.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Hei, Tempparit alkaa. Ja Temppareiden ehkä varmaan niin kuin paras hetki on se, kun julkaistaan nämä saarelle lähtevät sinkut, jotka ovat sitten kaikki kehitelleet tämän oman flirttailevan myyntilauseen.
3: Niinpä, ja täytyy myöntää, että ainakin mulla on käynyt niin, että nyt ei ole moneen vuoteen enää tullut muuten ohjelmaan tutustuttuakaan.
0: Sama.
3: Että on jäänyt sitten varsinainen ohjelma kyllä jotenkin kattelematta, mutta joka kerta aina pitää pyöritellä vähän silmiin näille lauseille.
4: Ja mä mietin päässäni aina, että näillä ihmisillä on todennäköisesti äiti, iskä ja mummi ja pappa. ja sitten yritän pureksia näitä.
2: Mutta tämä kulttuuri on musta hieno, koska aikanaanhan oli Iltalehdessä oli tämä Iltatyttö. Ja Bikinissä joku nimi keikisteli. Ja siinä oli kans aina se torstai on toivoa täynnä tyyppinen tämmöinen joku lausahdus.
4: Niin.
2: Ne oli aika mielikuvituksettomia.
4: Niin.
2: Mutta näissä tempparijutuissa, näissä on mielikuvitusta ja oivallusta.
3: Onkohan ne näiden omia vai auttaako siellä tuotanto sitten, että kehitellään vielä?
2: Mä luulen, että tarvittaessa, jos joku on jumissa oman lauseensa kanssa, niin apuja tulee. Mutta kyllä mä haluan uskoa, että ne on ihan itse nämä miettinyt.
4: No mä väitän, että tässä on nyt muutama jumi jäänyt näihin lauseihin, että ehkä olisi pikku jälppi ollut paikalla.
3: No otas muutama.
4: No niin, tässä on naisväeltä. Mä oon Milka, niin kuin se suklaa. Eli jos teille tulee makeenhimo, niin tiedätte, kenen puoleen kääntyä. Sitten sit tulee tämä vähän kryptisempi. Mä en tiedä mitä sanoa, mutta mä voin jättää teidät sanattomaksi. Tismalleen mun reaktio. Jos mun naama alkaa kyllästyttää täällä, niin mä näytän aina hyvältä myös takapäin.
2: Nyt oli kova.
4: Sitten miesväeltä. Tällä reissulla mä voin toimia teidän hammaslääkärinä, koska mä oon varma, että täällä on reiki, mitä porata. Ja sitten mun mielestä
3: nyt ei ole riimejä silleen, kun musta joskus oli jotain, että tulin tänne bailaa ja esittelee mun mailaa.
2: Totta muuten, tommonen oli.
3: Niin on ollut mun mielestä.
4: Ei ole yhtään riimiä nyt. Mutta sitten tää kaikkien vekkuleen on mun mielestä täällä, että mun charmi on kun Bluetooth, se välillä liittyy väärään laitteeseen. Että ollaan tässä on nyt parhaimmistoa.
2: Ei myöskään tuomitse. Ihan ok. Mä kehittelin tuossa muutaman oman. Koska jonain päivänä lähden saarelle. Jos tämmönen ihosi tuntuu silkille, lähepä kanssani pilkille. Okei, tuo oli vähän lässyt. Unohdan nämä muut kakarat. Mulla on padelpelaajan pakarat.
4: Tykkään. Tykkään.
3: Niin tottahan noiden ei tarvi olla.
2: Yksi vielä. Lisätään kiukaaseen puuta, avaappa vähän suuta.
4: Menipä roskaseksi.
3: Oli. Mä keksin sulle myös.
2: No niin.
3: Mä tulin esittelemään mun mikkiä, ja sä voit testaa myös mun huumoria.
4: Tykkään. Okei, Kimmo, mulla on kanssa sulle. Mä voin tulla asentaa sun pimennysverhot, koska kaikki asiat ei kestä päivänvaloa. Mulla on myös Minna sulle.
3: Noniin.
4: Vatkaan ja vaivaan sujuvasti. Uskallatko kokeilla?
3: Leipomisen
4: viidotan, tarvitsen tätä alleviivaa.
3: Mulla oli itselleni kanssa, mä tulin leipoa, vatkaa ja maistaa myös vuosikerta uuni paistaa.
2: Mä oon enemmän koko ajan vakuuttunut, että pitäisi olla tänne keskikäisten Temptation
3: Island. Tää on ihan lällymenoa tää näiden nuorten touhu siellä.
2: Ainoa vaan, mille enää olisi merkitystä, on se toi Kurosen iltanuotio, koska ketään ei kiinnostaisi katsoa niitä videoita.
3: Tekee, mitä tekee.
2: Voisi mennä takaisin tonne.
4: Kaikki on päikkäreillä vaan. Pitäisi
3: miettiä tämä konsepti uudelleen kokonaan. Suville mulla on, en mä meteorologi ole, mutta silti ennustan, että talvellakin Suvi tulee.
4: Nyt oli!
2: Ai.
4: Arvostan nyt. Wow.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Erittäin viisaita sanoja Abreulta, teipillä tai rakkaudella. Ihan kohta Damian Davidilta, Tylerilta ja Nile Rodgersilta Talk to Me. Ajankohtainen biisi, koska tässähän mä sulle puhun. Ja kerron hei muuten Fintrafikin liikennepalvelusta tie 25 Hyvinkäällä. Siellä on tie suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tämä haittaa molempiin ajosuuntiin. Siellä on Putkisillan poistotyö. Ja toi tarkempi paikka tälle työlle on paikasta Hyvinkään sisääntulo, vaikutusalue 1,2 kilometriä suuntaan Hyvinkää, Jokelantien liittymä, välillä Kalevan katu, Pikkusuon alikulku. Ja sitten hei se tärkeä muistutus.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: kuumimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formolin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolin L112. Apteekeista.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
11: Okei. Okay.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
19: Tää hyvältä näyttää!
5: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
1: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
1: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
1: Paperien mukaan kyllä spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
17: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Tän illan toivebiisi ja toive tulee Marikalta. Hän haluaisi kuulla U2:n uusimman biisin Fireflies. Siinä on tietysti mukana tuottajavelho Martin Garrix ja toi onkin huikea biisi. Fireflies, joka tarkoittaa tietysti tulikärpäsiä suomeksi. Ja just tämän takia Marika haluaa kuulla biisin. Oltiin viime vuonna Italiassa viettämässä kesää ja näin ensimmäistä kertaa tulikärpäsiä. Ihana päästä tämän biisin myötä noihin muistoihin. Marika, it's all yours.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Tämä on jopa maaginen tämä biisi. Jollain tavalla. Sitten sä ajattelet, että nuo tulikärpäset lentelee. Biisin nimi on siis Fireflies, suomeksi tulikärpänen. U2 ja Martin Garrixin uutuuksia. Tämä oli Marikan toive tälle illalle. Hei, toiveet on tältä viikolta soitettu Radionovan illoissa, mutta ensi viikolla jälleen aina illan vikana biisinä. Joten voit laittaa toiveita tulemaan jo nyt. Me poimitaan niitä Heidi Suomen kanssa kyllä talteen. Kiittelen tässä kohtaa torstai-illasta. Toivotan sulle oikein hyviä unia ja huomenna aamulla, se on jo melkein 8 tunnin päästä, Radionovan aamu starttaa. Minna, Kimmo ja Suvi. Ja ei muuta kuin kohti perjantaita.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Ja muistatko, me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
0: Joo.
2: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Timo. Myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge. AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
14: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu, sale!
20: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
21: Mikä toi on?
22: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
21: Onks poppa?
22: Ei mikään peruspanini.
21: Saaks poppaa?
22: Poppa pois.
21: Maku poppa.
22: Eikä yhtään tulinen.
21: Toisin kuin minä.
22: Poppa uuniin.
21: Poppa ääntä kohti.
22: Ja nauti.
21: Taattua poppamieslaatua.
22: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
21: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
22: Poppamieltä.
21: Käy poppaan.
23: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla.

0: tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton KVKL-asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin reilut 4000 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003, katsauksesta ilmenee. Asuntokauppojen määrä on KVKL:n mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormusinsalmen kriisistä seurannut korkojen nousu. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus oli noin 1600 euroa. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 liikennevakuutuslain muutoksen myötä. Liikennevakuutuskeskus muistuttaa, että vuokrasähköpotkulaudan sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokraavan yrityksen liikennevakuutuksesta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 66. Alavus. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Asunmaa, Alavus. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 66 välillä Asunmaa, Alavus. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
14: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
15: Fiilistele rauhassa.
16: Hei.
17: Termarissa on kaakao.
16: Mitä sä täällä teet?
17: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
16: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
17: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
20: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
21: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
20: Ja uudestaan.
21: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
20: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
22: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
24: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen, valmista tuli.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voit se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Hatanpään valtatie Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Jokikatu. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Eli liikennetiedote tielle, Jokikatu. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Moi.
6: Moi.
17: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
18: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
20: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
21: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
20: Ollaan kyllä.
22: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
23: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
24: Ei hätää!
25: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
26: Tää hyvältä näyttää!
27: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan!
28: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
0: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Presidentin Perskin Doll. Perskin Doll on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskin Doll Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen. Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, Lähiboksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
17: Ei hätää!
18: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
19: Tää hyvältä näyttää!
20: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla!
21: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni. Tekee arjesta leikkiä.
24: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Poimintoja uutispäivästä.
26: Suomi sijoittaa 120 miljoonaa euroa valmisteilla olevaan kehittyvien markkinoiden rahastoon, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on suurin ulkoministeriön tekemä kehityspoliittinen sijoitus. Rahastosijoitus on osa sijoitusmuotoista kehitysyhteistyötä. Tavoitteena on muun muassa lisätä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönottoa kehittyvillä markkinoilla. Ensi vuonna käynnistyvä rahasto voi sijoittaa yrityksiin ja hankkeisiin useilla toimialoilla kehitysapukelpoisissa maissa. Sijoituksia pyritään löytämään myös Ukrainasta. Suomea Euroviisuissa edustanut Liekin Heitin on valittu vuoden biisiksi. Kappaleen palkitsi Suomen musiikkikustantajat RYY 50-vuotisjuhla.

0: Humalassaan. Kunniapalkinnon sai Mr. Lordi, joka vuonna 2006 toi Suomelle toistaiseksi ainoan viisuvoiton kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Vuoden avoimen kategorian teoksena palkittiin uuden musiikin kilpailussa menestynyt Antti Paalanen ja Haitari Marinadi-albumin työryhmä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna palaa, Esko.
2: Terve!
1: Mulla olisi parempi.
2: Hei, sä oot.
1: Mä saan tehdä tommosen äänen. Siis mä saan tehdä myös formula-auto.
2: Noniin.
1: Eikö se aika hyvä?
2: On todella hyvä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
13: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
14: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
5: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: rakentaa sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
14: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
13: Tää on niinku superhot.
14: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
13: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
15: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Ysärin kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: ainut maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporalla magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78-200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää!

0: Mikko-auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Paras sekoitus.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5. vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti.

0: valehtelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
1: Perskindol.
0: Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Paras sekoitus.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema.

0: paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Škoda.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti torstaina Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronica Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme,